adaptiran. Oni koji se ne sjećaju prošlosti osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

si svjestan da je zarobljen tvoj um, od glave su ti napravili akvarijum, misli

tekma u odanosti sa drugarima, beskrajno ulaganje samoga sebe, bluz iz vedra neba bez ikakve potrebe, škrabanja, ljubakanja, foliranja, seljakanja, fazoni, fore, ekskurzije, more, nova fasada, prkovi, brada, stavovi, jasni, snovi, krasni, noć i dan, srce je igralo kantan, nije postojao razlog za bilo kakav plan, ali nevezano za to da li sladak ili

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.

0: Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji. Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu. Kult.
9: Kult. I na kraju sam da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
10: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
11: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
10: Priče, emocije, atmosfera.
11: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
10: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Kvogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapljina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča Ustikovina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija,

Jutro. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, iako je tačno, a tačno je naravno ovo što dobri stari narod kaže kao narodnu poslovicu, da se po jutru dan poznaje. Hajdemo se mi potruditi da nam jutro počne onako dobro, vedro, optimistično, sa dobrim raspoloženjem, sa dobrom energijom, kako bismo i kraj ovog 24.6.2026. godine ove srijede zabilježili kao jedan od ljepših dana. Naravno, u tome će nam pomoći i pobjeda naših reprezentativaca, naših nogometaša. Nadam se zaista da će ova srijeda ostati upisana u nogometnim kalendarima i kad se bude listala ova 2026. i nastup naše nogometne reprezentacije, naših momaka, jeli, na svjetskom prvenstvu u 2026. da će biti dakle dobar rezultat koji nas vodi dalje. Inače, nogometnu reprezentaciju u Bosni i Hercegovini danas očekuje posljednja utakmica grupne faze svjetskog prvenstva 2026. nakon poraza od Švicarske, Zmajević će protiv selekcije Katara tražiti priliku za plasman u nokaut fazu takmičenja. Izabranici Sergeja Barbareza u odlučujući susret ulaze sa imperativom pozitivnog rezultata. Zato ja kažem, kako dan počne da se i završi, pa hajdemo unijeti još dodatnu tu energiju i pozitivu. Meč protiv Katara mogao bi biti ključan u borbi za nastavak takmičenja i mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Inače, utakmica se održava, jeli, bit će odigrana u Sjetlu. Gledatelji u BiH moće pratiti u direktnom prijenosu

ovoj zadnjoj fazi, jeli pred samu utakmicu. Federalna.ba dostupna i kao mobilna aplikacija. Nadam se da ste to već dakle sebi montirali, da imate i program Federalnog radija i brojne sadržaje Federalne televizije i sve ono što naš portal Federalna.ba donosi, a donosi zaista ogroman sadržaj. Tako da, evo, nadam se da ćete ostati sa nama i da ćemo, evo, u toku cjelodnevnog programa i na Federalnoj televiziji, na Federalnom radiju i na našem web portalu federalna.ba donositi vam informacije, jeli, sa ne samo ovih nogometnih, jeli, priča i nogometnog prvenstva, svjetskog nogometnog prvenstva, nego i priče o tome šta se dešava kod nas u Bosni i Hercegovini, šta šire u regiji, šta u cijelome svijetu. Tu smo za vas 24 sata na dan. Nadam se da nam uzvraćate povjerenjem. Biće u ovom danu meteorološki gledano malo nestabilnosti, iako je danas, dakle, srijeda nekako najavljena i prognozirana kao dan koji će onako značiti početak jednog toplotnog talasa koji će zahvatiti i Bosnu i Hercegovinu, prije toga cijelu Evropu. Ono što meteorolozi regiona kažu da je, dakle, do kraja ove sedmice mogući vrlo izgledan toplinski val, a osim vrućih dana, neugodno će biti noću, dakle, vrlo tople noći tokom kojih će biti otežan kvalitetan san i odmor, pa će, jeli, čak se očekuje pred vikend, petak, subota i nedjelja, biti zaista dosta potrebe da se prevenira sve ono što se zove štetni utjecaj vremenske prognoze, odnosno vremenske situacije na naše zdravlje i raspoloženje. Tako da, evo, ušli smo onako užareno u ovaj ljetni period. Računajte, dakle, na sve to što nam se može iskomplikovati u vidu nekih reakcija prema zdravlju, jeli, nekih negativnih reakcija na ove izuzetno visoke temperature, jer porast temperature zraka će biti vidljiv, stoga će, evo, kažem, i u velikom dijelu Europe zbog dotoka vrlo toplog zraka sa juga i jugozapada temperature ići i preko 35 stepeni. Biće sunčano, ali biće, dakle, i toplih noći, tako da mogućnost da pokoji pljusak malo razbistri i donese, dakle, neko osvježenje je također moguć, i to u cijeloj ovoj sedmici, a i po prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda u drugom dijelu dana, danas, ove srijede, uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje, mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverog, sjeveroistočnog smjera, kod nas ovdje, znači u Bosni i Hercegovini. Ovo je bila prognoza za Balkan, odnosno za našu regiju. A sada idemo malo konkretnije na Bosnu i Hercegovinu. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevne od 28 do 34, na jugu čak do 37. Evo, to što kažem, znači, na samom smo startu povećanje i temperature i svih onih parametara koji nam utiču na vrijeme. Da, jutro će početi nešto malo sunčanije, danas izgledno i oblačnije u toku dana sa mogućom kišom. 16 stepeni u Sarajevu jutro, do 30 u toku dana. I evo, kako govorimo o ovim prognozama, da vam pročitamo i biometeorološku prognozu za danas. Idemo mi prema tim 21 sat kada ćemo baš biti onako svi pod većim pritiskom, stoga se, evo, spremite da budete u dobroj kondiciji kada budemo navijali večeras ispred svojih TV ekrana i slali pozitivnu dobru energiju našim momcima. A ono što kažu biometeorolozi jeste da nam je prvi dio dana malo ugodnije od drugog dijela dana, kada će usred vrućine, omorine, kod hroničnih bolesnika, meteoropata, moguće biti i tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu, naravno vrijednosti UV indeksa visoke, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu, pridržavati se preporuka nadležnih službi. Loši san uslijed nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno pokvariti opštu sliku. A ja se nadam, eto, da nam ta slika bude večeras negdje, da kažem, popravljena, a ne pogoršana, dobrim rezultatom naše reprezentacije i odlaskom dalje u sljedeću fazu takmičenja. Ono što
eto, priželjkujemo jesu pobjeda naših momaka i nadam se da će do toga doći, kako naš

Barbares kaže, selektor Zmajeva, na raspolaganju za Katar su svi, znači, momci osim Muharemovića, a ono što je on izrazio poštovanje i naravno respekt prema reprezentaciji Katara, jeste doveo u činjenicu da se naši momci pripremaju za ovu reprezentaciju na najbolji mogući način. Dakle, ovo je posljednja utakmica grupne faze svjetskog prvenstva koju će Zmajeve odigrati večeras u Sijetlu protiv reprezentacije Katara. Selektor je dobio pitanje da li ćemo igrati malo ofanzivnije nego u prošlim utakmicama, ali on je rekao da nama, dakle reprezentaciji, nikada nije bio cilj da se branimo 90 minuta, uvijek ima faza utakmice gdje se ona smiruje, gdje se pusti malo igra protivniku. Neće da otkrija Barbare strategiju nama, ovim nekim malim amaterima, selektorima i trenerima, i tako i treba da bude. On kaže da je generalno, gledajući utakmice ostalih reprezentacija, primijetio da se danas mnogo više fudbal okreće prema odbrani. Pa eto, to su neke, možda neke tendencije koje smo mogli svi zabilježiti u ovom kolu mundijala. Tako da, evo, bez sumnje bit će dosta pritiska, jeli, pred tim momcima koji će istrčati na teren. Na konferenciji za medije pred večerašnju utakmicu govori je Ivan Šunjić, koji se osvrnio na podršku navijača i kaže da nama znači puno podrška navijača. Naravno, ono što se vidjelo u Sjedinjenim Američkim Državama i na ovim utakmicama gdje su naši ljudi i zaista i iz Bosne i Hercegovine, ljudi koji žive u tim državama, jeli, napravili još jednog igrača od navijača. Fenomenalne su brojke na stadionima i dakle nadaju se i u ovom slučaju, u ovoj utakmici, da će navijači podići još više raspoloženje, za koje Šunjić kaže da je odlično i da se jedva čeka, da momci jedva čekaju ovu utakmicu. Evo, podsjećamo naravno da utakmicu između BiH i Katara u 21 sat po našem vremenu, po bosansko-hercegovačkom vremenu, imate priliku gledati i na federalnoj televiziji, kao i prethodne dvije. A evo nešto što sam pročitala i našla, što su kolege istakle kao neke, dakle, zanimljivosti vezane za ovu utakmicu. Uz to što ona nosi ogroman historijski ulog za Zmajeve, donosi nekoliko nevjerovatnih činjenica. Dakle, Bosna i Hercegovina nikada u istoriji nije pobijedila Katar, zbog toga Barbarezi kaže da je to reprezentacija prema kojoj on ima zaista veliki respekt. A do sada su ove dvije reprezentacije igrale u dva navrata, jeli? Prvi susret je bio 2000. godine. Katar je tada slavio u Dohi sa 2:0 i 2010. dakle 10 godina kasnije, bio je to prijateljski susret na Grbavici, ako se sjećate. Dakle, oni koji pasionirano prate nogomet se sjećaju, tu je bio remi 1:1. Tako da su večeras, dobra je prilika da izabranici Sergeja Barbareza prekinu ovaj neugodni niz kada je to najpotrebnije, jer nam baš sada treba pobjeda. Inače, interes za ovaj susret kažu da je nezapamćen. Prema zvaničnim podacima, preko 800 TV kanala iz 196 država obezbijedilo je direktan prenos utakmice iz Sijetla, što ovaj meč čini jednim od najgledanijih sportskih događaja u istoriji Bosne i Hercegovine. Eto, da kažem da naravno i kladionice i statistički modeli imaju tu jednu zajedničku crtu, daju apsolutnu prednost reprezentacije Bosne i Hercegovine. 68,2% je šansa za pobjedu ukoliko Bosna i Hercegovina triumfuje. Analitika pokazuje da su najveće šanse da u istorijskoj osmini finala igramo protiv Sjedinjenih Američkih Država ili protiv Njemačke, ali to će se dalje sve, ajde da mi ovo odigramo utakmicu kako treba i da idemo onda dalje. Eto, u svakom slučaju, pripremite svoju energiju, pripremite dakle sve one stvari koje nam kao navijačima zapravo trebaju uz gledanje TV prenosa, i naravno tu je dobro raspoloženje i pozitiva koja nas vuče.

eto, ono što vam ima na početku još jednog lijepog sportskog dana ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, reći mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja koja se probudila i razbudila jutros da radi ovo jutarnje druženje. To je Ajnur Ahmetović, naš tonski realizator, i vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić. Još jednom dobro došli na talase Radija Federacije Bosne i Hercegovine, naš jutarnji program, i sretno, zmajevi!

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Gost Dnevnika D. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Dnevnik D.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Aha, kaže jedan slušatelj, sad te ja slušam preko mobitela, samo kliknem, naravno on je već aplikaciju skinuo, jeli, za svoj mobitel i za naš portal federalna.ba, pa gore u samoj tražilici, jeli, imate i uživu mogućnost da slušate radio Federacije Bosne i Hercegovine, dakle da to ne bude vama neka prepreka i možemo da se čujemo 24 sata na dan koliko i realiziramo program. Naravno, time što ste na portalu federalna.ba, nećete ostati uskraćeni za informacije iz svih oblasti života, iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Naravno, ne možete nam zamjeriti što je pred

Evo ovog jutra data apsolutno sportu, federalna televizija, to ću ponoviti, prenosi direktno utakmicu Bosne i Hercegovine, Katara i Sjetla, koja počinje u 21 sat po našem vremenu. I evo, čuli smo izabranici Sergeja Barvareza u odlučujući meč ulaze sa imperativom pozitivnog rezultata, a moć dakle, naše reprezentacije, kako je rekao selektor na preskonferenciji, respektabilan je protivnik, a meč protiv Katara mogao bi biti ključan u borbi za nastavak takmičenja i mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta, pa vjerujem da će da ćemo evo i mi svojom energijom biti jedan od igrača ili barem onih koji podržavaju igrače, bit će ih dosta i na tribinama. Bosna i Hercegovina slovi kao reprezentacija za koju vlada veliko interesovanje i igrači su jako zahvalni navijačima koji su stigli iz Bosne i Hercegovine, iz cijelog svijeta, dakle, da bi pratili našu reprezentaciju, podržavali, navijali, i uvijek je taj jedan igrač na tribinama zapravo ponekad i ključan za razvoj utakmice. Dakle, 21 sat i svi spremimo onu svoju, neki svoj način da šaljemo energiju, dobru energiju i da navijamo za naše. Od ostalih tema koje su kolege zabilježile, tiču se prethodnih dana, naravno odmah da kažem da ćemo i na federalnom radiju slušati vijesti tačno 7, a ja ću se evo još jednom vratiti na požar koji je izbio na odlagalištu otpada Uborak kod Mostara u jučerašnjim, dakle, poslijepodnevnim satima. On je stavljen pod kontrolu i lokaliziran je, a zbog izgaranja specifičnih materijala i pojave gustog dima, nadležne službe izdale su preporuke i mjere zaštite stanovništva, pozivajući građane na maksimalan oprez i pridržavanje uputa. Iz stožera civilne zaštite grada Mostara navode da su sve osobe koje pozvane, jeli, koje imaju bilo kakve probleme sa disanjem, neki kašalj, uporni ili druge respiratorne tegobe, moraju se javiti u domove zdravlja radi pružanja odgovarajuće medicinske pomoći. Građanima je također preporučeno da prije konzumacije teveljnu opranu operu sve što je voće i povrće, dakle, zbog mogućeg taloženja čađi i pepela nastali tokom požara, a poseban apel upućen je naravno hroničnim bolesnicima, osobama koji boluju od astme, kao i trudnicama, djeci, starijim osobama kojima se preporučuje izbjegavanje boravka na otvorenom, izlaganje vanjskom zraku u blizini zahvaćenog područja. Istakli su također iz nadležnih službi da su na snazi preporuke da se i ne koristi voda iz obližnjih otvorenih bunara, izvora koje sanitarne službe moraju prvo potvrditi njihovu zdravstvenu ispravnost. Do tada nemojte koristiti dakle, taj način vodosnadbijevanja. Stožar civilne zaštite saopćio kako stanje na terenu kontinuirano prati, te je pozvao građane da prate službene obavijesti grada Mostara, civilne zaštite putem lokalnih, a evo tu se pridruži i federalni radio, dakle, svi smo to u tom jednom cilju da do građana koji su u ovom području dođu korisne informacije. Sve ono što im se pokaže kao sumnjivo ili što moraju prijaviti, civilna zaštita, vatrogasci su i dalje na onim standardnim brojevima 121, 123, hitna pomoć na broj 124, a tu je i operativni centar grada Mostara na broju 036-558-253. Nek znamo ove brojeve, evo, oni su i dostupni na našoj informaciji koja je stigla, jeli, i objavljena posredstvom agencije, objavljena na našem web portalu federalna.ba, tako da nas i na mobilnim aplikacijama možete dobiti i tu informaciju ako ste već dakle, federalna.ba instalirali na svoje računare i na svoje laptope i na svoje mobitela, nadam se da jeste. U svakom slučaju želimo vam dan u kojem ćemo imati dosta radosti, dosta informacija koje su korisne, a koje su i onako nekako dobre, pozitivne, ako se uopšte za informaciju može reći da je pozitivno. U svakom slučaju, u situaciji ovog požara pozitivno je to što je stavljen pod kontrolu i nadam se da će se stanje na ovom području normalizirati. A mi normalno nastavljamo naš program, 6:27, idemo se malo odmoriti uz muziku, pa ćemo putovanje jedno u prošlost zajedno obaviti, pa imamo mi još dosta priča za vas, ostanite s nama.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: We may be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Almom Jusubašić.
4: Na današnji dan, 24. juna 1984. godine, umro je Emerick Bloom, dugogodišnji prvi čovjek i utemeljitelj Energoinvesta, najvećeg privrednog giganta u Bosni i Hercegovini u bivšoj Jugoslaviji.
5: On jeste zaista velikan bosansko-hercegovačke i političke i privredne ekonomske scene, ali ono što bi vrijedilo da se o njemu kaže jeste činjenica koju možda malo svijeta zna. On je počasni doktor nauka Sarajevskog univerziteta, a tu čast i počast dobio je nešto 4 godine prije smrti. On je umro 84. dakle poslije olimpijskih igara. Jedna interesantna

0: Njegova osobina je bila da je izuzetno u svom radu poklanjao povjerenje prije svega mladima, a druga karakteristika Emeryka Bluma, koji je zaista tvorac energoinvesta, 51. godine tad se zvao Elektroprojekt, jeste da je izuzetno mnogo i uspješno radio na obrazovanju mladih kadrova za račun za potrebe energoinvesta i naravno za potrebe Bosne i Hercegovine.
1: Od ostalih događaja koji su se desili na današnji dan izdvajamo. 1901. godine u Parizu je otvorena prva izložba 19-godišnjeg španskog slikara Pabla Picassa, koja je oduševila likovne kritičare.
2: Picasso moved back to Paris and took up residence in Casa James's studio, where the rent was already paid. The show was only a month away and he had nowhere near enough work to fill the gallery. Picasso spent the next 30 days working at an exhausting pace. Some days he turned out as many as 3 paintings. Pablo now dropped his father's very common last name, Ruiz, and began signing his work under just his mother's maiden name, Picasso. And as if to announce himself to Paris, he painted a self-portrait for the show called Yo Picasso, meaning I, Picasso.
1: Argentinski fizičar i književnik Ernesto Sabato rođen je na današnji dan 24. juna 1911. godine u Rohasu. Studirao je fiziku i matematiku, a za vrijeme srednjoškolskih i studentskih dana bio je aktivan u anarhističkim organizacijama, a kasnije i komunističkim. Početkom 40. godina prošlog vijeka, nakon duhovne krize, napušta nauku, čime izaziva zaprepaštenje. Povlači se na osamljeni planinski ranč i posvećuje književnom radu. Kao pisca ga je proslavio Albert Camus, koji je usmjerio pažnju na Sabata.
3: Mucha gente pasó ante mis telas repitiendo las tonterías de los críticos decían siempre de mi obra. Solidez, arquitectura, etcétera, etcétera. Entre mis cuadros había uno llamado Maternidad.
1: 1497. godine engleski moreplovac John Cabot otkrio je Kanadu i proglasio Sjevernu Ameriku posjedom Velike Britanije. Ruski pisac Aleksandar Nikolajević Ostrovski umro je na današnji dan 24. juna 1886. godine. Njegovo djelo, oko 50 pozorišnih komada, predstavlja cijelu epohu u razvoju ruskog pozorišta i čini osnovu klasičnog ruskog dramskog repertoara. Djela i pozorišni komadi poput Šuma, Bura, Talenti i obožavaoci, Unosno mjesto, Bez krivice krivi, Djevojka bez miraza i Siromaštvo nije porok.
4: Dobri dan, svodnje mi govorim o tvorčestvu i ob osnovnih pjesah velikog ruskog dramaturga Aleksandra Nikolajevića Ostrovskog. Ostrovski, moskvić po rođenju, moskvić po duhu, posle Московского университета он работал в нескольких судах, в коммерческом и в совестном суде в частности.
1: I na današnji dan 1930. godine rođen je francuski filmski režiser Claude Chabrol, predstavnik novog talasa francuskog filma. Režiser filmova Naivne djevojke, Dvostruki obrtaj i Raskid.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
4: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: srijedom od 10 do 11.
1: Aktualno na Federalnom radiju, srijeda od 16 sati. Emisija koja otvara prostor za razgovor, aktualne teme, različiti pogledi. Aktualno, srijeda od 16 sati.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
5: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
6: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe,
8: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu. Kult. Kult.
11: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
3: Kultura četvrtkom.
12: Avantura ispričana jezikom prirode. Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
13: Ljetni kampovi u prirodi idealan su način da djeca i mladi kvalitetno, zabavno i edukativno provedu raspust. Programi su osmišljeni tako da imaju priliku da otkriju skrivene talente, iskažu svoju kreativnost i savladaju određene vještine, orijentaciju u prirodi, plivanje, jahanje i planinarenje. U ovo sedmičnom izdanju Nature najavljujemo ljetni izviđački kamp na Boračkom jezeru, jahački kamp u Konjičko-rekreativnom centru Pegazos i Randori. Magazin Natura, petkom nakon vijesti u 10.
14: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
15: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 17. lipnja s početkom u 20 sati. Čast nam je ugostiti primarijusa doktora Esada Bučuka, dugogodišnjeg stručnjaka u oblasti radiologije i specijalistu za ultrazvuk. O životu, radu, medicini, vremenu diplomacije. Federalni radio Bosne i Hercegovine, srijeda 17. lipnja, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
14: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sijetlu igra odlučujuću utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv Katara. Zmajevi bi trijumfom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokadav fazu svjetskog prvenstva kao jednu od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama održala posljednji trening u Salt Lake City-u, potom doputovala u Seattle gdje će protiv selekcije Katara odigrati meč trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Evo šta je o ogledu koji odlučuje o trećem mjestu u grupi i plasmanu u drugi dio ove smotre, rekao naš reprezentativac Amar Dedić.
5: Mislim da smo fokusirani sad samo na tu utakmicu da pobjedimo. Realno sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da ćemo pobjediti. Mislim da realno mi to možemo i moramo jednostavno tu tako da pobjedimo ako hoćemo da prođemo dalje.
4: Na vrhu tabele je Kanada, Švicarska druga sa po 4 boda, treća Bosna i Hercegovina i četvrti Katar imaju po bod. Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe. Plasman u drugi dio ove smotre, eliminacije koje počinju u 16. finala, izborit će prva i drugo plasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prvog do osmog mjesta na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Naš birani tim bi pobjedom nad Katarom, dakle, konkurisao za mjesto u nastavku takmičenja. Slušamo Amira Hadži Ahmetovića.
6: Mislim, znali smo da nam trebaju 3 boda za prolazak, tako da trebali smo i pronaći ove dvije utakmice i mislim da imamo sad dobru priliku protiv Katra da prođemo tu skupinu. Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
4: Utakmice trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švicarska počinju u 21 sat. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
3: Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti na konferenciji za medije uoči posljednje utakmice grupne faze svjetskog prvenstva.
7: Vidite, poznavajući njihovog selektora, odakle dolazi način

0: tražiti rezultat. I nadam se, kažemo, da ćemo mi na kraju biti ti koji će slaviti.
1: A na svjetskom prvenstvu sinoć su odigrane utakmice Portugal-Uzbekistan, rezultat 5:0, Engleska-Gana 0:0, Panama-Hrvatska 0:1, Kolumbija-Demokratska Republika Kongo 1:0.
2: Večeras igraju Bosna i Hercegovina, Katar, Švicarska, Kanada, Maroko, Haiti, Škotska, Brazil, Češka, Meksiko, Južna Koreja, Južnoafrička Republika.
1: U osvrtu na budućnost ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je za federalnu televiziju da postoje različiti prijedlozi, uključujući model podjela mandata između italijanskog i francuskog kandidata, ali da konačna odluka još nije donesena.
3: Pa imam poneku informaciju, naravno, ništa od toga nije 100% sigurno, ali još uvijek su stavovi zakovani. Dakle, niti američka, niti evropska strana ne odustaju. Postoji neki prijedlog da se taj mandat podijeli, da idu po 2 godine Italijan, zatim Francuz u svakom slučaju. Bonska vlast bi ostala, OHR bi bio nešto oslabljen u smislu budžeta i stafa, dakle broja zaposlenih. Bonska vlast bi koristio isključivo, ako to bude neophodno, ali bi se u principu pokušalo drugačije raditi, dakle na dogovor domaćih aktera.
1: Požar koji je izbio prije 2 dana na gradskoj deponiji Ubora kod Mostara lokalizovan je i nema prijetnje o daljem širenju, potvrđeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta šljunkom. Iz gradskog vodovoda saopćili su da je voda sigurna za pića, a iz doma zdravlja da nije povećan broj zahtjeva za pomoć zbog respiratornih problema. MUP istražuje uzrok požara, a vanredno stanje ostaje na snazi. U međuvremenu građani koji su se okupili u Vrapčićima fizički su spriječili dovoz otpada na obalu Mostarskog jezera, odakle bi se otpad trebao pretovarati i voziti na deponiju. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić i Jarne Voljevica, šef službe civilne zaštite vatrogastva grada Mostara.
4: Imamo najavljeno dolazak i mobilnog laboratorija koji će biti smješten uz samu deponiju kako bi imali aktualne podatke maltene na satnoj razini o kvaliteti zraka i eventualno brizi za te čestice koje bi eventualno se mogle pojaviti, tako da možemo adekvatno izvijest građanstvo o poduzimanju nekih mjera.
5: Uradit će se uzrokovanje i zemljišta i vode okolo da vidimo da li ima nekog zagađenja, kako bismo mogli građanstvo obavijestiti o tome.
2: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto otvorit će događaj povezivanja Bosne i Hercegovine s digitalnom Evropom, od informacija do učešća, razumijevanje programa Digitalna Evropa i pristup podršci za uspješne prijave.
6: Svijet.
2: Američki senat usvojio je rezoluciju kojom se od predsjednika Donalda Trumpa traži povlačenje vojnih snaga iz sukoba s Iranom, što predstavlja rijedak ukor Trumpu i poruku da rat nema podršku u Kongresu. Demokrati su u oba doma Kongresa više puta forsirali glasanje o ograničavanju Trumpovih ratnih ovlasti, a toj inicijativi posljednjih sedmica pridružio se i dio republikanaca. Mađarska je odgodila ključni proceduralni korak potreban za napredak kandidatura Ukrajine i Moldavije za članstvo u Evropskoj uniji, potvrdila su dvojica diplomata Unije za politikom. Kijev i Kišinjev ostvarili su važan napredak na svom putu prema članstvu kada su zemlje Evropske unije 15. juna jednoglasno odobrile otvaranje prvog formalnog pregovaračkog poglavlja za obje države. Taj potez godinama je blokirao bivši mađarski premijer Viktor Orban, koji se protivio članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji.
1: U okviru sedmice mira UN-a u Bosni i Hercegovini u Brčkom je potpisan memorandum o razumijevanju između populacijskog fonda UN-a i odjela za obrazovanje vlade distrikta, kojim se otvara put za sistemsko uvođenje obrazovanje za mir u škole kroz edukacijsku igru Odiseja mira.
7: Memorandum predstavlja mnogo više od formalnog sporazuma te označava prelazak s kratkoročnih projekata na dugoročan i održiv pristup obrazovanju za mir, istakla je predsjednica UNFPA u Bosni i Hercegovini Judith Colson.
8: Uz ovaj memorandum o razumijevanju Odiseja mira igra je uvedena u nastavni plan i program distrikta Brčko. Ono što je važno je da je preko

0: oko 1.500 mladih ljudi, nastavnika, edukatora širom Bosne i Hercegovine zajednički kreiralo ovu igru. U ovoj igri cilj nije pobijediti, nego učiti vještine saradnje, solidarnosti i razumijevanje timskog rada.
1: Šef odjeljenja za obrazovanje Brčanske vlade, Senad Osmanović, ističe da je ovo još jedan korak u procesu reforme obrazovanja i uvođenja savremenih metoda edukacija.
2: Odiseja mira predstavlja jedno nastavno pomagalo koje će svakako našim učenicima pomoći u fazi razvoja kritičkog mišljenja, ali i svijesti o životnoj sredini, prevazilaženju raznih problema i lakšeg savladavanja nastavnog gradiva. Našim nastavnicima će biti pružena prilika da na jedan inovativan način pružaju nove mogućnosti našim učenicima.
1: Igricu Odiseja mira osmislila je Ivana Kešić, pojašnjavajući kako je igra nastala u saradnji s mladima s ciljem približavanja tema poput ljudskih prava, mira, interkulturalnosti i zajedništva.
3: Metodu učenja temeljenog na igri koristimo kada u nastavi želimo govoriti o interdisciplinarnim složenim sadržajima. Kada govorimo o miru, nužno je da radimo na razvoju socioemocionalnog učenja kod djece i mladih. Potičemo empatiju. Isto tako je važno da radimo na razvoju interpersonalnih odnosa u kojima oni mogu prevazići i otvoreno razgovarati i nenasilno rješavati konflikte koje imaju s vršnjacima.
1: Nakon potpisivanja memoranduma organizovana je i javna demonstracija igre u gradskom parku u kojoj je učestvovalo oko 200 učenika brčanskih osnovnih škola. Za Radio Federacije iz Brčkog, Admir Kadrić.
4: Putevi. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik-Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ-Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prijepodne će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, najviša dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
6: Hvala na pažnji.
7: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović. Spikerica Azira Softić. Urednica emisije Dubravka Piplica.
8: Marketing Federalnog radija.
9: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
10: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova.

Evo, poštovani slušatelji, čuli smo nove vijesti, čuli smo sve one aktuelnosti koji nas nekako vezuju za današnji datum. Reći ću da je danas srijeda, reći ću da je 24. dan 6. mjeseca, da se nalazimo na rubu još jednog toplotnog vala. Ja ne bih rekla baš udara, zato što nekako je logično da u ovo vrijeme imamo toplo vrijeme i dosta, da kažem, onih mogućnosti da nekako početak ljeta, jeli, obilježimo na onaj klasični način, a to je sa visokim temperaturama, sa tim nekim mogućnostima da se prilagodimo, a to je rashlađenje, to je odlazak na neke od zanimljivih destinacija gdje se možemo malo osvježiti. Kada je u pitanju život u gradovi,

0: Ima kada je u pitanju mogućnost da u toku nekog svog svakodnevnog života uklopimo i recimo odlazak na bazene, gradske bazene koji evo, dakle s ovim prvim danima ljeta nekako i najviše doživljavaju svoj procvat, jel da kažem, nemojte zaboraviti, ali naravno i boravak na bazenima bi trebalo da se nekako uskladi, da od boravka na bazenu, od plivanja imamo što više zdravstvenih koristi. Upravo o tome će za naše slušatelje, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, o zdravstvenim koristima, ali i rizicima boravka na gradskim bazenima, dr. Jasmin Durmišević.
1: Savjeti i sugestije, vaše nedoumice, naši odgovori.
2: Dobar dan, ja sam dr. Jasmin Durmišević iz Odjeljenja za zdravstvenu ekologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenca. Govorit ćemo danas o zdravstvenoj koristi i rizicima upotrebe bazena za rekreaciju. Plivanje je znači zdravstveno i zdravstveno korisna aktivnost. To je jedna od najučinkovitijih fizičkih aktivnosti za unapređenje i održanje kondicije zdravlja, a posebno srca i krvnih sudova. Također dokazano je pozitivno djelovanje plivanja na psihičko zdravlje i poboljšanje pamćenja kod starijih osoba. Međutim, rekreacija u vodi nosi sa sobom i značajne zdravstvene rizike, pošto voda nije prirodna sredina za čovjeka, prvi rizik koji rekreacija u vodi sa sobom nosi je uvijek rizik od utapanja. Također, često su i povrede u i oko bazena, te da bi se ovo spriječilo, neophodno je da bazeni imaju odgovarajuću spasilačku službu, a da se svi kupači odgovorno i pažljivo ponašaju u skladu sa kućnim redom bazena. Voda je zajednička stvar svim bazenima bez obzira na veličinu, oblik i materijal s kojeg su napravljeni i ona sa sobom nosi rizik od zaraznih bolesti, prvenstveno kožnih i crijevnih zaraznih bolesti, ali i respiratornih zaraznih bolesti, posebno zatvoreni bazeni u sezoni zime. Da bi se spriječilo širenje zaraznih bolesti putem bazena, neophodno je da se koristi zdravstveno ispravna voda. Ova voda se mora adekvatno održavati i dezinficirati kako i na koji način zavisi od veličine bazena i broja ljudi koji ga koriste. U manjim montažnim bazenima najbolje je da se mijenja svaki dan. Osobe koje boluju od kožnih zaraznih bolesti ne bi smjele koristiti javne bazene, kao i osobe koje boluju od cijevnih zaraznih bolesti ili su bolovale od istih u zadnjih 7 dana. Svi kupači treba da se prije upotrebe bazena tuširaju vodom i sapunom, kao i nakon plivanja zbog zaštite vlastitog zdravlja. Prilikom plivanja u bazenima postoji rizik od neželjenih reakcija na hemikalije prisutne u vodi, kao što su sredstva za čišćenje i dezinfekciju. Osobe koje imaju ovakve reakcije treba izbjegavati korištenje bazena. Rizik od ovakvih reakcija mora biti izbalansiran sa adekvatnom dezinfekcijom vode. Neophodno je naglasiti da tokom ljetnih mjeseci, posebno na otvorenim bazenima, postoji rizik od povišenih temperatura, kao i sunčevog zračenja. Postoji rizik od toplotnog udara, sunčanice i gubljenja tečnosti oko očiju. Treba unositi dovoljne količine tečnosti, boraviti u hladovini i koristiti kreme za zaštitu sunca, jer dugotrajno i višegodišnje izlaganje kože i suncu povećava rizik od oboljevanja od raka kože.
1: Dr. Jasmin Durmišević. Ljeto je ljepše uz naše savjete.

I hajdemo se opet malo vratiti našem selektoru, selektoru reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji se naravno pred večerašnji meč obratio javnosti na konferenciji za medije. Ovo je posljednja utakmica grupne faze svjetskog prvenstva koju će Zmajevi odigrati večeras u Sijetlu protiv selekcije Katara. I on je, dakle, na samom početku obraćanja rekao jednu stvar koju želi podcrtati, a uvijek kada traje ovako dug turnir, dogodi se jedan ili dva igrača da nedostaju dan ili dva, ali to nije ništa zabrinjavajuće, svi će biti u kadru, osim suspendovanog Tarika Muharemovića, pa ćemo vidjeti kako ćemo početi utakmicu. Nije želio precizirati onu neku svoju viziju početka ovoga meča, ali u svakom slučaju, eto, dobio je i pitanje i odgovorio na njega da li možemo očekivati ofanzivniju igru Zmajeva. Naime, dosta posebno amatera i ljudi koji onako utakmice gledaju i amaterski, a opet sa stanovišta selektora, kao da bi oni možda drugačije složili igru, su rekli da bi trebali biti ofanzivniji. Pa eto, i to je bilo jedno od novinarskih pitanja. Selektor je dobio pitanje da li možemo očekivati ofanzivniju igru Zmajeva nego u prva dva kola. Rekao je, nama nikada nije bio cilj da se branimo 90 minuta. Uvijek ima faza utakmice gdje se ona smiruje, pusti se igra malo protivniku zbog raznih ideja kako se treba igrati, ali protivnik je, dakle, dosta toga u prilici da diktira. Vidjeli ste danas da se svi brane, rijetko ko igra dugoročni pressing, pobjeda vodi dalje, pa ćemo vidjeti čija je želja veća, istakao je Barbares, vrlo mudro, ne odajući nikakve planove. To što nas svrstavaju u favorite ne mijenja ništa, pa tako i naš pristup. Kad gledaš FIFA rang listu, onda Katari kotira bolje od nas, nisu oni slučajno tu, morali su neke utakmice pobjeđivati, sve reprezentacije koje imaju svoje planove, svi su to dostojni, dakle, rivali. Tako će biti i sa Katarom. Komentari su o partije Katara u prva dva meča, jeli, mundijala protiv Švicarske. Možda bilo iznenađenje, pogotovo početak utakmice. Mora se neko postaviti i odigrati kako planira. Dnevna forma često zna pobijediti kvalitet, poznajući njihovog selektora i samopouzdanje koje imaju. I što žele pokazati svijetu, žele isto što i mi, rekao je Barbares. Utakmica neće biti spora uz mnogo defanzivnih blokova, bit će to žestok duel dvije reprezentacije koje će tražiti i pobjedu, jer remi nikome ne odgovara,

rekao je Barbarez na preskonferenciji. Dakle, nekako nam je dao neke smjernice da razmišljamo kako će biti igra naših postavljena. Onaj pogled prema Sijetlu je u jučerašnjim danima bio, dakle, vrlo, vrlo ozbiljan trening održan, a reprezentativci Bosne i Hercegovine su i završili službeni trening u oči treće utakmice jučer je kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva sa Katarom i oni su otputovali jučer u Sijetl gdje će se održati utakmice i to po 12 sati po lokalnom vremenu, a 21 po centralnoevropskom meču Bosne i Hercegovine i Katara. Dakle, i u tom kontekstu da kažemo da je to jedan specifičan stadion i ono što je karakteristično za ovaj stadion u Sijetlu jeste da inače na ovom stadionu na kojem će reprezentacija Bosne i Hercegovine, nadamo se, odigrati istorijsku treću utakmicu grupne faze protiv Katara na svjetskom prvenstvu. Za njega kažu da je jedan od najmodernijih stadiona, otvoren je 2002. godine, prima 69.000 gledalaca, poznat je širom svijeta po jednoj od najglasnijih fudbalskih atmosfera. Zahvaljujući ovoj specifičnoj atmosferi koja vlada, jer je arhitektura takva da pojačava zvuk navijača. Dakle, to je nešto što je jedna moderna arhitektura donijela za stadion. Dakle, navijanje se ne raspršuje okolo, nego specifičnom konstrukcijom, jeli, ostaje iznad tribina. Tako da, jeli, ovo je inače za Mundial 2026 jedna od ključnih arena u američkoj zapadnoj obali i kažu, evo kažem, dakle, specifičan je stadion, vrlo je modern, vrlo je lijep i s obzirom da znamo da će dosta navijača Bosne i Hercegovine biti na tribinama, svakako je i dobro da se oni možda još malo bolje čuju nego što bi to bilo na nekim drugim stadionima. Inače, evo, još jednom ponoviti, ja znam da ste već upoznati da u ovu utakmicu kao i protekle dvije možete gledati na federalnoj televiziji. Početak susreta, rekao smo, 12 po lokalnom vremenu, a 21 sat po vremenu u Bosni i Hercegovini. I dalje je ono što osjećamo u srcu, onu jednu napetost, jedno navijanje, jednu želju da Bosna i Hercegovina, reprezentativci, da ovi mladi momci koji ostavljaju srce na terenu pobjede u ovoj borbi za nastavak takmičenja i svrstaju se među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Oni su za nas već pobjednici, naše zmajevi, a mi ćemo svi skupa biti uz program federalne televizije i pratiti odlučujući nastup zmajeva u grupnoj fazi svjetskog prvenstva.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Gost Dnevnika D. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Dnevnik D.
1: Samo u programu Federalne televizije.

Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.

7:54 minute prije nego što počnemo slušati vijesti u 8, imam još jednu malu informaciju da vam kažem koja će vam možda značiti nešto, možda neće, a možda će vam izazvati samo osmijeh na licu. Naime, 24. juni se obilježava kao Međunarodni dan vila. Obilježava se širom svijeta među ljubiteljima folklora, bajki, prirode i mašte, a datum izabran je povezan sa razdobljem jako dugih dana, dakle nakon početka ljeta, prva sedmica je li početka ljeta, uvijek se smatra periodom kada su dani jako dugi i starim vjerovanjima da su tu granice između svijeta ljudi i prirodnih duhova najtanje. Ako vam danas treba malo čaraulije, možda će vas obradovati činjenica da se 24. juni obilježava kao Međunarodni dan vila. Nastao je kao neformalni praznik posvećen mašti, pričam, vjerovanjem da svijet može biti ljepši kada u njemu imamo mjesta za čuda. Pa hajde da pozovemo neku našu dobru vilu za večeras, za 21.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sjetlu igra odlučujuću utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv Katara. Zmajevi bi trijumfom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Utakmicu možete pratiti i na federalnoj televiziji.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama održala posljednji trening u Salt Lake City-u, potom doputovala u Seattle gdje će protiv selekcije Katara odigrati meč trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Evo šta je o ogledu koji odlučuje o trećem mjestu u grupi i plasmanu u drugi dio ove smotre, rekao naš reprezentativac Amar Dedić.
3: Mislim da smo fokusirani sad na samo na tu utakmicu da pobjedimo. Realno sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da ćemo pobjediti. Mislim da realno mi to možemo i moram jednostavno tu tako da pobjedimo, ako ćemo da prođemo dalje.
2: Na vrhu tabele je Kanada, Švicarska druga sa po 4 boda, treća Bosna i Hercegovina i četvrti Katar imaju po bod. Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe. Plasman u drugi dio ove smotre, eliminacije koje počinju u 16. finala, izborit će prva i drugo plasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prvog do osmog mjesta na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Naš birani tim bi pobjedom nad Katarom, dakle, konkurisao za mjesto u nastavku takmičenja. Slušamo Amira Hadži Ahmetovića.
4: Mislim, znali smo da nam trebaju 3 boda za prolazak, tako da trebali smo i pronaći ove dvije utakmice i mislim da imamo sad dobru priliku protiv Katra da prođemo tu skupinu. Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
2: Utakmice trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švicarska počinju u 21 sat. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
0: Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti na konferenciji za medije uoči posljednje utakmice grupne faze svjetskog prvenstva.
5: Vidite, poznajući njihovog selektora, odakle dolazi način igre koje oni preferiraju i samopouzdanje koje imaju, jer oni kao narod imaju vrlo veliko samopouzdanje, znači da nemaju problema sa pritiscima. Žele da igraju, žele da pokažu se svijetu na najbolji način, isto kao i mi, i sigurno da neće biti utakmica nabijanja i nekog defanzivnog bloka previše, bar ne, nego dvije reprezentacije koje će morati na kraju krajeva tražiti rezultat. I nadam se, kažem vam, da ćemo mi na kraju biti ti koji će slatiti.

0: Republika Kongo 1-0. Večeras igraju Bosna i Hercegovina, Katar, Švicarska, Kanada, Maroko, Haiti, Škotska, Brazil, Češka, Meksiko, Južna Koreja, Južnoafrička Republika. Požar koji je izbio prije dva dana na gradskoj deponiji Uborak kod Mostara lokalizovan je i nema prijetnje od daljnjeg širenja, potvrđeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta šljunkom. Iz gradskog vodovoda saopćili su da je voda sigurna za piće, iz Doma zdravlja da nije povećan broj zahtjeva za pomoć zbog respiratornih problema. MUP istražuje uzrok požara, a vanredno stanje ostaje na snazi. U međuvremenu građani koji su se okupili u Vrapčićima fizički su spriječili dovoz otpada na obalu Mostarskog jezera, odakle bi se otpad trebao pretovarati i voziti na deponiju. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić i Arnold Voljevica, šef službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara.
1: Imamo najavljeno dolazak i mobilnog laboratorija koji će biti smješten uz samu deponiju kako bi imali aktualne podatke maltene na satnoj razini o kvaliteti zraka i eventualno brizi za te čestice koje bi eventualno se mogle pojaviti, tako da možemo adekvatno izvijest građanstvo o poduzimanju nekih mjera.
2: Uradit će se uzrokovanje i zemljišta i vode okolo da vidimo da li ima nekog zagađenja kako bismo mogli građanstvo obavijestiti o tome.
0: Izrael nastavlja činiti genocid namjernim ciljanjem palestinske djece u Gazi, zaključila je nezavisna istraga Ujedinjenih nacija. U izvještaju Nezavisne međunarodne istražne komisije analizirano je kršenje prava palestinske djece od početka rata u Gazi, te je navedeno da su približno 30% osoba koje su ubile izraelske snage činila djeca. Prethodni izvještaj komisije iz septembra utvrdio je da je Izrael počinio genocid u Gazi, te da su izraelski zvaničnici, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, poticali takva djela.
3: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini prije podne će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj na oblake, širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, najviša dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.

0: On specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji Uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 km. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
1: Marketing Federalnog radija.

0: 8:20, lagano trošimo naše jutarnje druženje na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine i evo još jedne male natuknice. Naime, današnji dan 24. juni obilježava se i kao svjetski dan humanosti, humanitaraca, humanog izražavanja svakog od nas pojedinačno, iako ima nekoliko datuma u godini koji upravo skreću pozornost na to koliko je važna naša individualna odluka da budemo humani, da budemo pružena ruka ljudima. Evo, nije loše s vremena na vrijeme podsjetiti se svakako da možemo nekad svojim malim gestima značiti puno za ljude koji su u stanju potrebe i upravo uz ovaj datum i uz ovaj datum da kažem da se humanost ne mjeri veličinom svog djela, ali se mjeri djelima koji ostavljaju trag. Vođeni upravo misijom da budemo tu jedni za druge, da dijelimo podršku i snagu, da ugradimo svoju snagu u snagu zajednice u kojoj dobrota postaje navika, temelj našeg zajedništva, jer samo zajedno naravno možemo učiniti svijet boljim mjestom za sve nas. Da, uz ove poruke, uz poruke koje se odnose na podizanje svijesti o značaju tih naših individualnih malih gesta humanosti i dobre volje, ide i priča našeg Muhameda Čabrića. On je pratio akciju dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe kantonalne bolnice u Zenici, gdje su odazvala brojne organizacije, brojni davaoci iz Doboj Juga, Tešnja, Maglaje, Doboja i drugih gradova. Još jednom apel da ukoliko možete darujete krv, jer je taj gest možda i najplemenitiji i najbolji način da pokažemo svoju humanost na djelu. Priča Muhameda Čabrića.
1: I ove godine akciji se odazvalo više od 40 dobrovoljnih davalaca, među njima i Amir Aldobašić, koji kaže ne broji koliko je puta darovao krv.
2: U ratu smo davali krv, tu sam i počeo, i normalno da pomogneš drugima, a i sebi, jer ovo je zdravstveno dobro svima.
1: Među dobrovoljnim davaocima su i Elvir Ahmetović i Selvedin Pezer.
3: 9. i 10. put.
4: Zašto evo kaže da je ovo humanost na djelu u pravom smislu riječi?
3: Trebalo i meni, sad to i ja vraćam.
5: Osjećam potrebu da vam mogu pomoć, a moje malo znači nekom puno i tako.
1: Ovdašnji Crveni križ uz podršku lokalne zajednice svake godine organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe opće bolnice u Tešnju i kantonalne bolnice u Zenici. Sanela Aličić, predstavnica općine Doboj Jug.
6: Jer zaista smatramo da je ovo je jako bitna aktivnost za naše građane i lokalnu samoupravu.
1: Sekcija dobrovoljnih davalaca krvi u Doboj Jugu jedna je od najaktivnijih i druga je po davalaštvu u odnosu na broj stanovnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednik sekcije dobrovoljnih davalaca krvi općinske organizacije Crvenog križa Doboj Jug Adil Krličević.
7: Ja bi se prvo građanima zahvalio koji daju, a pozvao bi ostale mlade da se uključe, da je ipak daruju krvi, to spašava nečije živote.
1: Ovi humani ljudi daruju život drugima ne tražeći ništa za uzvrat. U javnom sektoru neka prava na osnovu zakona se i ostvari. U realnom to ide teže, ali dobrovoljnih davalaca uprkos tome je sve više. Za Federalni radio iz Doboj Juga, Muhamed Čabrić.

I da, bit će to, kakva je to pjesma, pa to pjevaju navijači, to pjeva cijela Bosna i Hercegovina noćas nakon meča, gdje ćemo sigurno savladati reprezentaciju za koju naš selektor kaže da je vrlo respektabilna, reprezentaciju Katara. Svakako, evo, selektor je dao onako nekako, da kažem, vrlo uopštenu najavu toga kako će naši reprezentativci izaći na teren večeras, što je dio njegove strategije svakako. I osim suspendovanog Tarika Muharemovića, rekao je da se na sve igrače može računati, da će biti ofanzivniji nego što su bili, ali generalno on je sačuvao sve neke detalje. Jučer na preskonferenciji nije otkrivao detalje o tome kako će zaista izgledati taj raspored na terenu, što će vjerovatno eto i za nas sve biti određena, da kažem, onako neko iznenađenje. Da kažem. Moram priznati da kad razgovaramo, pogotovo sa ovom muškim dijelom ekipe, oni bi uvijek nekako drugačije rasporedili i napravili strategiju i taktiku, ali evo, naš selektor kaže neka sve to ostane onako kako je zamišljeno i kako su njegove neke smjernice date prema igračima. Inače, evo, kad govorimo o reprezentaciji Bosne i Hercegovine i Sjetlu, da kažemo da su nakon uspješno završenih priprema na stadionu u Salt Lake City-u otišli i otputovali za Sjetlu. Oni će danas u 12 sati po lokalnom vremenu, u 21 po centralnoevropskom, dakle naš bosansko-hercegovački, igrati na stadionu za koji kažu da je pravo arhitektonsko čudo, jer je tako konstruisan, izgrađen da daje jedan posebni fon, da tako kažem, navijača, a bez sumnje naši navijači iz Bosne i Hercegovine i navijači koji su u Sjetlu došli i iz naše zemlje, iz cijeloga svijeta, naši su navijači poznati kao dobri, onako srcem navijaju, i nadam se da će to ostati i na ovoj utakmici. Većina, i sam selektor naravno, ali većina igrača kažu da im je to veliki vjetar u leđa, i jučer smo to čuli na službenoj preskonferenciji gdje su se i zahvalili za ovakvo jako i lijepo praćenje reprezentacije Bosne i Hercegovine, i zahvalili su se navijačima na nevjerovatnoj podršci od samog početka mundijala. Naravno, izrazili su nadu da će reprezentacija i u Sjetlu na tribinama imati najmanje 30.000 Bosanaca i Hercegovaca i navijača bosansko-hercegovačke reprezentacije, kao što je to bio slučaj u Los Angelesu. Nenormalno

Stvarno sam ponosan na to gdje se nalazimo, sa kim radimo i dokle smo došli. Naša veza sa navijačima iz dana u dan sve jača. Oni to prepoznaju i ne dolaze u ovakvom broju uzalud, istakao je selektor Barbarez. Inače, evo još jednom ponovimo da ovu odlučujuću utakmicu između Bosne i Hercegovine i Katara, koja se igra večeras u 21 sat po srednjoevropskom, dakle vremenu i u Bosni i Hercegovini, a u 12 sati po lokalnom vremenu u Sijetlu, gledamo na federalnoj televiziji. Tako da vas evo pozivam da ostanete naravno uz programe federalne radio televizije, imat ćete i detalje više i ostalim naravno utakmicama koje se igraju, ali je naš fokus večeras na utakmici nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Sve naše dobre i pozitivne vibracije idu prema Sijetlu. Naprijed naši!

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Slušajte u programu Federalnog radija.

0: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Srijedom od 10 do 11.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
0: Kultura četvrtkom.
6: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
0: Kultura četvrtkom.
7: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
8: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
9: Umjetnici bježe.
10: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
0: Kultura četvrtkom.
11: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
12: Program za kulturu. Kult, kult.
13: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
0: Kultura četvrtkom.
14: Avantura ispričana jezikom prirode. Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
15: Ljetni kampovi u prirodi idealan su način da djeca i mladi kvalitetno, zabavno i edukativno provedu raspust. Programi su osmišljeni tako da imaju priliku da otkriju skrivene talente, iskažu svoju kreativnost i savladaju određene vještine, orijentaciju u prirodi, plivanje, jahanje i planinarenje. U ovo sedmičnom izdanju Nature najavljujemo ljetni izviđački kamp na Boračkom jezeru, jahački kamp u Konjičko-rekreativnom centru Pegazos i Randori. Magazin Natura, petkom nakon vijesti u 10.
14: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
16: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

kako pjesma kaže, zovi, naravno bit će dosta poziva, nadam se večeras nakon utakmice da je podijelimo oduševljenje pobjedom naših momaka, a evo kao što rekao smo i o tome je pričao i selektor Barbarez i igrači, navijači predstavljaju, navijači iz Bosne i Hercegovine predstavljaju igrače dodatnog i to onog najjačeg možda igrača sa tribina koji ulijeva i tako dodatnu energiju, želju i volju našim igračima na terenu. Agencija upravo prenosi informaciju da se više hiljada navijača Bosne i Hercegovine okupilo već u parku u centru Sjetla u blizini stadiona, gdje su već onako u priprema da pruže podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine u ovome meču. Atmosfera od samog početka bila ispunjena emocijama, pjesmom, snažnim patriotizmom, hiljade okupljenih navijača odjevenih u dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine sa zastavama Bosne i Hercegovine, pokazuju zapravo kako se voli reprezentacija, pokazuju da ljubav prema Bosni i Hercegovine poznaje granice i realno daleko su od svoje Bosne i Hercegovine, a zapravo srcem jeli, uz sve ono što se dešava u našoj zemlji. Događaj dakle u Sjetlu organizacije Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i inače smo dobili komplimente da smo najbolja navijačka skupina na dosadašnjem jeli, mundijalu i stvarno smo pohvaljeni od svih medija koji prate dešavanja, hajde da kažem ne prate ona samo sportska, nego prate i dešavanja izvan stadiona, jer su zaista svi skrenuli pozornost na bosansko-hercegovačku reprezentaciju, možda upravo načinom na koji navijači prave tu dobru atmosferu prije meča. Tokom druženja, evo i ovog jutra, orile su se navijačke pjesme posvećene reprezentaciji Bosne i Hercegovine, neke pjesme koje su, ajde onako da kažem, neformalno došle u sam vrh. Tu je prije svega Ljiljana od Halida Bešlića, koje dodatno diže atmosferu i uz pjesmu i navijanje nije nedostajalo ni tradicionalnih bosanskih specijaliteta, tako da smo sa svojih štandova mogli da počastimo bosanskom kafom, sarmom, baklavom, svim onim što odiše duhom Bosne i Hercegovine, a slavi zajedništvo i dakle kroz šta i provejava nostalgija za našom Bosnom i Hercegovinom, a za one koji obilaze eto taj dio i nalaze se tu negdje blizu, dobri smo domaćini u tom dijelu parka, u parku u centru Sjetla gdje se trenutno nalazi bosansko-hercegovačka navijačka, jel, štab navijača. Kažem, pjesma Zajedništvo Sjetli je danas obojen u plavo-žute boje, bilo je tako i na proteklim. U gradovima gdje su održale protekle utakmice, BH navijači poslali su jasnu poruku da gdje god da su, podrška reprezentacije Bosne i Hercegovine ne nedostaje. Upravo kad pričamo o tom, da kažem, brendu koji se Bosna i Hercegovina, reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila upravo zahvaljujući ovako velikom, što to mladi ljudi kažu, hajpu koji se diže oko naše reprezentacije i kažu da zapravo na neki način kada se mjeri ta lojalnost, ta energija koja se širi od naših navijača prema igračima, zaista kažu da nema sličnog primjera, da nema sličnog primjera širom mundijala. Dakle, naši zaista Bosanci i Hercegovci zaista srcem navijaju za svoju reprezentaciju. Kažem, sad je atmosfera već u Sjetlu kao da je utakmica netom tu ispred njih, a ipak ćemo morati sačekati do 21 sat. Kažem, hiljade navijača su već spremni da prate Zmajeve. Ako Zmajevi pobjede, samo ih čudo može ostaviti bez nokaut faze. Šta bi se trebalo desiti, i o tome jutros izvještavaju i naši nogometni stručnjaci. Jasno je da će pobjednik ove utakmice kao trećeplasirani tim grupe B preći u nokaut fazu, ali ima nekih kalkulacija. Evo sada to baš čitam, ali nadam se

toga neće doći. Uglavnom, bilo bi dobro i bilo bi vrlo važno da ta analitika ostane samo na papiru, a da mi pobjedimo Katar večeras u 21 sat u Sijetlu. Direktan prenos na federalnoj televiziji, a naravno i federalni radio i federalna.ba, naš web portal, davat će informacije o svemu onome što je aktualno, pa ako ne možete biti uz TV prijemnike. U svakom slučaju, ja znam da će većina vas nekako danas dan zaokružiti, da budete slobodni već oko 20 sati, da bi se napravila ona prava, dobra navijačka atmosfera u fan zonama širom gradova u Bosni i Hercegovini ili u nekim privatnim aranžmanima ili onako neko, jedan moj prijatelj kaže, ja najviše volim utakmicu gledat sam, toliko sam nanerviran da mi svaki komentar koji bi mi došao sa strane smeta. Ali eto, dobro i spojiti te energije i slati ih dalje prema Sijeću. U svakom slučaju, kažem, danas će nas dan malo onako iznenaditi, možda nekim kišom i pljuskom. Biće dosta toplo, danas od 28 do 34 na jugu zemlje do 37, u Sarajevu oko 30, počelo je sa 11 stepeni i najsvježije na Bjelašnici, a najtoplije u Mostaru sa 28 stepeni. Sokolac 15, Ivan Sedlo 17, Drvar, Jajce i Srebrenica 18, Sarajevo 19, Tuzla, Zvornik 20, Bugojno 21, Banja Luka, Bihać, Doboj, Livno, Sanski Most, Zenica 22, Prijedor 23, Bjeljina i Trebinje 25, Gradačac 27, Mostar, kažem, najtoplije 28, idemo danas do 37 stepeni, idemo barem sa 1-0 večeras u utakmici u Sijetlu, idemo pobijediti i ići dalje na mundijal. Ostanite uz programe Federalne radio televizije, srdačno vas pozdravljamo na kraju našeg jutarnjeg druženja. Anu Rahmetović, naš tonski realizator i urednica i voditeljica emisije, vaša dežurna jutarnja pričalica Ljiljana Simić. Ugodan ostatak dana i zmajevi sretno!

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sjetlu igra odlučujuću utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv Katara. Zmajevi bi trijumfom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji.
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama održala posljednji trening u Salt Lake City-u, potom doputovala u Seattle gdje će protiv selekcije Katara odigrati meč trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Evo šta je o ogledu koji odlučuje o trećem mjestu u grupi i plasmanu u drugi dio ove smotre, rekao naš reprezentativac Amar Dedić.
3: Mislim da smo fokusirani sad na, samo na tu utakmicu da pobjedimo. Realno sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da ćemo pobjediti. Mislim da realno mi to možemo i moramo jednostavno tu tako da pobjedimo, ako ćemo da prođemo dalje.
2: Na vrhu tabele je Kanada, Švicarska druga sa po 4 boda. Treća Bosna i Hercegovina i četvrti Katar imaju po bod. Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe. Plasman u drugi dio ove smotre, eliminacije koje počinju u 16. finala, izborit će prva i drugo plasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prvog do osmog mjesta na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Naš birani tim bi pobjedom nad Katarom, dakle, konkurisao za mjesto u nastavku takmičenja. Slušamo Amira Hadži Ahmetovića.
4: Mislim, znali smo da nam trebaju 3 boda za prolazak, tako da trebali smo i pronaći ove dvije utakmice i mislim da imamo sad dobru priliku protiv Katra da prođemo tu skupinu. Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
2: Utakmice trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švicarska počinju u 21 sat. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
0: Rezultati sinoćnjih utakmica: Portugal Uzbekistan 5:0, Engleska Gana 0:0, Panama Hrvatska 0:1, Kolumbija Demokratska Republika Kongo 1:0. Večeras igraju Bosna i Hercegovina Katar, Švicarska Kanada, Maroko Haiti, Škotska Brazil, Češka Meksiko, Južna Koreja Južnoafrička Republika. Šef UN-ove agencije za nuklearnu energiju nagovijestio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, što predstavlja ključnu komponentu privremenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata. Otkad je Izrael prošle godine pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, Teheran je inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju zabranio pristup postrojenjima za obogaćivanje uranija. Prvi test američkog raketnog sistema protivzračne odbrane Zlatna kupola bio je uspješan, saopćuje ministar odbrane SAD-a Pete Hegseth. On je dodao da je dinamični autonomni odbrambeni sistem radio besprijekorno i da je uništio mnoge mete koje su se približavale.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 30.

Oni koji su 60-ih godina prošlog stoljeća voljeli westerne i ratne filmove nisu mogli da ne znaju za glumca Odija Murphya i filmove u kojima je igrao. Billy Kid, dvoboju Silver Creeku, crvena značka za hrabrost, nema imena na metku. Tek znatno kasnije saznali smo da je Odie Murphy najviše odlikovan američki vojnik u Drugom svjetskom ratu. Dobio je naprosto sva odlikovanja koja postoje u američkoj armiji, a usto i neka belgijska i francuska. Medalju časti, na primjer, dobio je zato što je kao 19-godišnjak, potpuno sam, odolijevao napadu cijele čete njemačkih vojnika kod Holzvira u januaru 1945. A zatim kada su stigla pojačanja, sam predvodio protiv napad. Bio je rođen 1925. A da bi bio primljen u armiju 1941. nakon što su Sjedinjene Američke Države ušle u rat, krivotvorio je datum rođenja uz pomoć starije sestre. Po završetku rata i kad je započeo glumačku karijeru, bio je toliko slavan i poznat zbog svojih ratnih poduhvata da je iako nerado 1955. glumio samog sebe u filmu Do pakla i natrag, snimljenom po njegovoj autobiografiji. Odie Murphy patio je od onoga što danas zovemo posttraumatskim stresom. Spavao je s pištoljem pod jastukom, a i to spavanje bilo je kratko i uz pomoć hemijskih sredstava. Prema riječima njegove supruge Wande Hendrix, znao je plakati pred slikama njemačke ratne siročadi, optužujući sebe da je uzrok njihove nesreće. Krajem 60-ih godina prošlog stoljeća koristio je svoju popularnost da skrene pažnju na slučaj veterana, govoreći javno o svojim problemima i tražio je od Ministarstva veterana da poveća pomoć žrtvama posttraumatskog stresa kao i da proučava efekte ratnih okršaja na psihologiju vojnika.

Dvije stvari bile su zajedničke Odiju Murphyu i Davidu Heckfordu. Heckford je bio 5 godina mlađi, rođen je 1930. i nije ni na koji način mogao služiti u Drugom svjetskom ratu, ali je, upravo kao i Murphy, lagao o svojim godinama da bi kao 15-godišnjak mogao biti primljen u trgovačku mornaricu Sjedinjenih Američkih Država 1945. U tome je pokazao i maštu i drskost. Platio je jednom sezonskom radniku da pred komisijom za regrutaciju glumi njegovog oca, jer je bila neophodna saglasnost roditelja. U trgovačkoj mornarici proveo je posljednje mjesece rata na Južnom Pacifiku, a dokumenti iz trgovačke mornarice pomoći će mu da se prijavi na službu u armiji. Poslije obuke služit će u 88. pješadijskoj diviziji sa sjedištem u Trstu. Kada izbija rat u Koreji, David Heckford ima 20 godina i već u samom početku, zbog zasluga na bojnom polju, biva unapređen u čin potporučnika. Dobio je 3 srebrne zvijezde za junačko držanje i 3 purpurna srca. Odlikovanja će se nastaviti i to je druga stvar koja je zajednička Davidu Heckfordu i Odiju Murphyu. Heckford je najviše odlikovan američki vojnik nakon Drugog svjetskog rata. Nakon uspješnog osvajanja Kote 1062, a to je možda nešto što je značilo ondašnjoj američkoj javnosti, a nama danas ne znači ništa,

Zapovjednik 27. pješadijske pukovnije povjerio je Hekfortu zapovjedništvo nad novom dobrovoljačkom jedinicom za specijalne namjene, koju će on nazvati Vučjaci. Njegov način vođenja operacija bio je surovo jednostavan. Zapovijedati iz čela, a ne iz pozadine, brzo se kretati, snažno udarati i ne dopuštati neprijatelju da predahne. Vojnici su ga slijedili jer od njih nikada nije tražio nešto što sam ne bi uradio. Ovo slijedili treba doslovno shvatiti, uvijek je predvodio napade, čak i najopasnije. Po isteku trogodišnjeg ugovora prijavio se i za drugi turnus u Koreji i ubrzo je dobio čin kapetana, postajući najmlađi kapetan u američkoj armiji. David Hekford demobilizirao se po završetku Korejskog rata, počeo je pohađati koleđ, no nakon dvije godine život u civilu mu je dosadio, pa se ponovo priključio vojsci 1956. s činom kapetana. Bilo je to u jeku hladnog rata koji je promijenio i strukturu oružanih snaga i vojnu doktrinu. Služio je u Njemačkoj u vrijeme berlinske krize, studirao s prekidima i na kraju dobio diplomu iz historije, nakon čega je primljen na armijski zapovjedni koleđ u Fort Leavenworthu. Tu nije dugo ostao. Godina je 1963. i John Kennedy upravo obznanjuje da je poslao vojne savjetnike u Južni Vijetnam. Hekford se odmah prijavljuje kao dobrovoljac, ali ga odbijaju s obrazloženjem da on ima i previše iskustva na frontu, te da priliku treba dati drugima da to iskustvo steknu. Odlazak na vijetnamsko bojište čekat će godinu dana. 1965. postaje komandant bataljona u 101. vazdušno-desantnoj diviziji s činom majora. Njegov bataljon je dotad u delti Mekonga trpio teške gubitke i vojnici su bili potpuno demoralizirani. Hekford napušta priručnike Pentagona o ratovanju, prilagođava se uvjetima na terenu i osniva Tigrove, elitnu izvidničku jedinicu, podučava vojnike gerilskim taktikama i insistira da se operacije vode noću. To je bila taktika njegovih protivnika, vojnika Vietkonga, koji je htio da tuče njihovim vlastitim oružjem. I gubici u ljudstvu njegovog bataljona bili su osjetno smanjeni. Odlikovanja stižu, sve u svemu 2 križa za izuzetnu službu, 10 srebrnih zvijezda, 8 brončanih, 8 purpurnih srca, ukupno 90 medalja. David Hekford za svoje vojnike Hek postaje legenda za života. Pentagon mu daje čin potpukovnika i povlači ga iz Vijetnama. General Samuel Marshall, najistaknutiji američki vojni historičar, piše nekoliko knjiga u kojima se Hekford pojavljuje i on je sada javna ličnost. U Vijetnam se vraća u zimu 1966. na turneju da posjećuje jedinice, drži motivacijske govore i prenosi svoja iskustva. I tako sve do godine 1971.

ali je nastavljao da šalje mlade ljude da ginu u besmislenim vojnim operacijama. Drugo otkriće bilo je da je vlada lagala Kongresu i narodu izjavljujući da želi ograničiti rat, ali ga je u stvarnosti širila. I tek koji mjesec kasnije, u junu 1971. najviše odlikovani vojnik Sjedinjenih Američkih Država, još uvijek u aktivnoj službi noseći uniformu, sjeo je pred kamere u emisiji Pitanja i odgovori kanala ABC i rekao naciji istinu o ratu u Vijetnamu. Taj intervju stavio je tačku na 25-godišnju karijeru izgrađenu od hrabrosti, krvi i vojnog vodstva na najopasnijim bojištima na planeti. Heckworth je rekao ono što je Pentagon i nakon objavljivanja tajnog izvještaja odbijao da prizna. Rat je izgubljen na način na koji je i vođen. Zapovjednici su bili korumpirani karijeristi, vojni bilans je gomila prenapuhanih laži, a mladi Amerikanci ginu za strategiju koja nema nikakvih izgleda na uspjeh. I slijedi da se najpresudnija bitka u životu ovog najviše odlikovanog vojnika nije odvijala ni na brežuljcima Koreje, ni u vijetnamskim močvarama, već pred televizijskim kamerama u junu 1971. kada je već podijeljenoj naciji saopštio neprijatnu istinu, znajući da će ga to koštati svega što je u životu postigao. I nije se prevario. David Heckworth skupo je platio svoju otvorenost i iskrenost. Obustavljena je procedura njegovog unapređenja u čin brigadnog generala, a nadređeni su ga proglasili nepokornim, nelojalnim, čak i izdajnikom. Ali s vojnicima koji su s njim služili bilo je drukčije. Njihovo poštovanje nije postalo manje, naprotiv. Istinu koju je Heckworth iznosio oni su odavno znali, ali ništa nisu govorili jer bi to uništilo njihove karijere. David Heckworth otišao je u penziju u činu pukovnika, ali je svoju aktivnost nastavio kao civil. Postao je novinar i publicist. Njegova autobiografija s naslovom About Face bez milosti se obračunavala s visokim armijskim zapovjedništvom. U svojim kolumnama ukazivao je na birokratsku nekompetentnost, rasipništvo i strategije koje su živote vojnika žrtvovale oficirskom unapređenju. Nakon pada Sajgona, sve nepristrane analize potvrdile su Heckworthove dijagnoze. Posljednje godine života posvetio je odbrani običnih vojnika. Bolja obuka, bolja oprema, bolje vodstvo i bolja briga o veteranima koju je tražio i Eddie Murphy za veterane Drugog svjetskog rata. Kada je umro 2005. ispratili su ga i generali i obični vojnici jedni do drugih u pogrebnoj povorci. Za neke je bio heroj koji je govorio u njihovo ime, drugi su ga i dalje smatrali izdajnikom koji je narušio jedinstvo oružanih snaga, ali nikomu nije odricao hrabrost i požrtvovanje. Bolest koja ga je odnijela bila je karcinom mokraćnog mjehura. Mnogi koji su mu bili bliski vjerovali su da je karcinom izazvan agensom Orange, herbicidom kojim je američka armija zasipala vijetnamsku džunglu kako bi borce Vijetkonga lišila zaklona koji je pružao gusto lišće. To naravno nikada nije bilo dokazano, ali uvijek postoji mogućnost da će se neko odlučiti da i o tome kaže istinu pred kamerama. Ili da se ne vraćamo tako daleko u prošlost, da izloži činjenice o današnjim sukobima, ne samo onima u koje je upletena Amerika, i o izgubljenim bitkama koje korumpirane i nekompetentne hijerarhije predstavljaju kao uspjehe.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti na konferenciji za medije uoči posljednje utakmice grupne faze svjetskog prvenstva.
2: Vidite, poznavajući njihovog selektora, odakle dolazi način igre koje oni preferiraju i samopouzdanje koje imaju, jer oni kao narod imaju vrlo veliko samopouzdanje, znači da nemaju problema sa pritiscima. Žele da igraju, žele da pokažu se svijetu na najbolji način, isto kao i mi, i sigurno da neće biti utakmica nabijanja i nekog defanzivnog bloka previše, bar ne, nego dvije reprezentacije koje će morati na kraju krajeva tražiti rezultat. I nadam se, kažem vam, da ćemo mi na kraju biti ti koji će slaviti.
0: Vatrena stihija na deponiji Uborak u Mostaru ponovno je aktivirana nakon što je bila stavljena pod kontrolu. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar potvrdili su tu informaciju te naveli da je riječ o jednoj lokaciji, a njihovi pripadnici odmah su poslani na teren. Podsjetimo da je u Mostaru od ponedjeljka na snazi vanredno stanje zbog ovog požara. Najveća šteta napravljena je na infrastrukturi deponije, a potpuno je izgorjela reciklažna hala. Poseban problem predstavlja zagađenost zraka, a stručnjaci upozoravaju da bi osjetljive kategorije stanovništva mogle trpjeti dugotrajnije zdravstvene posljedice. Sindikat komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine saopćuje da s velikom zabrinutošću prati posljedice požara na deponiji Uborak u Mostaru, zbog čega je ugrožena egzistencija radnika na odlagalištu. Pozvali su grad Mostar, nadležne gradske i kantonalne institucije i upravo poduzeća da hitno pristupe rješavanju ovog problema i nađu adekvatno rješenje kojim će se zaštititi radnopravni status ovih radnika, navodi se između ostalog u saopćenju Sindikata komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evropa se suočava s još jednim danom bez presedana kada je riječ o ekstremnom toplotnom valu koji je već oborio rekorde u mnogim državama širom kontinenta. Italijansko ministarstvo zdravstva proglasilo je crveno upozorenje za toplotni val u 16 gradova, uključujući Milano i Rim, dok se u Ujedinjenom kraljevstvu očekuju temperature i do 40 stepeni u pojedinim dijelovima zemlje. U Nizozemskoj su centralni i južni dijelovi zemlje od srijede do petka pod narandžastim upozorenjem zbog ekstremnih vrućina. U narednim danima očekuje se širenje toplotnog vala prema istočnoj Evropi.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Dubravka Piplica.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Urednica i voditeljica Arjena Tafro. Tehnička realizacija Ajnur Ahmetović.

Single i video spot duet kojeg slušamo dok ja ovako neumorno pričam, inspirirani legendom o slavinskoj božici Morani, Morana ili Mara, je u slavinskoj mitologiji božica smrti, zime i vegetacijskog ciklusa kći boga Peruna. Morana, boginja smrti i zime, se pojavljuje u raznim obličima. U proljeće je mlada djevojka, djevica Mara, ona koja čeka prosce, a njezin izabranik je Juraj. Mara je prevarena i ostavljena, a postaje i osvetoljubiva. Mora ima dvojnu prirodu, plodonosnu i razornu. Jarilu, Jurju, daje zlatne jabuke,

0: Sara Vojičić.
1: Sara, još jedan put dobar dan i dobro nam došla.
2: Dobar dan, evo, zadovoljstvo mi je da sam tu sa vama ovog jutra, dana.
1: Koliko je dualizam bitan za inspiraciju?
2: Pa mislim, meni lično i tekako jeste. Ja se volim zezati da u meni živi više osoba i to je tako od malena. Nemam nikakvu dijagnozu, hvala Bogu, sve je u redu. Mislim da je to samo stvar nekog umjetničkog, jednostavno. Pa da, mislim, mi umjetnici smo svakako malo onako što bi ljudi rekli na svoju ruku, ali uvijek sam ja imala te neke dvije Sare u sebi. Jednu koja je, da kažemo, štreberica, koja može da nosi roza haljinicu i mašnicu u kosi, a ova druga voli rock'n'roll i voli da dođe obučena sva u crnom. Evo sad imam bijele pantalone i sivu majicu, tako da sad balansiramo.
1: Kombinacije su pitanja.
2: Ali naravno, mimo tih modnih izbora, to je nešto što je zaista i moje, pa moje neko mentalno stanje, znači imam tu neku verziju sebe koju imam neku verziju sebe koju nekad malo više volim, nekad malo manje volim, ali dvije su svakako, jedna je osjetljiva, druga je snažna, pa se tu negdje nalazimo na sredini.
1: Kako sam razumjela iščitavajući niz tekstova u nastanku ove pjesme koju smo čuli, nosi naslov Duet, i razumjela, pokrenut je znači i tekst i muzika i nekim ličnim iskustvima.
2: Tako je, zapravo je tekst prvenstveno nastao kako bi opisao taj susret naše glavne protagonistkinje i Morane, ali se negdje metaforički oslanja na upravo na neko moje stanje. Ja sam, koga god da upoznam, svi mi uvijek kažu istu stvar, kako sam preosjetljiva, kako sam hipersenzibilna, to je nešto što ja znam i to je nešto što me koštalo u životu, ali što više godina imam, sve više to prihvatam kao svoju prednost, a ne kao svoju manu. I mislim to je zapravo nešto što pokreće čitavu ovu priču oko dueta. Znači, zaista, koja transformacija treba da se desi da biste vi bili prihvaćeni u društvu? Jer kada imate pretanku kožu, niste, kažu vam da jednostavno niste sposobni da živite u ovom društvu. Znači, to je ono neki circle of life, love i srna. A ja opet vjerujem da i ta srna može da ima neku veliku snagu i da živi taj svoj život. Nema,

0: da dijelim život sa jednim od njih, naravno, ali ono što je bitnije jeste da se mi poznajemo već 12-13 godina, ja, i to su ljudi uz koje sam ja odrasla. Taj bend naravno nije bio sačinjen tih ljudi tada, zapravo Erik je bio tu, Erik i ja smo neka prva postavka benda. I taj bend Dolje koji je tada nastao, to je bila neka sasvim drugačija priča. Međutim, mi nismo htjeli, šta se desilo? Ljudi su odlazili, mijenjala se ta čitava postavka i kada se Rijad pojavio u bendu, mi smo krenuli u nekom drugom pravcu. I nismo htjeli da odbacimo to ime jer smo se zapravo sve vrijeme ispreplitali, tako da smo Erik i ja ostali kao taj neki dašak prošlih vremena. Jednostavno smo htjeli da ispričamo tu priču kroz to ime, dopalo nam se to ime, uvijek smo voljeli to ime, nismo htjeli to da mijenjamo. Tako da, da, to je zaista moja porodica, to su ljudi s kojima sam najbliža i s kojima radim i evo, nadam se.
1: A već je dala u stvari određeni dio i odgovora na ovo moje pitanje koje slijedi, jer u stvari i mene je na određeni način zaintrigiralo koliko, znači, takva postavka i bliskost sa jedne strane utječu, olakšavaju, otežavaju izradu zahtjevnih materijala koje vi radite. I ovaj spot je dosta rađen i filmski. Dosta drugačije, znači je, u stvari, kao što sam i rekla, svi rastete zajedno. To je fantastično, s moje strane, znači, gledajte, sad koliko je to fantastično za vas, ne znam.
0: Pa sinoć smo baš nas troje imali jedan duži razgovor i prepravili smo neki tekst, nešto smo finalizirali vezano za sve pjesme koje će tek dođu na red i koje će publika, nadam se, ubrzo imati priliku čuti i složili smo se, nas troje smo jako različiti zapravo i mi imamo te neke spojnice, to je to što nas veže, ali smo zapravo tri različite individue. Ono što nam je zajedničko jeste perfekcionizam, a to je loše. A zašto kažem da je to loše? Zato što kada se nađu tri osobe koje trebaju da... Jer bend je projekat gdje je zaista potreban taj zajednički rad.
1: Timski rad, ja.
0: Tako, i sinoć sam rekla nešto što njima dvojici, na što sebe želim podsjećati svaki dan. Vi kada imate... Ako želite da se bavite pisanjem tekstova, tip pisanjem poezije, vi ćete se baviti samo poezijom. Pisat ćete poeziju, čitat ćete svoju poeziju. Ako se želite baviti isključivo samo pisanjem muzike, većinom ćete raditi instrumentalne komade i bavit ćete se tim. A ako se želite baviti isključivo pjevanjem, većinom ćete pjevati tuđe pjesme. Ili ćete pjevati operu, što je opet nečije kompozicije. Naravno, interpretirat ćete te stvari. E sad, ako želite to sve da radite s nekim, vi morate da odbacite taj jedan level individualnosti u tom smislu. Znači, neće svaki tekst biti baš onakav kakav bi ja htjela da bude ili kakav bi Erik htio da bude ili Rijad, nego ćemo da nađemo to nešto što nam je zajedničko. Tako da, evo, da odgovorim na pitanje jer sam malo odužila. Mislim da je super kada radite sa bliskim ljudima jer komunikacija je lakša. Jednostavno, ne morate pakovati neke stvari. Znate s kim razgovarate, znate kako ćete mu to reći. A da je možda malo, malo otežavajuće kada se svi perfekcionisti jeste. Jer nema onog jednog koji će reći dosta.
1: Da, izazov je to veliki u pitanju, pogotovo kad svaki pojedinac radi sam sa sobom pa na sebi, pa dođe do određenih vrsta ega. Tako da, sve to sa jedne strane je razumljivo. I ja kažem, s moje strane je to lijepo gledati koliko radite na sebi. To je u stvari bio povod za ovaj razgovor iz starta. Znači, jednostavno ovu milinu podijeliti sa slušateljima i slušateljkama.
0: Hvala vam.
1: Sa samo 8 godina napisala je pjesmu Nada, posvećenu djeci oboljelog od raka, koja je potom snimena i promovirana 2006. godine. Kako je Nada nastala, Saro? Da li je Sara imala nekoga ko je pričao o empatiji, o odnosu sa ljudima?
0: Pa nisam imala nikoga ko mi je konkretno pričao, više mislim da sam te neke stvari naslijedila i osjećala. Mama mi je rekla da kada sam bila mala da bi znala proći pored, kako to biva na Titovoj, pa uvijek vidjeti nekoga ako prosi pa traži novac za sendvič ili za komad hljeba, nije bitno. I prošla sam pored tog jednog čovjeka i počela sam plakati. Rekla mi da sam imala 4-5 godina. Tako da mislim da to već nije nešto što je moglo biti naučeno tad. To je moralo biti nešto što je naslijeđena.
1: Onaj dualizam o kojem smo i počeli.

0: čelo upravo na razgovor.
1: To. I mislim da je to nešto što je naslijeđeno, to je sigurna sam da jeste, zato što i sam znam da je tata isto tako znao da reaguje recimo na takve neke prizore i slike. Isto kao što recimo, ne znam, kada vidim dvoje starih ljudi kako se drže za rukice, oni imaju možda 80 godina, to je nešto što mi izazove, jel, neku, je onako mali jedan grč oko srca.
0: Lijepi, tako nazovem. Lijepi mali grč.
1: Tako da imala sam valjda to u sebi, nada je nastala spontano. Ja sam od malena voljela pisati. Imam tu zbirku svojih mini pjesmica gdje ima svega i svačega, ima pjesmica o lavićima, ali ima i nekih divnih pjesmica koje kada sada pročitam kažem sebi, a super, ovo je zrelo za, ne znam, dijete od 7, 8, 9, 10 godina, jer to je trajalo. Tako je nastala nada, ja sam napisala nadu. E sad, to bi mama i tata bolje znali objasniti šta se dalje desilo, ali ono što je bitno jeste da je nekako taj tekst došao u ruke pokojnog Esada Arnautalića koji je napisao muziku.
0: Čudotvorac.
1: Tako je. I tata i ja smo to snimili sa horom Vesela djeca u studiju i to je zapravo postala, da tako kažem, himna te godine za fondaciju Srcem za djecu. I te iste godine smo mama i ja predstavile svoju modnu kolekciju. Ti modeli, to jest, da, ti komadi su zapravo prodali na aukciji i sav taj novac je doniran u divne svrhe upravo za djecu oboljelo od raka. I stvarno sam ponosna na to. Evo, malo mi je nerealno kada pričam o tome, kao da to nisam bila ja. To je neki drugi život, ali nekad se pitam da li sam bila produktivnija za 8-9 godina nego sad, ali dobro, nećemo se.
0: Da li je, evo sad još ovako da kažem, koliko je profesorica i čuvena violinistica Violeta Smajlović-Hurtu imala utjecaja na Saru, jer pretpostavljam da su vježbe na violini bile dosta zahtjevne.
1: Pa meni je, mislim, Violeta imala, ona i dalje ima jedan ogroman utjecaj na moj život, kako umjetnički, tako i privatni, nemam dovoljno riječi da opišem koliko zaista, ako stavimo sa strane da se radi o izvanrednoj umjetnici, to je predivna osoba i to je neko od koga sam ja zaista mogla naučiti puno toga. Svi moji nastavnici, moja nastavnici i profesori, moja nastavnica Dijana u osnovnoj i kasnije moj profesor pjevanja. Imala sam tu sreću da kroz čitav život imam priliku raditi sa predivnim ljudima i pedagozima. Što se tiče violine kao violine, nije meni to nikada bilo teško. Voljela sam vježbati, voljela sam svirati. Naravno, treba vam, mislim, morate odvojiti neko vrijeme da radite sve te tehničke vježbice, ali nisam ja to nikada doživljavala kao neku tegobu. Mada se na kraju ispostavilo da ta violina ipak nije moja prva ljubav, ipak je moja prva ljubav pjevanje. Iako volim violinu i dalje sviruckam, sad bi trebalo malo ozbiljnije zasvirati jer bi trebalo nešto i odsvirati na albumu, ali da, violina je nešto posebno. Nekako gledam da, to jest, ja tako gledam na stvari, kroz svaki instrument vi svaki instrument koristite kao kanal, da ono nešto što je u vama kroz taj instrument.
0: Žica kao posebna emocija.
1: Tako, e sad, kada imam tu sreću da imam glas, naravno da biram taj glas. Jer on ipak
0: evo najbliži. Sad opet još razgovara. Da.
1: Ja sam birnula, šalim se.
0: Kad je mala Sara bila u pitanju, evo, da li je bilo jednostavnije svirati i vježbati violinu ili je jednostavnije raditi i vježbati na vlastitom glasu?
1: Pa kao mala nisam vježbala na vlastitom glasu, počela sam tek sa 17. Bilo je jednostavnije? Pa mislim da je u neku ruku čak jednostavnije vježbati instrument. Zašto? Zato što prirodno će se desiti da ako vi 10 puta ponovite jedan takt i postavite prste na taj način, nakon 10 puta će to zazvučati malo bolje. Sličan je princip kod pjevanja, kada vi znate što radite, pa pomjerite, sad da ne idem u te detalje, jezik nepce na taj način, pa ako vi to ponovite 10 puta, desit će se da će to biti malo bolje. Ali ono što je kod pjevanja zeznuto, da tako kažem, jeste što vaš glas uveliko ovisi o tome koliko ste se vi naspavali taj dan, jeste li nervozni, je li vas neko zabrinuo, kako se osjećate generalno tih dana.
0: Da li ste pogrešno udahnuli svježak, frišak?
1: Doslovno, znači, upravo to, tako da uveliko

0: ovisi od vašeg psihofizičkog stanja na koje vi nekad ne možete utjecati. Tako da s te strane vježbanje pjevanja možda zna biti malo više frustrirajuće nego vježbanje instrumenta, ali jednostavno sve to jako slično, to su neke minorne razlike i možda će vam svako reći drugačije, ali evo to je neko moje iskustvo.
1: Ovo savršavanje se nastavlja u suradnji sa pozorišnom scenom. Prva uloga u mjuziklu E nije aktivna saradnja sa IMTM-om na muzičko-scenskim projektima, čiju produkciju i muzičku režiju potpisuje Alma Ferović Fazlić. Kako iskustvo donosi ova suradnja? Sve ovo sad što smo pričali faktički je upakovano u mjuzikle.
0: Tako je, da.
1: Koliko je to zahtjevno?
0: Pa izuzetno je zahtjevno jer trebate spojiti pjevanje, glumu i ples često. Ima mjuzikala u kojima se pleše više, u kojima se pleše manje. Ali zahtjevno je do onog momenta dok ne postane prirodno. E kada postane prirodno, naravno uvijek ima detalja koji se treba izrađivati, ali kada postane prirodno onda je zapravo puno lakše. Jer onda nakon toga svakoj idućoj numeri koju pjevate, bila ona u kontekstu muzičkog teatra ili van toga, pristupate na taj način i iznosite priču, pričate priču i postižete ono što vam zapravo od samog starta treba u pjevanju, a to je taj storytelling, ta emocija koju trebate izazvati, koju trebate prenijeti. Tako da s te strane zapravo postaje lako, igra je. Mene je muzički teatar oslobodio mog perfekcionizma u jednom segmentu, jer sam naučila da ne razmišljam toliko o pjevanju, jer više recimo razmišljam o tome, o glumi na primjer, ili o plesu recimo kada su u pitanju muzikli u Zagrebu u kojima sam imala priliku igrati, i samim tim dopuštam sebi da to pjevanje možda bude nesavršeno. Mislim, uvijek će biti nesavršeno, ne postoji savršenstvo, postoji samo, kako ja volim reći, savršenstvo, nesavršenstvo u tom trenutku. Ali
1: nek ostane na tome. Six Jadnici, premijerno izvedeni u Hrvatskoj, su ovo mlado biće uveli u sasvim nove vode za hrvatske medije. Naša gošća Sara Vojčić ističe: bila sam istovremeno preuzbuđena, ali sretna i uživala sam u svakom trenutku, zapravo svi smo zaista uživali. Jedva čekam večerašnju premijeru. Ovo iskustvo me nadogradilo u svakom smislu, jer i pjevanje i gluma i ples dobivaju potpuno novu dimenziju kada se sjedinite u ulogu koju živim 2 sata na sceni, ali zapravo već je dio vremena otkako su počele probe. Prezahvalna sam na ovoj prilici za koju vjerujem da može otvoriti i neka druga vrata.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije BiH.

0: Musical Six priča je koja prati šest žena engleskog kralja Henrika VIII, koje se susreću kao pop pjevačice i natječu kojoj je u životu bilo teže. Kako kažu u predstavi, ovo je naš show gdje se mijenja povijest, to je rekao Igor Barbarić, a hrvatski mediji su napisali, one nisu samo kraljice iz povijesti, one su kraljice pozornice. I sudeći prema ovacijama, njihova vladavina tek je počela. Kako je bilo raditi na ovoj zanimljivoj ideji, realiziranoj kroz predstavu i pjesmu?
1: To je bilo nešto nevjerovatno, evo sada kada se to pročita, ali onako sam shvatila koliko sam poželjela biti opet tamo, iako sam bila, ne znam, bila sam u aprilu, igrali smo, imali smo nekoliko igranja. Six je nestandardna muziklovska forma, to je zapravo komorni muzikl, gdje na sceni imate šest pjevačica i šest članica benda. I kada kažem nije standardna forma, nije klasični muzikal kao što su to Jadnici, ovdje se zaista radi o pop muzici, o bljeskajućim svjetlima, o puno plesa, naravno puno znoja i ono što je interesantno, da, pjevamo sa pravim mikrofonima, znači nemamo bubice kao što je to inače slučaj. Six je nešto, to je iskustvo na kojem ću ono do kraja života biti zahvalna, jer me totalno bacilo van komfort zone. Iako

0: ko kao jeste nešto što je meni blisko, na primjer bliže mi je to nego klasični musical, zato što ipak volim da imam mikrofon u ruci i volim taj frontmanski moment. Ali me bacilo van komfort zone, jer zapravo tekst je napisan tako da ste vi rekli da se radi o nekom stand-up show sa punchline-ovima iz serije Prijatelji. To je taj ritam, to je taj...
1: Uskakanje.
0: Tako, tako je.
1: U rečenički sadržaj.
0: Uskakanje u rečenički sadržaj, da, ovo ću zapisati. tako da samim tim je nešto što zahtjeva drugačiji pristup, ne radi se o klasičnoj glumi, onda opet što je za mene bilo izazovno jeste, to se radi u Zagrebu, radi se u zagrebačkom kazalištu, što znači da sam svakako morala prilagoditi svoj akcent, jer su ipak to neke, mislim, niko nije rekao sad ti to moraš, naravno, ali mislim da to sasvim, mislim da sam to morala da uradim iz, naravno, iz poštovanja i prema kazalištu kojem se nalazim i publici pred kojom to izvodim, a i evo, nisam htjela naravno da odudaram, tako da samim time meni možda malo bilo zahtjevnije, jer kažem, ipak kada mijenjate akcent, treba pronaći svoje misli na novom akcentu, to je nešto što je jako čudno.
1: Izazov.
0: Da, ali sve skupa, tu je zaista puno plesa. Igor Barbeć je fenomenalan i koreograf i režiser, ovdje ću, mislim, on je i koreograf i režiser Sixa, ali ću nekako istaknuti te njegove režiserske sposobnosti, jer nisam imala priliku nikada vidjeti nekoga ko vam zaista, ja sam njemu rekla, i to smo sve mi rekla, ti možeš sam igrati ovu predstavu i glumiti svaku od nas, jer zaista toliko je, toliko nam je približio sve ono što je zamislio i demonstrirao je to pred nama, to mnogo znači i bio je pun podrške. Često u tom teatarskom svijetu imate režisere koji su onako dosta toksični, koji tretiraju te svoje glumce i glumice na jedan onako ružan način, da se najblaže izrazim, a Igor Barberić je zaista sve suprotno od toga, on je jedna predivna duša s kojom je predivno bilo raditi, evo. I svaki put je tu.
1: Hvala mu
0: od srca, mislim da smo sve cure su mu zahvalne na tom.
1: A ja ću spomenuti još jedan detalj, naime, kako su to prenijeli hrvatski mediji, odnosilo se i na predstavu i posjećenost, mnogi sudionice predstave se poznaju iz kose, ili ti sa fakulteta nekih također koje su bile prisutne na predstavi, dok je bilo jako, mislim sad sam ovo malo čitala i onako onu, kako kažu, žutu štampu, jer mi je bilo dosta zanimljivo i pogledati predstave i pročitati različite opcije koje naravno dolaze sad, mogućnosti portala su ogromne. I bilo je dosta poznatih ljudi u publici, znači, jer te... tih vas šest djevojaka ste, da kažemo, poznate javnosti kroz ili porodice ili vaš rad. A sad ću ovako kratko, jasno, samo kratko. Kakav je tata kao kritičar? Ništa, onda ne mora.
0: Škrtna riječima. Škrtna riječima. Ali, pa mislim, ja volim čuti njegovo mišljenje, nije nikad imala sad neke, mislim, ja uvijek pretpostavljam da postoje neke stvari koje možda ne želi da mi kaže, ali ja ih osjećam, ali bio je oduševljen, bio je na Sixu, bio je na Jadnicima, zaista bilo mu je ono, bilo mu je...
1: Ko je onaj veći kritičar, mama ili tata?
0: Uf, zavisi. Mama, evo, prozvali smo. Mama.
1: Mi ćemo pričati o Sari, glavna uloga u Jadnicima na sceni Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija u režiji Stanislava Moše, izvedba najpoznatije svjetskog mjuzikla Jadnici, Sara u ulozi Emponine. U konkurenciji od 250 umjetnika i umjetnica, Sara je izabrana u jednu od ravnopravnih postava u kultnog mjuzikla prema romanu Viktora Hugo, rađenog u dogovoru sa Music Theatre International Europe LTD i Cameronom McIntoshom, najmoćnijim pozorišnim producentom na svijetu. Brzo ćemo samo, ono što me zanima jeste proces selekcije, tvoje osjećanje kada si izabrana za ulogu, jer znam, i opet kažem, prelistala jesam i dio žute štampe koja je u Hrvatskoj dosta zanimljiva, ono, otkud Cameron zna ko je moj tata, mislim, ono, čudna zadnja rečenica, i kratko saradnje sa Cameronom. Ali što možemo da nekako uobličimo sa ova moja pitanja u par rečenica.
0: S njim nismo sarađivali, znači on je samo bio čovjek

0: koji je, on je vlasnik licence, tako da je on bio taj koji je odobravao snimke koje je kazalište komedija prosljeđivalo njemu da bi se odobrio kast. Proces je bio dugotrajan i izuzetno zahtjevan, zato što ste prvo trebali, znači, da imali ste tri kruga audicija, pa ako vas u kazalištu odobre, onda vas tek šalju na odobrenje u London. Ako po njihovim standardima niste, ne znam, dovoljno vokalno svijetli ili tamni, ako nemate odgovarajuću boju kose, odgovarajuću fizionomiju, nećete dobiti ulogu, tako da to je zaista bilo zahtjevno i ali evo, imala sam tu sreću da budem izabrana i presretna sam i zahvalna sam na tome. Odigrala sam premijeru, što mislim, ok, to su sad neke stvari nekih izbora, ali naravno da mi je drago, eto, što sam imala tu priliku da budem u premijernom kastu. I zaista lijepo smo igrali te jadnike. Ja se nadam da će ih biti opet, evo, kazalište se renovira. Imala sam priliku upravo zbog tih jadnika da pjevam u Brnu, u Češkoj, u njihovom teatru, baš u teatru gdje je Stanislav Moša režisir jadnika, gdje je on direktor. To je nešto fenomenalno, to je veliki teatar od 800 mjesta koji je prilagođen isključivo za muzički teatar. To na našim prostorima nećete tako lako vidjeti, tako da evo.
1: Ja nas vraćam s ovom pričom jer Ramponin je tragičan lik koji, kao i na početku ove naše priče, u traganju za slavenskom boginjom voli, ali i ne oprašta. Eto, možda se meni čini, ali ipak ove sličnosti postoje u likovima. Saro, kako je Saro u stvarnom životu?
0: Pa, rekla bih vesela. Mislim, ima puno melanholije neke u meni, ali barem svi oni koji pričaju sa mnom, pa mi tako kažu, pa sam ja odlučila da im vjerujem, da im unesem neku lijepu energiju, da ih malo raspoložim. Eto, sad to.
1: Ja se svakom slučaju nadam, jer meni je se tako sa tom krasnom energijom. Zanima me, da li su otvorene neke nove suradnje? Da li se one odnose na britansku scenu? I ovako potajno, da li ćemo je gledati nekada možda u nekom od izdanja Fantoma u operi ili možda kao neku novu Mary Poppins?
0: Bilo bi interesantno. Možda čak
1: ja više Mary Poppins. Ja sam bila moja mašta kroz ovo pitanje bila.
0: možda čak više Mary Poppins, jer Kristin iz Fantome je onako dosta, dobro, to nije opera, ali jeste onako rađeno po uzoru na operu. Mada bih sad više voljela, evo, da se fokusiram na sve ovo autorsko što slijedi, to mi je sad ipak prioritet, a onda se nadam da će se otvoriti još neka prilika u muzičkom teatru, jer to isto nešto što ja volim i htjela bi se dodatno školovati za to, ako bude prilike, možda baš u Londonu, što da ne, vidjet ćemo.
1: Što bi bila i naša želja u svakom slučaju, jer Sarina podrška su njeni roditelji. Njena ljubav prema stvaralaštvu se njegovala, pronalazila i djelovala također ljubavlju. Ispred ove mlade umjetnice smo sasvim sigurni da je nadasve jako zanimljiva karijera u kojoj će nas iznenađivati, jer u svemu ovome je srž pronalaska sebe. Hvala na ovoj opuštajućoj i zanimljivoj priči, Sara Vojčić, umjetnica, hvala puno. I da, ide dar za kraj.
0: Hvala vam.
1: Svima koji nas slušaju u emisiji.
0: Tako je, single prvijenac. Hvala vam.
1: Pomoću realizacije emisije Haša Kurspahić, tehnička realizacija Dejan Stejskal i Ajnur Ahmetović, urednica i voditeljica Arjana Tafro.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji.
1: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: BH Muzika.

0: Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vatrena stihija na deponiji Uborak u Mostaru ponovno je aktivirana nakon što je bila stavljena pod kontrolu. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar potvrdili su tu informaciju te naveli da je riječ o jednoj lokaciji, a njihovi pripadnici odmah su poslani na teren. Podsjetimo da je u Mostaru od ponedjeljka na snazi vanredno stanje zbog ovog požara. Poseban problem predstavlja zagađenost zraka, a stručnjaci upozoravaju da bi osjetljive kategorije stanovništva mogle pretrpjeti dugo

0: dugotrajne zdravstvene posljedice. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
1: Upravo ljudi koji bi trebali pomagati, naime, gore na licu mjesta prisutno više vijećnika iz gradskog vijeća grada Mostara, čak neki ljudi sa županijskih razina visoko pozicionirani u politici i pokušavaju ne znam što objasniti ili dodvoriti se nekome gore kome smeta da se pretovara otpad i vozi na adekvatna mjesta. Nažalost smo zbog tog morali vratiti kamione pune otpada i obavijestili smo, kako to i nalaže evo pravilnici kad je vanredno stanje, policijsku upravu grada Mostara i trenutno smo u komunikaciji sa Ministarstvom unutarnjih poslova i sa policijskom upravom da probamo deblokirati i osiguramo odvoz otpada iz grada Mostara. U protivnom će on ostati u gradu Mostaru i ponovo imamo još dodatno jedno žarište.
0: Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti na konferenciji za novinare uoči posljednje utakmice grupne faze svjetskog prvenstva.
2: Vidite, poznajući njihovog selektora, odakle dolazi način igre koje oni preferiraju i samopouzdanje koje imaju, jer oni kao narod imaju vrlo veliko samopouzdanje, znači da nemaju problema sa pritiscima. Žele da igraju, žele da pokažu se svijetu na najbolji način, isto kao i mi, i sigurno da neće biti utakmica nabijanja i nekog defanzivnog bloka previše, bar ne, nego dvije reprezentacije koje će morati na kraju krajeva tražiti rezultat. I nadam se, kažem vam, da ćemo mi na kraju biti ti koji će slaviti.
0: Hrvatska je jutros pobjedila Panamu s 1-0 i ostala u utrci za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Gol je postigao Ante Budimir koji je ušao s klupe u drugom poluvremenu. Luka Modrić odigrao je 200. utakmicu u hrvatskom dresu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sastaće se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u srijedu u Bijeloj kući. Razgovori bi se trebali usmjeriti na očekivanje Washingtona uoči samita Saveza sljedećih mjeseca, posebno na američke zahtjeve za brzo proširenje evropskih vojnih sposobnosti. Samit NATO-a trebao bi biti održan u Ankari 7. i 8. jula i okupit će čelnike 32 države članice. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvan je kao gost.
3: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piplica.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji.
5: Samo u programu Federalne televizije.
7: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Došao je dan odluke, utakmica svjetskog nogometnog prvenstva koju očekujemo prilično dugo. Večeras reprezentacija naše Bosne i Hercegovine igra posljednji odlučujući duel grupne faze protiv Katara, u kojem nema kalkulacija, nego samo borba za pobjedu, tri boda i vjerovatni plasman u eliminacijsku fazu. O toj utakmici mjeseca, godine, ciklusa, o tom okršaju historijske važnosti govorit ćemo nastavku. Prije toga spomenimo šta se dešavalo proteklih sati na takmičenju Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i

0: Kanadi. Cristiano Ronaldo postigao je 2 gola u pobjedi Portugala nad Uzbekistanom od 5-0 i tako barem malo utišao u kritičare zbog loše igre u prvom kolu. Dodajmo i to da je Ronaldo prvi čovjek u istoriji koji je postizao golove na 6 izdanja mundijala. Engleska i Gana podijelile su plijen odigravši 0-0, što je pokazatelj da će Hrvatskoj, koja je sa 1-0 savladala Panamu i eliminirala iz takmičenja, biti vrlo teško protiv afričke selekcije u posljednjem kolu. Posljednja utakmica dana pripala je Kolumbiji, koja je minimalno savladala Demokratsku Republiku Kongo. Pred nama su odlučujući dueli u grupama A, B i C. Uz naše Zmajeve i Katarane utakmicu za prvo mjesto u grupi B igraju Švicarska i Kanada. U grupi C igraju Maroko, Haiti i Škotska, Brazil, dok u grupi A igraju Češka i Meksiko, koji je osigurao već nastavak takmičenja, te Južnoafrička Republika i Južna Koreja. Vratimo se sada u utakmici naših Zmajeva i Katara u Sijetlu. Dodajmo još da počinje 21 sat po našem vremenu uz direktan prijenos na federalnoj televiziji. Dakle, nakon remija sa domaćinom Kanadom 1-1 i poraza od Švicarske 1-4, na red dolazi okršaj s katarskom reprezentacijom koji, po mnogim očekivanjima i prije početka turnira, naročito sada, nosi epitet odlučujući. Katar trenutno zauzima 56. mjesto na FIFA-noj rang listi, što je 8 mjesta bolje od nas. U prvom kolu remizirali su sa Švicarskom 1-1 da bi ih poslije Kanađani deklasirali sa 6-0, što znači da i oni na bodovnom saldu imaju bod kao i mi i da imaju šanse za nastavak kao i mi. Ulogu favorita mnogi pripisuju njegovim zabranicima, ali naš selektor Sergej Barbarez nudi drugi pogled na situaciju.
1: To što nas svrstavaju favorite ili ne favorite ne mijenja sigurno naš pristup i naš način kako ćemo igrati. Kad gledajući FIFA rang listu, Katar je favorit i bolje stoji od nas. Znači, moramo i to o tome voditi računa. I nisu oni džabe tu gdje jesu. I nisu oni izborili svjetsko prvenstvo kao ni mi da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati. I sve reprezentacije su ovdje došle da idu dalje. Jednostavno da sve reprezentacije imaju svoje samopouzdanje i svi se bore za taj korak dalje. Tako ćemo i mi, tako i Katar. I, kažem vam, bit će sigurno utakmica. Ja se nadam na nivou i favorit, ne favorit, u nas ne zanima puno.
0: Na raspolaganju ima sve igrače, ali ne može računati na odličnog stopera Tarika Moharemovića, koji je protiv Švicaraca dobio crveni karton. O timu i načinu igre Barbarez je na konferenciji za medije uoči utakmice kazao:
1: uvijek ima mali stvari, uvijek ima u ovako dugom turniru, mi ovih mjesec dana što smo zajedno, uvijek se dešava da jedan ili dva igrača fale 1-2 dana, ali ništa specijalno, ništa zabrinjavajuće. Tako svi će biti osim Tarika sutra u kadru, pa ćemo vidjeti. Nama nije nikad cilj da se branimo 90 minuta. Naravno da uvijek ima faza gdje se i utakmica smiruje i gdje se želi i pusti malo protivnika radi raznih ideja da igra, da ima posjed lopte. To uopće nije problem, nego jednostavno zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi. Znači, sutra ćemo vidjeti, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo kao i naš protivnik utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi u izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
0: Tom prilikom medijima se obratio Ivan Šunjić, koji je pohvalio desetke hiljada navijača BH selekcije koji su bili u Torontu i Los Angelesu. Također je govorio o raspoloženju njegovih saigrača.
2: Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku. I nadam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice. Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske, naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije, i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu.
0: Selektor Katara Hulen Lopetegi Hvalio je naše zmajeve dan pred

0: duel u Sijetlu.
1: It's true that we have one big challenge.
2: Istina je, imamo veliki izazov pred sobom. Protekle godine nastojali smo ispuniti ono o čemu smo sanjali, a to je da budemo ovdje. Nakon toga smo slijedili drugi san, a to je bio osvojiti prvi bod i tako izboriti rijetku priliku ovdje. A sad imamo treću utakmicu pred sobom. To je vrlo teška utakmica, ali s obzirom na to da se takmičimo na svjetskom prvenstvu, jednako je to i rijetka prilika, veliki izazov koji imamo. Svjestan sam svih poteškoća i pokušavam dati sve od sebe da budemo konkurentni protiv jedne jake ekipe kao što je Bosna. Mislim da je to ekipa koja ima vrlo visok kvalitet u svim područjima nogometa. Imaju mnogo opcija. Dakle, moramo biti fokusirani već sada i dati sve od sebe da budemo konkurentni sutra.
3: U 21 sat sa centra stadiona u Sijetlu kreće lopta za početak, kako mi volimo inače reći, historijske utakmice Bosne i Hercegovine i Katara. Dodajemo samo još da nas pobjeda vrlo vjerovatno vodi dalje, ali da bismo bili potpuno sigurni, moramo sačekati rasplet u ostalim grupama narednih dana. Nakon teškog poraza od Engleske 2-4, hrvatska reprezentacija imala je svojevrsni popravni ispit protiv Paname u drugom kolu grupe L i dosta teže od očekivanog upisala je minimalnu pobjedu. Strijelac je bio rezervista Ante Budimir, koji je u igru ušao u 46. a gol postigao u 54. minuti. Selektor Zlatko Dalić na konferenciji za medije nakon utakmice kazao je da nije očekivao da će biti ovako teško igrati protiv Paname, za koju nije štedio riječi hvale.
4: Bilo je vrlo teško. Mislio sam i nisam iskreno očekivao da će biti ovako teška utakmica, jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz, tražio je pobjedu. Mi nismo najbolje reagirali, a to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda da ostanemo igre za drugi krug i bili smo sputani u tom dijelu, ali evo, najvažnije smo mi dali taj gol i nekako kasnije imali tu šansu 100%, nismo iskoristili. Nisam naravno najsretniji sa igrom, pogotovo sa fazom obrane u prvom poluvremenu, ali evo, kažem, zaboravit ću to i okrene se ovome što nas čeka. Još jedan put protivniku sve čestitke, zaista je bio jako dobar i iznenadio me sa svojom kvalitetom, brzinom, organizacijom.
3: Hrvatska u svojoj grupi trenutno zauzima treće mjesto sa ova 3 boda. U posljednjem kolu igra protiv Gane, koja je protiv Gordog Albiona pokazala žestoko zalaganje i oštru borbu, te je malo nedostajalo da dođe do pobjede. Ovako su Gana i Engleska podijelile bodove, ispred su Hrvatske, a Panama je eliminirana u ovoj grupi. Mora se spomenuti činjenica da je 200. utakmicu za reprezentaciju Hrvatske odigrao Luka Modrić, čovjek kojem je ovo 5. svjetsko prvenstvo, možda i posljednji u karijeri. Strastveno navijanje tokom važnih sportskih događaja može imati ozbiljne posljedice po zdravlje, posebno kod osoba koje već imaju srčane tegobe. Na to je upozorio kardiolog i sportski ljekar Šekip Sokolović, govoreći tokom gostovanja na televiziji Sarajevo o prevenciji srčanih udara kod navijača.
5: Obično, među taj svjetskim kardiološkim društvima, uvijek postoji, znate, priča se o kardiovaskularnim bolestima kod sportista i iznenadnoj srčanoj smrti, gubitka svijesti kod sportista. Međutim, malo se priča i ne postoji nikakve preporuke svjetske kako da navijači koji su pod rizikom gledanja utakmica, bilo kući, bilo na stadionu, nema preporuka koje kažu kako da se prevenira. Iako medicina kaže jasno šta se dešava za vrijeme gledanja utakmica, stresnih utakmica. Recimo, fudbalski klub Barcelona je iznijel podatak da je u jednoj sezoni bilo na njihovom stadionu 14 gubitaka svijesti i iznenadni srčani zastoja, znači gubitka svijesti i to. A od toga je 6 bilo kod zdravi ljudi, znači zdravi ljudi su dobili infarkt srca zahvaljujući nekim stresnim utakmicama i to. Kada mi gledamo utakmicu stresnu, pogotovo oni u zadnjim minutama, šta se i dešava? Prosječno dokazano je da prosječno poraste srčani puls za 23%. Mm-hmm. Znači mi ako imamo 80 otkucaja u minuti svakodnevno, mi kad gledamo neku stresnu utakmicu, nama puls skoči 100 i preko 100. Ukoliko skoči puls, znači to je takozvana blaga tahikardija, dolazi do porasta krvnog pritiska. Krvni pritisak kad poraste, onda dolazi do aritmija, aritmije dovode do gubitka svijesti iznenadne srčane.

0: Za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.
1: Samo u programu federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Hit Mix.

0: Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Novi požar na Uborku, naređena evakuacija stanovništva oko deponije. Kodić tvrdi da je požar podmetnut. Bosna i Hercegovina protiv Katara za historijski plasman u knock-out fazu svjetskog prvenstva. Nastavak topotnog vala u Evropi, rekordne temperature, nestanci struje i upozorenje za građane. Sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne mogući pljuskovi sa grmljavinom. Nakon što je požar na mostarskoj deponiji Uborak lokaliziran, izbio je novi požar ovoga puta na odlagalištu starih automobilskih guma tik uz deponiju. Nakon sjednice kriznog štaba gradonačelnik Mostara Mario Korvić izjavio da je novi požar podmetnut i da je evakuisano stanovništvo u neposrednoj blizini požarišta. Dodao je kako su sumnjali da je prvi požar podmetnut.
3: Prije evo

0: Kakvih sat vremena su najavili da je ponovo neko potpalio požar, ovaj put neću više biti pristojan pa reći da je se zapalilo gore. Naime, pored deponije gore postoji jedno veliko odlagalište automobilskih guma koje nema nikakvog kontakta fizičkog sa požarištem koje je ovih dana gorilo. Međutim, jutros je izbio ogroman požar gore do te mjere da su ugrožene okolne kuće i mi smo sad naredili evakuaciju tog dijela stanovništva.
1: Na terenu je naš novinar Harun Dinarević.
2: Situacija je dodatno usložnjena. Vidjeli smo da su danas ponovo uključeni air traktori u gašenje ovog novog požara. Sama deponija Uborak gori bez otvorenog plamena. Ona i dalje tinja onako bez otvorenog izgaranja, ali dim se i dalje sa nje širi. Jutros je prvi čovjek Mostara, gradonačelnik Mario Kordić, sa sjednice štaba civilne zaštite izašao vidno revoltiran i on je optužio lokalne političare da ovu trenutnu situaciju koriste za kampanju. Također, on je izjavio da je ovaj novi požar koji je izbio na deponi guma podmetnut i da su sinoć viđena dva lica koja su se neovlašteno kretala u blizini te deponije. Naređena je evakuacija stanovništva iz obližnjih kuća, ne iz razloga loše kvaliteta zraka, nego zato što se nalaze u blizini ove deponije guma koja gori. Neki su već otišli u prihvatni centar u Salakovcu. Također, ponovo je blokirana privremena pretovarna stanica koja se nalazi u blizini Mostarskog jezera u mjestu Vrapčići. Tu su se stanovnici okupili, mi smo sada prošli pored tog mjesta, prisutna i policija, pokušava se odblokirati kako sam grad ne bi bio zatrpan ponovo smećem. Mi smo nakon preskonferencije gradonačelnika Kordića kontaktirali i resornog ministra unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. On nam nije mogao davati neke detaljne informacije, ali nam je potvrdio da je u rješavanje slučaja istraživanje ovog novog požara i otkrivanje vinovnika uključena i krim policija. Tako da ćemo te informacije možda imati nešto kasnije. Kontaktirali smo i direktora deponije Grebovića, ali on nije mogao pred kameru. Rekao nam je da on učestvuje u gašenju požara i da ne može da se obrati medijima. Stanovnicima se i dalje preporučuje da ne izlaze vani jer zrak je trenutno zagađen u samom gradu, osjeti se neugodan miris. Mi ćemo imati nešto više informacija kasnije i toliko za sada iz Mostara.
1: Sindikat komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine saopćuje da sa velikom zabrinutošću prati posljedice požara na deponiji Uborak u Mostaru, zbog čega je ugrožena egzistencija radnika na odlagalištu.
3: Pozvali su grad Mostar, nadležne gradske i kantonalne institucije i upravo poduzeća da hitno pristupe rješavanju ovog problema i nađu adekvatno rješenje kojim će se zaštititi radnopravni status ovih radnika, navodi se između ostalog u saopćenju Sindikata komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Sijetlu igra odlučujuću utakmicu grupe faze na svjetskom prvenstvu protiv Katara. Zmaji bi triumfom gotovo sigurno izborili historijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama održala posljednji trening u Salt Lake City-u, potom doputovala u Seattle gdje će protiv selekcije Katara odigrati meč trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Evo šta je o ogledu koji odlučuje o trećem mjestu u grupi i plasmanu u drugi dio ove smotre, rekao naš reprezentativac Amar Dedić.
5: Mislim da smo fokusirani sad samo na tu utakmicu da pobjedimo. Realno sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da ćemo pobjediti. Mislim da realno mi to možemo.

0: kažemo i moramo jednostavno tu tako da pobjedimo ako ćemo da prođemo dalje.
1: Na vrhu tabele je Kanada, Švicarska druga sa po 4 boda, treća Bosna i Hercegovina i četvrti Katar imaju po bod. Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe. Plasman u drugi dio ove smotre eliminira.

0: Čenja, slušamo Amira Hadži Ahmetovića.
1: Mislim, znali smo da nam trebaju 3 boda za prolazak, tako da trebali smo i pronaći ove 2 utakmice i mislim da imamo sad dobru priliku protiv Katra da prođemo u skupinu. Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
0: Utakmice trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švicarska počinju u 21 sat. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
2: Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obraća se javnosti na konferenciji za medije uoči posljednje utakmice grupne faze svjetskog prvenstva.
3: Vidite, poznavajući njihovog selektora, odakle dolazi način igre koje oni preferiraju i samopouzdanje koje imaju, jer oni kao narod imaju vrlo veliko samopouzdanje, znači da nemaju problema sa pritiscima. Žele da igraju, žele da pokažu se svijetu na najbolji način, isto kao i mi, i sigurno da neće biti utakmica nabijanja i nekog defanzivnog bloka previše, bar ne, nego dvije reprezentacije koje će morati na kraju krajeva tražiti rezultat. I nadam se, kažem vam, da ćemo mi na kraju biti ti koji će slaviti.
2: Broje se sati do večerašnjeg duela Bosne i Hercegovine i Katara, a navijačka atmosfera već se osjeća širom zemlje. U Sarajevu su dresovi i zastave neizostavan detalj na ulicama.
4: Srcem uz zmajeve i s vjerom u dobar rezultat, građani odbrojavaju sate do večerašnje utakmice. Atmosfera među navijačima već je na vrhuncu. Sarajevo, ali i cijela Bosna i Hercegovina danas su u znaku zmajeva.
5: Bosna 2-1, Edin Džeko i Barektari.
6: 3-0 minimalno.
7: 1-0 za Bosnu.
8: Ja sam optimista, vjerujem ovim mladim našim igračima koji se stvarno srčano bore za rezultat i za poziciju i optimista sam, očekujem pobjedu.
9: Ja mislim da će oni pobijeti ovo, to je one dvije, sam bio u Deumici, a ovo, ja mislim 3-1 da bi trebao da bude za Bosnu.
10: Neriješeno bi prognozirao tako, a volio bi 1-0 da bude za Bosnu.
11: Najvija se za Zmajeve, ima da prođemo, pa uspice nekako.
12: 2-1 za Bosnu. Džeko i Tabaković.
13: 2-1 za nas, zabit će Tabaković i Džeko.
4: A dok Bosna i Hercegovina živi u plavo-žutim bojama, usijano je i hiljadama kilometara dalje. Ulice Sjetla obojene su u plavo-bijelo, a navijači pristižu sa svih strana svijeta. Gradske zone, trgovi i parkovi preplavljeni su BiH navijačima.
14: Ne može čovjek da ostane hladan, mora unijeti emocije i pogledajte ovdje emocije od ovih mladih ljudi. To je nešto što nosi i što nam pomaže da idemo dalje i da budemo čvršći u našem stavu.
15: Da pošaljem bilo kakvu poruku iz ovog kraja, iz ovog grada, je malo šta se ovdje dešava, kakva je euforija, kakve emocije. Ovo nisam doživio nikad za svojih 38 godina i naši ljudi po ulici, nekako imam osjećaj kao da smo negdje u svojoj državi.
16: 4-0, ja sam to sanio, hoće se već jas.
17: 5-0.
18: Bosnu!
19: 5-1 za nas. I čija atmosfera ima da gori i onda protiv Amerikanaca 2-1. Idemo dalje.
1: Navijamo za naše zmajeve. Toliko smo putovali da bi došli da ih vodrimo.
2: Pa očekujem pobjedu od 3-0.
20: Alaj Begović, Kerim i Džeko, Edin.
21: 2-0.
22: Pozdrav, dolazimo iz Slovenije, navijamo za Bosnu. Sutra očekujemo pobjedu. Koliko?
21: 2-0.
4: Od Bosne i Hercegovine do Sjetla jedno je sigurno. Večeras će se navijati, slaviti svaki potez i vjerovati u uspjeh reprezentacije. A navijači Bosne i Hercegovine nadaju se da će nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razlog za slavlje i da će večeras opet ime naše države odjeknuti svjetskom fudbalskom scenom. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Hrvatska je jutros pobjedila Panamu 1-0 i ostala u trci za plasman u knock-out fazu svjetskog prvenstva. Gol je postigao Ante Budimir koji je ušao s klupe u drugom poluvremenu. Luka Modrić odigrao je 200. utakmicu u hrvatskom dresu. Poslušajte izjavu selektora Zlatka Dalića.
23: Nisam naravno najsretniji.

0: mi sa igrom, pogotovo sa fazom obrane u prvom poluvremenu, ali evo, kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka. Još jedan put protivniku sve čestitke, zaista je bio jako dobar i iznenadio me sa svojom kvalitetom, brzinom, organizacijom.
1: Rezultati ostali sinoćnih utakmica: Portugal, Uzbekistan 5:0, Engleska, Gana 0:0, Kolumbija, Demokratska Republika Kongo 1:0.
2: Večeras još igraju Švicarska, Kanada, Maroko, Haiti, Škotska, Brazil, Češka, Meksiko, Južna Koreja, Južnoafrička Republika. Svijet.
1: Evropa se suočava sa još jednim danom bez presedana kada je riječ o ekstremnim toplotnom valu koji je već oborio rekorde u mnogim državama širom kontinenta.
2: Italijansko ministarstvo zdravstva proglasilo je crveno upozorenje za toplotni val u 16 gradova, uključujući Milano i Rim, dok se u Ujedinjenom kraljevstvu očekuju temperature i do 40 stepeni u pojedinim dijelovima zemlje. U Nizozemskoj su centralni i južni dijelovi zemlje od srijede do petka pod narandžastim upozorenjem zbog ekstremnih vrućina. U narednim danima očekuje se širenje toplotnog vala prema istočnoj Evropi.
1: Kako toplotni val utječe na ljude, objašnjava meteorolog Jela Robert Hanson.
3: Skloni smo razmišljati o smrtonosnim vremenskim događajima kao o stvarima koje su dramatične i vizualne, poput uragana, tornada ili iznenadne poplave. Vrućina može biti jednako opasna i jednako smrtonosna, čak i ako nije dramatična, čak i ako se čini mirnom i ugodnom. A vjetrovi su slabi i sunce sja. To su neki od najopasnijih vrućih dana. Dakle, jedno je nositi se s vrlo vrućim danom i prebroditi ga, vratiti se kući, malo se odmoriti. No posebno, ako nemate klima uređaj kod kuće, možete biti u toplinskom valu gdje temperatura noću ne pada ispod 27 stupnjeva ili čak i više. A ako to traje nekoliko dana, i unutra je stvarno sparno. Vaše tijelo jednostavno nema priliku ohladiti se i oporaviti. I tako je taj akumulirani utjecaj na vaše tijelo vrlo težak, posebno za starije i ljude s već postojećim zdravstvenim problemima.
1: Šef UN-ove agencije za nuklearnu energiju nagovijestio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, što predstavlja ključnu komponentu privremenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata. Otkad je Izrael prošle godine pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, Teheran je inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju zabranio pristup o postrojenjima za obogaćivanje uranija. Američki predsjednik Donald Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei.
4: Iran je u potpunosti i bezrezervno pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa koje će trajati daleko u budućnost. Da nisu pristali na ovo, ne bi bilo daljnjih pregovora. Na osnovu ovih ustupaka pristao sam da se Hormuški moreuz ostavi otvorenim bez daljnje pomorske blokade. Nismo imali sastanak s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti smo imali bilo kakav plan da agencija vrši inspekciju štete na iranskim nuklearnim postrojenjima nastale usred američke vojne agresije i djelovanja cionističkog režima.
1: Izrael nastavlja činiti genocid namjernim cijanjem palestinske djece u Gazi, zaključila je nezavisna istraga Ujedinjenih nacija.
2: U izvještaju Nezavisne međunarodne istražne komisije analizirano je kršenje prava palestinske djece od početka rata u Gazi, te je navedeno da su približno 30% osoba koje su bile izraelske snage činila djeca. Prethodni izvještaj komisije iz septembra utvrdio je da je Izrael počinio genocid u Gazi, te da su izraelski zvaničnici, uključujući premijera Benjamina Netanjahua, poticali takva djela.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je njegova zemlja podnijela ažuriranu prijavu za članstvo u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj.
2: U objavi na društvenoj mreži X Zelenski je napisao da je članstvo njegove zemlje u organizaciji vrlo važno za nas, dok se sastajao s generalnim sekretarom organizacije Matijasom Kormanom u glavnom gradu Ukrajine. Sljedeća faza je mapa puta ka članstvu.
1: Kultura. Teatarski program 28. izdanja manifestacije Bihačko ljeto počelo je izvedbom predstave Staklena menažerija u produkciji Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, koji je Bihačkoj publici donijela jedno od najvažnijih dijela američke dramske književnosti.
2: Na sceni Kulturnog centra Bihać publika je imala priliku pratiti dirljivu priču o porodičnim odnosima, neostvarenim snovima, usamljenosti i potrazi za vlastitim identitetom,

0: Emotivna i sugestivna izvedba glumačkog ansambla vodila je gledaoce kroz svijet u kojem se stvarnost isprepliče sa krhkim iluzijama likova.
1: Putevi.
2: Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Duge su kolone vozila na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Bijača Nova Sela, Doljani Metković i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjereno oblačnost, temperature u 11 sati.
0: Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 21, Sarajevo i Sokolac 24, Livno 25, Srebrenica 26, Drvar, Tuzla i Zvornik 27, Bijeljina i Bugojno 28, Banja Luka i Sanski most 29, Bihać, Doboj, Jajce, Prijedor i Zenica 30, Gradačac 31, Trebinje 33 i Mostar 40, odnosno 34 stepena. U drugom dijelu dana, uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje, mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most 95,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Nakon Kanade i Švicarske, kucno je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji.
7: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
8: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
9: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
7: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
10: Radio za svako doba dana.
11: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
10: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
11: Radio koji se čuje.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: u fokusu na Federalnom radiju.
1: Dobar dan želim. Do utakmice naše i nogometne reprezentacije Katara na svjetskom prvenstvu ostalo je još 8 sati. Nakon nje završavamo našu ovogodišnju nogometnu priču ili počinjemo put kroz eliminacije od 16. finala drugog dijela mundijala. Nakon 13. takmičarskog dana iza nas je 48 od ukupno 104 utakmice na ovoj smotri u Kolumbiji i danas slave Daniela Munjoza. Hrvatska teškom mukom ostala u igri za nokaut fazu, Luka Modrić odigrao 200. reprezentativnu utakmicu, Cristiano Ronaldo postigao 2 od ukupno 5 pogodaka Portugala i tako se upisao kao strelac na 6 mundijala. U režiji Elma Musić, moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Nogometna reprezentacija naše zemlje je tokom dana za nama održala posljednji trening u Salt Lake Cityu, potom doputovala u Seattle gdje će protiv selekcije Katara odigrati meč trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Na vrhu tabele je Kanada, Švicarska druga sa po 4 boda, treća Bosna i Hercegovina i četvrti Katar imaju po bod. Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe plasmanu. Drugi dio ove smotre, eliminacije dakle, koje počinju od 16. finala, izborit će prva i drugo plasirana iz svake grupe kao i reprezentacije od prvog do osmog mjesta na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Naš birani tim bi pobjedom nad Katarom konkurisao za mjesto u nastavku takmičenja. Pogled na trenutni poredak treće plasiranih selekcija pokazuje da se nalazimo na 11. mjestu u grupi timova sa jednim osvojenim bodom.

0: Selekcije Švedske, Škotske, Alžira, Hrvatske i Paragvaje imaju po 3 boda, Cape Verde i Belgija po 2. Večerašnjom pobjedom Bosna i Hercegovina bi privremeno zasjela na prvu poziciju u poretku trećeplasiranih ekipa i onda čekala rasplet u ostalim grupama. Slušamo selektora Sergeja Barbareza i veznog igrača u našem timu Ivana Šunjića.
1: To što nas svrstavaju favorite ili ne favorite ne mijenja sigurno naš pristup i naš način kako ćemo igrati. Kad gledajući FIFA na rang listu, Katar je favorit i bolje stoji od nas. Znači, moramo i to o tome voditi računa. I nisu oni džabe tu gdje jesu. I nisu oni izborili svjetsko prvenstvo ko ni mi da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati i sve reprezentacije su ovdje došle da idu dalje. Jednostavno da sve reprezentacije imaju svoje samopouzdanje i svi se bore za taj korak dalje. Tako ćemo i mi, tako i Katar. Nama nije nikad cilj da se branimo 90 minuta. Naravno da uvijek ima faza gdje se i utakmice smiruje i gdje se želi i pusti malo protivnika radi raznih ideja da igra, da ima posjed lopte, zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo kao i naš protivnik utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi u izvan grupne faze. Naravno, vidit ćemo čija želja veća i ko je glavniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
2: Raspoloženje je odlično. Stvarno, nakon Švicarske, naravno, imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije, i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu. Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice.
3: Sport na Federalnom radiju.
0: Čuli smo Sergeja Barbareza, čuli smo Ivana Šunjića, rekli smo većinu informacija, jedna nedostaje. Utakmice trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švicarska počinju u 21 sat, za koji minut slijedi pregled 10. dana mundijala u Meksiku, Kanadi i američkim državama.

0: u fokusu na Federalnom radiju.
1: Nakon 13. takmičarskog dana, iza nas je 48 od ukupno 104 utakmice svjetskog prvenstva nogometaša u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. U Kolumbiji i danas slave Daniela Munjoza. Hrvatska teškom mukom ostala u igri za nokaut fazu. Luka Modrić odigrao 200. reprezentativnu utakmicu. Cristiano Ronaldo postigao 2 od ukupno 5 pogodaka Portugala i tako se upisao kao strijelac na 6 mundijala. Iza nas su i preostali ogledi drugog takmičarskog kruga u grupama K i L. Portugal bi ubjedljiv u ostalim susretima u bodovima odlučila samo 2 pogotka. Kolumbija osigurala drugi dio ove smotre. U Houstonu, Portugal Uzbekistan 5-0. U Bostonu, Engleska Gana 0-0. Panama Hrvatska 0-1 u Torontu. Kolumbija Kongo 1-0 u Guadalajari. U nastavku ćemo čuti šta su na konferenciji za novinare nakon pobjede, šta je na konferenciji za novinare nakon pobjede nad Panamom rekao selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
2: Bilo je vrlo teško. Mislio sam i nisam iskreno očekivao da će biti ovako teška utakmica, jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz, tražio je pobjedu. Mi nismo najbolje reagirali i aj to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda da ostanemo igre za drugi krug i bili smo sputani u tom dijelu, ali evo, najvažnije smo mi dali taj gol i nekako kasnije imali tu šansu 100%, nismo iskoristili. Nisam naravno najsretniji sa igrom, pogotovo sa fazom obrane u prvom poluvremenu, ali evo, kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka.

0: Još jedan put protivniku sve čestitke, zaista je bio jako dobar i iznenadio me sa svojom kvalitetom, brzinom, organizacijom i njihovom kouču sve čestitke. Pa Gana je danas pokazala svoju snagu i svoju kvalitetu, uspjela je Engleskoj uzeti bod, nisu bili Englezi toliko dominantni i dobri kao protiv nas, oni su ih spriječili u svemu tome, bili su dosta defanzivni, bili su dobri u fazi obrane i to su pokazali protiv Paname. Čekaju svoju prigodu, čekaju svoju šansu iz kontranapada, imaju tu zaista kvalitetne i brze igrače i to rješavaju. Uzeli su 4 boda i na neki način su osigurali drugi krug, dakle govori o njihovoj kvaliteti. Mi se moramo pripremiti za tu utakmicu, jako dobro, bit će sigurno slična današnjoj sa posjedom lopte na našoj strani, ali opet taj kontranapad može biti jako, jako nezgodan. Oni su i danas imali protiv Engleske nekoliko situacija u brzom otvaranju, a na kraju krajeva Panamu su tako i dobili. Bili su cijelo vrijeme u bloku, zadnja minuta, brzo otvaranje i pobjeda. Oni igraju na taj način, njihov stil je, mi ćemo još to malo bolje pogledati i pripremiti se. Mislim da nisu protivnik koji je nepobjediv, ali dobar, kvalitetan, sigurno.
1: Sport na Federalnom radiju.
2: I evo zatvaramo drugo kolo, pred nama su prve utakmice trećeg kola. U našoj grupi B, te u grupama A i C će biti okončana takmičenja i poznati putnici u 16. finala. Za sada obezbjeđeno mjesto ima jedino Meksiko. Dakle, utakmice Bosna i Hercegovina, Katar u Sjetlu i Švicarska, Kanada u Vancouveru počinju u 21 sat. U ponoć u Atlanti sa centra kreću Maroko i Haiti, u Majamiju Škotska i Brazil. Ogledi Češka, Meksiko u Mexico City-u i Južna Afrika, Južna Koreja u Montereju u 3 sata ujutro narednog dana. U grupi A Meksiko je na vrhu sa 6 bodova, druga Južna Koreja ima 3 po bod, Češka i Južna Afrika. U C grupi Brazil i Maroko su sakupili po 4 boda, Škotska 3, Haiti je bez uspjeha. Toliko o svjetskom prvenstvu nogometaša u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U nastavku o ostalim sportskim dešavanjima. Damir Džumhur zaustavljen u prvom kolu ATP turnira serije 250 u Majorki. NBA draft je tokom noći za nama protekao bez iznenađenja. Washington izabrao krilnog napadača AJ-a Dajbancu sa Univerziteta Brigham Young kao prvi pik.

ulica i djeca na vašem ktoncu, buđenje bez mljekara, ko noć bez ljubavi.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: O nogometu smo govorili u prvom i drugom dijelu pregleda, ponovit ću najvažniji detalj. Do utakmice naše i nogometne reprezentacije Katara na svjetskom prvenstvu, ostalo je još 8 sati. Nakon nje završavamo našu ovogodišnju nogometnu priču ili počinjemo put kroz eliminacije od 16. finala drugog dijela mundijala. A sada prije odjave o tenisu i košarci. Damir Džumhur je zaustavljen u prvom kolu ATP turnira serije 250 u Majorki. Nakon uspješno okončanih kvalifikacija izgubio je od Čeha Vita Koprive 3-6-4-6. Pobjednik će u drugom krugu igrati protiv boljeg iz ogleda Grka Stefanosa Cicipasa i Peruanca Ignacija Busea. NBA draft je tokom noći za nama protekao bez iznenađenja. Washington izabrao AJ-a Dajbancu sa Univerziteta Brigham Young kao prvi pik. Krilni košarkaš visok 206 cm važi za jednog od najtalentovanijih igrača svoje generacije. Utah se sa drugog mjesta odlučila za Darina Petersona, bek Kansasa prosječno je postizao više od 20 poena po utakmici uz 38% uspješnosti u šutu za 3 poena. Memphis je birao treći i uzeo Kameruna Buzera, sin nekadašnjeg NBA All-Stara. Carlosa Buzera u koleđ karijeri se istekao igrom za tim Univerziteta Duke. Smatra se jednim od najkompletnijih igrača generacije. Od ukupno 30 košarkaša izabranih u prvom krugu, četvorica su iz Europe. Španija imala dva predstavnika, Adaja Maru i Serhija Delareu, dok su Njemačku predstavljali Hannes Steinbach i Christian Anderson Jr. Druga runda drafta održat će se u noći između srijede i četvrtka. Toliko o sportu za sada, još rezime za kraj. Do utakmice naše i nogometne reprezentacije Katara na svjetskom prvenstvu ostalo je još 8 sati. Nakon nje završavamo našu ovogodišnju nogometnu priču ili počinjemo put kroz eliminacije od 16. finala drugog dijela mundijala. Nakon 13. takmičarskog dana iza nas je 48 od ukupno 104 utakmice svjetskog prvenstva. U Kolumbiji danas slave Daniela Munjoza. Hrvatska teškom mukom ostala u igri za nokaut fazu. Luka Modrić odigrao 200. reprezentativnu utakmicu. Cristiano Ronaldo postigao 2 od ukupno 5 pogodaka Portugala i tako se upisao kao strijelac na 6 mundijala. Svako dobro želim.
0: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas

istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.

svi čekaju, divno je proći gradom. Divno je proći gradom, dakle sve te zastave, sve ti neki osmijesi ljudi, to je. Ja sam čitav život vezan za taj sport na ovaj ili onaj način i jednostavno ja to obožavam. Ja to obožavam, a kad su svi oko mene u tom fulu, e onda ti je tek lijepo. Danas, protiv Katara. Šta reći? Kad čuješ Katar, ono znaš to, mislim, ali pričat ćemo i o tome. Pričat ćemo i s vama ako želite, za nekih 15 minuta imat ćemo poziva telefonskih, učešće u emisiji će uzeti neki ljudi iz javnog života, prognozirati ono što očekujemo večeras. Dakle, kompletan današnji program, kompletna priča, osim normalno vijesti i ono što ide vrijeme i tako dalje, bit će posvećena večerašnjem susretu bosansko-hercegovačke reprezentacije na svjetskom. Kako to dobro zvuči! Bosansko-hercegovačka reprezentacija na svjetskom.

0: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.
1: Ali ako ništa drugo je ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, Brasivi, sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.

Idemo dalje sa današnjim programom. Kao što sam rekao, imat ćemo javljanja ljudi koji su u sportu, u fudbalu, koji su imali tu čast da igraju na svjetskim prvenstvima, pa i nekih stariji koji su igrali u dresovima tadašnje Jugoslavije. Da vidimo što oni kažu iz svog ugla, kako to hoda, kako možemo, šta možemo. Utakmica kao utakmica, ljudi moji. To je, onako narodski kazano, kocka. Katar nije nimalo bez veze reprezentacije. Znamo,

0: Idemo dalje sa današnjim programom prvog uslovno kazanog gosta putem telefonskih linija. Imat ćemo, odnosno već ga imamo. Neću ja puno njega najavljivati, samo ću reći jednostavno drag čovjek. Znaš ono kad si mutan, kad si nikakav, kad ti nije ni do čega, sretne Zbukija, Bulenta, Bišćevića, onaj ospit, Jesse Mimara. E to je to, takve volim, lopt voli, sport voli, igru, reprezentacija, sve prošlo, jedno veliko, dobar dan, gospodine Bulente Bišćeviću.
1: Veliki pozdrav tebi, Mimara, dragi, drago mi da te čujem, veliki pozdrav svim slušalcima Federalnog radija, drago mi da sam tvoj gost.
0: Evo vidiš atmosferu, vidiš sve, prolazio si kroz sve to, šta očekivati?
1: Očekujem pobjedu. Ne očekujem ništa drugo, nego očekujem pobjedu i ja neću ništa ni da analiziram ništa ono što smo pokazali, ono što je stvar realno stanje. I kvalitetnija smo, bolja smo ekipa nakon dvije, hajmo reći prosječno, pa da kažem malo lošijeg izdanja reprezentacije, mislim da je vakat da malo pokazujemo ono zube, odnosno da pokažemo ono na što smo navikli naše navijače, a to je jedna prepoznatljiva igra gdje su pojedinci, tako reći, Alej Begović, Berek Tarević, Djeko i tako dalje, nas na neki način oduševljavali, jel, kvalifikacijama u baraži, tako dalje. Mislim da smo malo u zadnjih dnevnica malo izgubili više samopouzdanja, ali ja očekujem da će večeras sve to biti ono što se kaže past i da ćemo večeras odigrati utakmicu. Za nas ćemo mimo finale.
0: Tačno, slažem se.
1: Jer ovo nije samo utakmica da ćemo mi u drugi krug, naprotiv historijski jedan rezultat, u stvari ovo je radost nacije. I ti vidiš, evo, osjeti se ta atmosfera, evo, na bilo kojim, da li se na ulici, da li u nekim institucijama, da li u nekim, šta znam, poslovnim privrednim zgradama, ljudi su u dresovima, ali osjeti se ta atmosfera, ljudima tako malo fali tog jednog uspjeha, a fudbal i reprezentacija na neki način su ambasadori svega toga.
0: Treba...
1: Ova zemlja toliko je napačena iznutra, izvana, da ovaj jedan rezultat će na neki način uljepšati ovo ljeto.
0: A pogledaj, upravo to što kažeš, pogledaj kako nama malo treba. Kako nam malo treba da smo u deliriju. Evo sad to što sam pomenuo, to sad kad sam dolazio na posao, čovječe, nova godina. Što bi se rekao?
1: Da, pa upravo se, mislim, ljudi se na neki način žive u reprezentaciju, preživljavaju sve te neke teške i loše trenutke, ali zato je deliri kad se naprave velike rezultate. Zato očekujem večeras da eksplodira Bosna i Hercegovina. Pokazali smo da smo sila i u broju navijača i onih ljudi koji prate reprezentaciju. Mislim da ova ekipa na čelu sa Sergejom, sa Spahom, sa Džekom, mislim da zaslužuje ovaj jedan rezultat.
0: Da.
1: Veliki.
0: Igrao se s Bagom, igrao se, znaš ga. Lično, sad te pitam,
1: da.
0: Ovo što radi je golemo. Može li
1: pa dobro, pa evo Mimo, napravi analizu, napravi, hajmo reći, poređenje, gdje smo bili, sjećava se kad smo izgubili od Njemačke, kad nas je Njemačka nagrdila.
0: Da.
1: Gdje su svi rekli, kockar je, vakav je, nakav je, ovo ono, pojma nema.
0: Kad ono...
1: Pa dobro, vidi, mi smo inače narod gdje otprilike, kad čovjek, znaš kako ono, neki dan

Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Kultura četvrtkom.
5: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
6: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
2: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
2: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
2: Program za kulturu. Kult. Kult.
9: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
2: Kultura četvrtkom.
10: Avantura ispričana jezikom prirode. Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Ne smijemo zaboraviti standardni sadržaj ovog programa, između ostalog vremensku situaciju ili ti prognozu vremena. Prije podne u Bosni i Hercegovini javljaju ljudi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, u našoj zemlji je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature u 11 sati, na Bjelašnici 13, Ivan Sedlo 21, Sarajevo Sokolac 24, Livno 25, Srebrenica 26, Drvar i Tuzla i Zvornik 27 stepeni, Zenica 30, Gradačac 31, Trebinje 33, Mostar 34, nema se vrućine kad dođeš u Hercegovinu. Tako da je to otprilike. Najnoviju u prognozu vremena koja sadrži i prognozu za sutra imat ćemo negdje tamo oko možda nekih pola sata, pa ćemo mi to prezentirati. Ono što ljudima nekad bude dosta, to je pokazatelj neki, to su ova sad nova vremena sa nekim prognozama, sa kladionicama i tako dalje i tako dalje, pa ćemo vam prenijeti kakva je situacija i što se predviđa kada su reprezentacije Bosne i Hercegovine i Katara u pitanju. Dakle, ova večerašnja utakmica koja će nas, kao što to Buki Višević reče, odvesti do Amerikanaca. Kako on nazva ove iz naftaši? Dobro, Buki, hvala ti lijepo što nas nasmija tako dobro. Uglavnom, 1.45 je kvota na Bosnu i Hercegovinu, a čak 7.65 je na Katar. Ne treba nas to zbuniti, daleko od toga. Uvijek moramo imati u glavi da je velika većina reprezentativaca koji nas predstavljaju na prvenstvu svijeta mala raja. Mala raja, da je sve to njih sad zadesilo, da je to sad, ima tu još recidiva puberteta i tako dalje i tako dalje. Tako da nemojmo biti puno kritični. I ako se desi nešto ružno, ako se neće desiti. Jednostavno, imam osjećaj ili ovdašnjim jezikom kazano, imam šuhu da će večeras dobro biti. Da bi im dobro bilo, dajte vlada damo koja se brine o realizaciji tonskog programa. Nastavite sa onim što slijeduje. Ne znam je li vrijeme za

Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić Grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večera do ponoći zabranjen je prevoz ekskluzivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju neizmjenično jednom trakom. Duge su kolone vozila na ulazu u Hrvatsku na graničnim prelazima Bijača Nova Sela, Doljani Metković i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Znači, kaže Buki Biščević, malo pre bi išao u program, i kaže, prvo ćemo, kaže, sad kad srijedimo ove naftaše, onda ćemo kao ove Trumpove.
1: Buki, drug Buk, ba da imam željevac, ja sam pitar, i ti si željevac. Ja sam pitar,
0: vidi, šta, ali, vidi, ne može zlato, moj, ne možeš biti savršen, dobro sviraš, ali mora negdje falinka biti, razumiješ?
1: Virani pretplatnik je trenutno nedostup.
0: Eno ga, vidio sam, vidiš ti ovi linija, ovi bosanski, bože dragi. Lutko moja, hvala ti lijepa.
1: Živi bio moj Mimo i pozdrav tvoj ekipi i svim tvojim slušateljima, živi bio.
0: Hvala tebi na javljanju i sretno nam večeras.
1: Hvala puno, živi bio, živi bio.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Novi požar u Mostaru na odlagalištu starih automobilskih guma tik uz deponiju komunalnog otpada Uborak. Nakon sjednice kriznog stožera, gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je kako je požar podmetnut i da je evakuirano stanovništvo u neposrednoj blizini požarišta. Dodao je kako se sumnja da je i prvi požar podmetnut.
2: Prije evo nekakvih sat vremena su najavili da je ponovo neko potpalio požar. Ovaj put neću više biti pristojan pa reći da je se zapalilo gore. Naime, pored deponije gore postoji jedno veliko odlagalište automobilskih guma koje nema nikakvog kontakta fizičkog sa požarištem koje je ovih dana gorilo. Međutim, jutros je izbio ogroman požar gore do te mjere da su ugrožene okolne kuće i mi smo sad naredili evakuaciju tog dijela stanovništva.
0: Sindikat komunalne privrede u Federaciji BiH kaže da s velikom zabrinutošću prati posljedice požara na odlagalištu Uborak u Mostaru, zbog čega je ugrožena egzistencija radnika. Pozvali su grad Mostar, nadležne gradske i kantonalne institucije i upravu poduzeća da hitno pristupe rješavanju ovog problema i nađu adekvatno rješenje kojim će biti zaštićen radno-pravni status ovih radnika. Američki senat usvojio je rezoluciju kojom se od predsjednika Donalda Trumpa traži povlačenje vojnih snaga iz sukoba s Iranom, što predstavlja poruku da rat nema potporu u Kongresu. Demokrati su u oba doma Kongresa više puta forsirali glasanja o ograničavanju Trumpovih ratnih ovlasti, a toj se inicijativi posljednjih tjedana pridružio i dio republikanaca. Šef UN-ove agencije za nuklearnu energiju nagovijestio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, što predstavlja ključnu komponentu privremenog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata. Otkad je Izrael prošle godine pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, Teheran je inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju zabranio pristup postrojenjima za obogaćivanje uranija. Američki predsjednik Donald Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji.
3: Iran je u potpunosti i bezrezervno pristao na nuklearne inspekcije najviše.

0: višeg nivoa koje će trajati daleko u budućnost. Da nisu pristali na ovo, ne bi bilo daljih pregovora. Na osnovu ovih ustupaka pristao sam da se Hormuški moreuz ostavi otvorenim bez daljnje pomorske blokade. Nismo imali sastanak s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti smo imali bilo kakav plan da agencija vrši inspekciju štete na iranskim nuklearnim postrojenjima nastale usred američke vojne agresije i djelovanja cionističkog režima.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat u Sijetlu igra odlučujuću utakmicu grupne faze na svjetskom prvenstvu protiv Katara. Triumfom bi gotovo sigurno rezervirali povijesno mjesto u nokaut fazi svjetskog prvenstva kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih momčadi. Utakmicu možete pratiti na federalnoj televiziji. Snažan i dugotrajan toplinski val zahvatio je zapadnu i središnju Europu, drugi put u posljednja dva mjeseca. Upozorenja su na snazi za 23 zemlje. Na najvišoj crvenoj razini proglašene su Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj i Švicarskoj. Stručnjaci objašnjavaju da su ovakvi uvjeti posljedica atmosferskih i cirkulacijskih obrazaca koji zadržavaju topli zrak nad istim područjima tijekom više dana.
2: Vrijeme.
1: Prije podne je u našoj zemlji bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti diljem zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stupnjeva. Bile su to vijesti federalnog radija. Spiker Haris Etemi, pripremio Damir Šimić.
3: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.

na srca slatka. Dakle, radi se o obdaništu Bambi. Obdanište Bambi, stvarno smo dobili snimak i Bileno pušta odmah, pa ćemo poslije te generalije, ko šta kako. Dakle, čuli ste malu raju, čuli ste one divna ona stvorenja, ono što zašto živimo. Dakle, pjevaju reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

bio pred večerašnju utakmicu. I pustit ćemo ovo tamo negdje pred kraj još jednom, ako se tonska realizatorka slaže. Maše glavom da Bog da mahala čitav život.

Kanada i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.

Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.

Bosne i Hercegovine. Dobio sam ono što se kaže svježu vremensku prognozu za Bosnu i Hercegovinu. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da će danas u Bosni i Hercegovini, ili da je bilo do sada sunčano, uz malu povjerenu oblačnost, umjerenu oblačnost, nešto više oblaka bilo je u centralnim istočnim područjima, a lokalno se očekuje kiša i grmljavina. Temperature izmjerene u 14 sati, Ivan Sedlo, Sokolac 25, Sarajevo 26, Srebrenica 27, Livno, Zvornik 28, Drvar 29, Bugojno-Bosanski most, Tuzla 30 stepeni, Bijeljina, Prijedor, Zrnica 31, Banja Luka, Bihać, Gradačac, Jajce 32, Trebinje 33, a u Mostaru, vjerovali ili ne, to je normala, 36 stepeni. Što se pak tiče sutrašnjeg dana, u Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz umjeren razvoj na oblake, moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab, umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, na jugu do 23, a najviša dnevna od 20 do 34 stepena, na jugu to 37. Što se pak tiče glavnog bosansko-hercegovačkog grada, sutra će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Da li će biti kiše ili nismo dobili u ovom izvještaju, ali baš nas briga. Jednostavno, sutra kad se probudimo, dobro će nam biti, pa nek čuskije padaju. Optimizam, ljudi, optimizam, ljudi. Jednostavno kazano, moramo, ubiše nas, ubi nas život, ubiše nas političari, pa moramo imati neki izdobni ventil, da Bog da

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federal

0: Lokalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Gost Dnevnika D. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Dnevnik D.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Ovako se približavamo kraju još jednog izdanja emisije U fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Najveći dio iste posvetili smo onome što će se večeras dešavati u susretu između Bosne i Hercegovine i Katara. A Tarik Muharimović služi suspenziju nakon crvenog kartona koji je dobio utakmicu protiv Švajcarske. Denis Hadžikadunić vjerovatno ulazi u igru, to je Nikola Katić koji bi trebao biti na poziciji štopera. Amar Dedić, Sead Kolašinac nastavljaju na poziciji bekova, Nikola Vasilić će biti na golu svakako, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić držat će vezni red, pružajući osnovu na kojoj Bosna i Hercegovina mora graditi igru. Očekuje se da će Kerim Alibegović, Amar Memić igrati na oba boka. Obojica moraju pružiti konstantnu podršku posljednjem redu ili posljednjoj trećini terena, što se pak tiče Edina Džeke, Elmedina Demirovića. Oni su tu da predvode naš napad, prognoze za takav napad. Zna se kad srce radi i šta oni mogu raditi. Zna se kad to krene. Taj autoritet koji Edin Džeko ima kod tih mlađih igrača, to je nešto što u principu može donijeti negativne stvari. Znate kako smo, mi ne volimo mi autoritete. Po default, tako smo rođeni, jednostavno ljudi to neki poštuju, ali manjima, mi ne volimo autoritete. Ali ako ti je autoritet

u liku i dijelu Edina Džeke, onda vrati mili blago vama. Ljudi moji, došli smo do kraja još jednog izdanja. Hvala vam prije svega na pažnji, vama koji ste se javljali i prenijeli svoje emocije, također hvala. Gospođa koja je zaplakala i koja je nazvala i rekla, mimo sine, to sine, znate kako vam to zvuči sa čovjekom koji se približava šestoj deceni, tako da ono, hvala vam gospođo. Ja bi dala i ovo malo života što imam, da su ljudi večeras veseli kao što su u zadnje vrijeme bili na ulicama bosansko-hercegovačkih gradova. To je to. 5 minuta prije isteka 15. sata, je li tako? Jesi, valjda. Sad sam, iskreno da vam kažem, onako kako se približava tih 9 sati po našem vremenu, a 12 u Sjetlu, kako polako stomak počinje raditi. Tako da želim puno sreće Barbarezu i njegovim izabranicima da nas ponovo ostave u ovom raspoloženju, da bar malo osjetimo lijepog. Puno se patimo, tako da nadamo se najboljem. Hvala vam lijepa na pažnji, želim vam prije svega puno zdravlja

Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od

0: 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Novi požar koji je izbio jutros u Mostaru na odlagalištu guma odmah uz deponi Uborak zaprijetio je kućama. Vatrogasci nastoje spriječiti njegovo širenje. U gašenje su uključeni i air traktori. Povećan je i broj pacijenata u ambulanti u Vračićima, a tri osobe su na terapiji zbog akutnog trovanja ugljičnim monoksidom. Tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona uključilo se u istragu zbog sumnje na podmetanje požara. Gradonačelnik Kordić je izjavio da je riječ o terorističkom činu, te je optužio aktiviste i političare da blokiraju rješavanje problema. Gradonačelnik Kordić i Omer Hujdur.
3: Ovaj put neću više biti pristojan pa reći da je se zapalilo gore. Naime, pored deponije gore postoji jedno veliko odlagalište automobilskih guma, koje nema nikakvog kontakta fizičkog sa požarištem koje je ovih dana gorilo. Međutim, jutros je izbio ogroman požar gore do te mjere da su ugrožene okolne kuće i mi smo sad naredili evakuaciju tog dijela stanovništva. Ja apsolutno ne da osjećam odgovornost. Već zadnjih 5 godina apsolutno sve radim da se ovo ne desi. A onda sustav ove države, grada i svega ne funkcionira na način da se dozvoljava grupici građana koja je međuvremeno postala politička. Gospodin Hujdur je u NIP-u, u skupštini županijskoj.
4: Odgovorni za ovo nedjelo, za ovo što se dešava, jeste isključivo Mario Kordić, direktor deponije Mirhad Grebović i predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić, jer su dozvolili, znači, godinama, 7 godina punih upozoravamo da će do ovoga doći, oni su to neregularno radili. I naravno da je moralo u nekom momentu doći do ove katastrofalne situacije.
0: Sindikat komunalne privrede u Federaciji BiH kaže da s velikom zabrinutošću prati posljedice požara na odlagalištu Uborak u Mostaru, zbog čega je ugrožena egzistencija radnika. Pozvali su grad Mostar, nadležne gradske i kantonalne institucije i upravu poduzeća da hitno pristupe rješavanju ovog problema i nađu adekvatno rješenje kojim će biti zaštićen radno-pravni status ovih radnika.
1: Sport.
0: Broje se sati do večerašnje utakmice, a navijačka atmosfera već se osjeća širom zemlje. Raste i uzbuđenje među navijačima u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu, koji se nadaju da će nakon posljednjeg zvižduka imati razloga za slavlje.
5: Srcem uz zmajeve i s vjerom u dobar rezultat, građani odbrojavaju sate do večerašnje utakmice. Atmosfera među navijačima već je na vrhuncu. Sarajevo, ali i cijela Bosna i Hercegovina danas su u znaku zmajeva.
6: Bosna 2-1, Edi Džeko i Barektari
7: 3-0 minimalno.
8: 1-0 za Bosnu.
9: Ja sam optimista, vjerujem ovim

0: mladim našim igračima koji se stvarno srčano bore za rezultat i za poziciju i optimista sam, očekujem pobjedu.
1: Ja mislim da će oni pobijediti ovo, to je one dvije, sam bio u Deumici, a ovo, ja mislim jedno 3-1 da bi trebao da bude za Bosnu.
2: Nerješeno bi prognozirao tako, a volio bi 1-0 da bude za Bosnu.
3: Najvija se za Zmajeve, ima da prođemo, pa uspice nekako.
4: 2-1 za Bosnu. Džeko i Tabaković.
5: 2-1 za nas, zabit će Tabaković i Džeko.
6: A dok Bosna i Hercegovina živi u plavo-žutim bojama, usijano je i hiljadama kilometara dalje. Ulice Sjetla obojene su u plavo-bijelo, a navijači pristižu sa svih strana svijeta. Gradske zone, trgovi i parkovi preplavljeni su BiH navijačima.
7: Ne može čovjek da ostane hladan, mora unijeti emocije i pogledajte ovdje emocije od ovih mladih ljudi. To je nešto što nosi i što nam pomaže da idemo dalje i da budemo čvršći u našem stavu.
8: Da pošaljem bilo kakvu poruku iz ovog kraja, iz ovog grada, je malo šta se ovdje dešava, kakva je euforija, kakve emocije. Ovo nisam doživio nikad za svojih 38 godina i naši ljudi po ulici, nekako imam osjećaj kao da smo negdje u svojoj državi.
9: 4-0, ja sam to sanio, hoću se večeras.
10: 5-0.
11: Bosno!
12: 5-1 za nas. I čija atmosfera ima da gori i onda protiv Amerikanaca 2-1. Idemo dalje.
13: Navijamo za naše Zmajeve. Toliko smo putovali da bi došli da ih vodrimo.
14: Pa očekujem pobjedu od 3-0.
15: Alaj Begović, Kerim i Džeko, Edin.
16: 2-0.
17: Pozdrav, dolazimo iz Slovenije, navijamo za Bosnu. Sutra očekujemo pobjedu. Koliko?
16: 2-0.
6: Od Bosne i Hercegovine do Sjetla jedno je sigurno. Večeras će se navijati, slaviti svaki potez i vjerovati u uspjeh reprezentacije. A navijači Bosne i Hercegovine nadaju se da će nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razlog za slavlje i da će večeras opet ime naše države odjeknuti svjetskom fudbalskom scenom. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
18: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama održala posljednji trening u Salt Lake City-u, potom doputovala u Seattle, gdje će protiv selekcije Katara večeras odigrati meč trećeg kola B grupe svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Plasman u drugi dio ove smotre u eliminacije koje počinju od 16. finala će izboriti prva i drugo plasirana selekcija iz svake grupe kao i reprezentacije od 1. do 8. mjesta na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
19: Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo kao i naš protivnik utakmicu pobijediti jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze, naravno vidjet ćemo čija želja veća i ko je glavniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
18: Na vrhu tabele grupe B je Kanada, Švicarska je druga sa po 4 boda, treća Bosna i Hercegovina i četvrti Katar sakupili po bod. Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe, mi i Katar u Sjetlu o trećem mjestu. Evo šta kaže vezni igrač u našem timu Ivan Šunjić.
20: Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije i spremni da čekamo utakmicu. Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno, fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se da ćemo zajedno svi slaviti.
18: Utakmice trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švicarska počinju u 21 sat. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
21: Svetište Svetog Ive u Podmilaču jedno od najstarijih i najznačajnijih hodočasničkih i zavjetnih mjesta u Bosni i Hercegovini i ove je godine okupilo desetke tisuća vjernika iz svih krajeva zemlje i inozemstva. Prepoznatljivo je po snažnoj tradiciji hodočašća, molitvi za bolesnike te posebnom ozračju zajedništva. Povodom proslave upravitelj svetišta i župnik fra Filip Karadža podsjetio je na to da sveti Ivan Krstitelj poziva na istinu, obraćenje i preispitivanje vlastitog života, naglasivši kako je njegov poziv na

0: promjenu grešnoga stanja trajan i aktualan za sva vremena, ljude i narode. Središnje misno slavlje predvodio je novo imenovani biskup i vojni ordinari u BiH, monsinjor Miro Relota.
1: Nemoj se bojati da u ovom trenutku dopustiš da tvoje srce bude užareno ljubavlju, da pukne od ljubavlju.

0: vraćali su se, nije im bilo teško doći i vratiti se. Nisu se slikali po Facebooku, nisu se slikali, došli smo do ovdje, pa evo do ovdje smo, pa smo do ovdje. Nije nikakvog slikanja bilo. Bilo je jednostavno pokornički hod ljudi i žena koji su znali da imaju potrebe milosti Božje. I draga braćo i sestre, hoćemo li kao vjernici, kao katolici, kao Hrvati biti sol ove zemlje, to zavisi od nas. Nemojte zaboraviti da Bosna i Hercegovina je naša zemlja, naša domovina u kojoj mi živimo, umiremo i svojim znojom su je natopili naši i krvlju su je natopili naši preci. I mi imamo sada samo potrebu da kažemo: Gospodine, daj nam snage da živimo u ovoj zemlji, da je volimo i da je ljubimo. Može kogod će šta pisati na geografskoj karti, ali ono što je ispisano u mom srcu, niko ne može ispisati, nego što je već dragi Bog napisao.
1: Svijet.
2: Američki senat usvojio je rezoluciju kojom se od predsjednika Donalda Trumpa traži povlačenje vojnih snaga iz sukoba s Iranom, što predstavlja poruku da rat nema potporu u Kongresu. Demokrati su u oba doma Kongresa više puta forsirali glasanja o ograničavanju Trumpovih ratnih ovlasti, a toj se inicijativi posljednjih tjedana pridružio i dio republikanaca. Šef UN-ove agencije za nuklearnu energiju nagovijestio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, što predstavlja ključnu komponentu privremenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata. Otkad je Izrael prošle godine pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, Teheran je inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju zabranio pristup postrojenjima za obogaćivanje uranija. Američki predsjednik Donald Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji:
3: Iran je u potpunosti i bezrezervno pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa koje će trajati daleko u budućnost. Da nisu pristali na ovo, ne bi bilo daljnjih pregovora. Na osnovu ovih ustupaka pristao sam da se Hormuški moreuz ostavi otvorenim bez daljnje pomorske blokade. Nismo imali sastanak s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti smo imali bilo kakav plan da agencija vrši inspekciju štete na iranskim nuklearnim postrojenjima nastale usred američke vojne agresije i djelovanja cionističkog režima.
2: Snažan i dugotrajan toplinski val zahvatio je zapadnu i središnju Europu drugi put u posljednja dva mjeseca. Upozorenja su na snazi za 23 zemlje. Na najvišoj crvenoj razini proglašena su u Njemačkoj, Francuskoj, Španjolskoj i Švicarskoj. Stručnjaci objašnjavaju da su ovakvi uvjeti posljedica atmosferskih i cirkulacijskih obrazaca koji zadržavaju topli zrak nad istim područjima tijekom više dana. Kako toplinski valovi utječu na ljude, objašnjava meteorolog S. Yale Robert Henson.
4: Skloni smo razmišljati o smrtonosnim vremenskim događajima kao o stvarima koje su dramatične i vizualne, poput uragana, tornada ili iznenadne poplave. Vrućina može biti jednako opasna i jednako smrtonosna, čak i ako nije dramatična, čak i ako se čini mirnom i ugodnom. A vjetrovi su slabi i sunce sja. To su neki od najopasnijih vrućih dana. Dakle, jedno je nositi se s vrlo vrućim danom i prebroditi ga, vratiti se kući i malo se odmoriti. No posebno, ako nemate klima uređaj kod kuće, možete biti u toplinskom valu gdje temperatura noću ne pada ispod 27 stupnjeva ili čak i više. A ako to traje nekoliko dana, i unutra je stvarno sparno. Vaše tijelo jednostavno nema priliku ohladiti se i oporaviti. I tako je taj akumulirani utjecaj na vaše tijelo vrlo težak, posebno za starije i ljude s već postojećim zdravstvenim problemima.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj na oblake moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stupnjeva.
1: Putevi.
5: Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija.

0: i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali ste novosti dana. Spiker Dario Mahan, pripremio Damir Šimić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.
9: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Došao je dan odluke, utakmica svjetskog nogometnog prvenstva koju očekujemo prilično dugo. Večeras reprezentacija naše Bosne i Hercegovine igra posljednji odlučujući duel grupne faze protiv Katara, u kojem nema kalkulacija, nego samo borba za pobjedu, tri boda i vjerovatni plasman u eliminacijsku fazu. O toj utakmici mjeseca, godine, ciklusa, o tom okršaju historijske važnosti govorit ćemo o nastavku. Prije toga spomenimo šta se dešavalo proteklih sati na takmičenju Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Cristiano Ronaldo postigao je dva gola u pobjedi Portugala nad Uzbekistanom od 5-0 i tako barem malo utišao u kritičare zbog loše igre u prvom kolu. Dodajmo i to da je Ronaldo prvi čovjek u istoriji koji je postizao golove na 6 izdanja mundijala. Engleska i Gana podijelile su plijen odigravši 0-0, što je pokazatelj da će Hrvatskoj, koja je sa 1-0 savladala Panamu i eliminirala iz takmičenja, biti vrlo teško protiv afričke selekcije u posljednjem kolu. Posljednja utakmica dana pripala je Kolumbiji, koja je minimalno savladala Demokratsku Republiku Kongo. Pred nama su odlučujući dueli u grupama A, B i C. Uz naše Zmajeve i Katarane utakmicu za prvo mjesto u grupi B igraju Švicarska i Kanada. U grupi C igraju Maroko, Haiti i Škotska, Brazil, dok u grupi A igraju Češka i Meksiko, koji je osigurao već nastavak takmičenja, te Južnoafrička Republika i Južna Koreja. Vratimo se sada u utakmici naših Zmajeva i Katara u Sijetlu. Dodajmo još da počinje 21 sat po našem vremenu uz direktan prijenos na federalnoj televiziji. Dakle, nakon remija sa domaćinom Kanadom 1-1 i poraza od Švicarske,

0: Švicarske 1-4, na red dolazi okršaj s katarskom reprezentacijom koji po mnogim očekivanjima i prije početka turnira, naročito sada, nosi epitet odlučujući. Katar trenutno zauzima 56. mjesto na FIFA-inoj rang listi, što je 8 mjesta bolje od nas. U prvom kolu remizirali su sa Švicarskom 1-1 da bi ih poslije Kanađani deklasirali sa 6-0, što znači da i oni na bodovnom saldu imaju bod kao i mi i da imaju šanse za nastavak kao i mi. Ulogu favorita mnogi pripisuju njegovim zabranicima, ali naš selektor Sergej Barbarez nudi drugi pogled na situaciju.
1: To što nas svrstavaju favorite ili ne favorite ne mijenja sigurno naš pristup i naš način kako ćemo igrati. Kad gledajući FIFA-inu rang listu, Katar je favorit i bolje stoji od nas. Znači, moramo i to o tome voditi računa. I nisu oni, džabe tu gdje jesu, i nisu oni izborili svjetsko prvenstvo kao ni mi da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati. I sve reprezentacije su ovdje došle da idu dalje. Jednostavno da sve reprezentacije imaju svoje samopouzdanje i svi se bore za taj korak dalje. Tako ćemo i mi, tako i Katar. I, kažem vam, bit će sigurno utakmica. Ja se nadam na nivou i favorit, ne favorit, u nas ne zanima puno.
0: Na raspolaganju ima sve igrače, ali ne može računati na odličnog stopera Tarika Muharemovića koji je protiv Švicaraca dobio crveni karton. O timu i načinu igre Barbarez je na konferenciji za medije uoči utakmice kazao.
1: Uvijek ima mali stvari, uvijek ima u ovako dugom turniru. Mi ovih mjesec dana što smo zajedno, uvijek se dešava da jedan ili dva igrača fale jedan, dva dana, ali ništa specijalno, ništa zavrnjavajuće. Tako svi će biti osim Tarika sutra u kadru, pa ćemo vidjeti. Nama nije nikad cilj da se branimo 90 minuta. Naravno da uvijek ima faza gdje se i utakmica smiruje i gdje se želi i pustiti malo protivnika radi raznih ideja da igra, da ima posjed lopte. To uopće nije problem, nego jednostavno zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi. Znači, sutra ćemo vidjeti, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo kao i naš protivnik utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
0: Tom prilikom medijima se obratio Ivan Šunjić, koji je pohvalio desetke hiljada navijača BH selekcije koji su bili u Torontu i Los Angelesu. Također je govorio o raspoloženju njegovih saigrača.
2: Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku. I nadam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice. Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije, i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu.
0: Selektor Katara Hulen Lopetegi hvalio je naše zmajeve dan pred duel u Sijetlu.
3: Istru da je we have one
4: Istina je, imamo veliki izazov pred sobom. Protekle godine nastojali smo ispuniti ono o čemu smo sanjali, a to je da budemo ovdje. Nakon toga smo slijedili drugi san, a to je bio osvojiti prvi bod i tako izboriti rijetku priliku ovdje. A sad imamo treću utakmicu pred sobom, a to je vrlo teška utakmica, ali s obzirom na to da se takmičimo na svjetskom prvenstvu, jednako je to i rijetka prilika, veliki izazov koji imamo. Svjestan sam svih poteškoća i pokušavam dati sve od sebe da budemo konkurentni protiv jedne jake ekipe kao što je Bosna. Mislim da je to ekipa koja ima vrlo visok kvalitet u svim područjima nogometa. Imaju mnogo opcija. Dakle, moramo biti fokusirani već sada i dati sve od sebe da budemo konkurentni sutra.
0: U 21 sat sa centra stadiona u Sijetlu kreće lopta za početak, kako mi volimo inače reći, historijske utakmice Bosne i Hercegovine i Katara. Dodajemo samo još da nas pobjeda vrlo vjerovatno vodi dalje, ali da bismo bili potpuno sigurni, moramo sačekati rasplet u ostalim grupama naredno.

0: Nakon teškog poraza od Engleske 2-4, hrvatska reprezentacija imala je svojevrsni popravni ispit protiv Paname u drugom kolu grupe L i dosta teže od očekivanog upisala je minimalnu pobjedu. Strijelac je bio rezervista Ante Budimir, koji je u igru ušao u 46. a gol postigao u 54. minuti. Selektor Zlatko Dalić na konferenciji za medije nakon utakmice kazao je da nije očekivao da će biti ovako teško igrati protiv Paname, za koju nije štedio riječi hvale.
1: Bilo je vrlo teško. Mislio sam i nisam iskreno očekivao da će biti ovako teška utakmica, jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz, tražio je pobjedu. Mi nismo najbolje reagirali, a to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda da ostanemo igre za drugi krug i bili smo sputani u tom dijelu, ali evo, najvažnije smo mi dali taj gol i nekako kasnije imali tu šansu 100%, nismo iskoristili. Nisam naravno najsretniji sa igrom, pogotovo sa fazom obrane u prvom poluvremenu, ali evo, kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka. Još jedan put protivniku sve čestitke. Zaista je bio jako dobar i iznenadio me sa svojom kvalitetom, brzinom, organizacijom.
0: Hrvatska u svojoj grupi trenutno zauzima 3. mjesto sa ova 3 boda. U posljednjem kolu igra protiv Gane, koja je protiv Gordog Albiona pokazala žestoko zalaganje i oštru borbu, te je malo nedostajalo da dođe do pobjede. Ovako su Gana i Engleska podijelile bodove, ispred su Hrvatske, a Panama je eliminirana u ovoj grupi. Mora se spomenuti činjenica da je 200. Utakmicu za reprezentaciju Hrvatske odigrao Luka Modrić, čovjek kojem je ovo 5. svjetsko prvenstvo, možda i posljednji u karijeri. Strastveno navijanje tokom važnih sportskih događaja može imati ozbiljne posljedice po zdravlje, posebno kod osoba koje već imaju srčane tegobe. Na to je upozorio kardiolog i sportski ljekar Šekip Sokolović, govoreći tokom gostovanja na televiziji Sarajevo o prevenciji srčanih udara kod navijača.
2: Obično među taj svjetskim kardiološkim društvima uvijek postoji, znate, priča se o kardiovaskularnim bolestima kod sportista i iznenadnoj srčanoj smrti, gubitka svijesti kod sportista. Međutim, malo se priča i ne postoji nikakve preporuke svjetske kako da navijači koji su pod rizikom gledanja utakmica, bilo kući, bilo na stadionu, nema preporuka koje kažu kako da se prevenira. Iako medicina kaže jasno šta se dešava za vrijeme gledanja utakmica, stresnih utakmica. Recimo, fudbalski klub Barcelona je iznijel podatak da je u jednoj sezoni bilo na njihovom stadionu 14 gubitaka svijesti i iznenadni srčani zastoja, znači gubitka svijesti i to. A od toga je 6 bilo kod zdravi ljudi, znači zdravi ljudi su dobili infarkt srca zahvaljujući i nekim stresnim utakmicama i to. Kada mi gledamo utakmicu stresnu, pogotovo oni u zadnjim minutama, šta se i dešava? Prosječno dokazano je da prosječno poraste srčani puls za 23%. Znači mi ako imamo 80 otkucaja u minuti svakodnevno, mi kad gledamo neku stresnu utakmicu, nama puls skoči 100 i preko 100. Ukoliko skoči puls, znači to je takozvana blaga tahikardija, dolazi do porasta krvnog pritiska. Krvni pritisak kad poraste, onda dolazi do aritmija, a aritmije dovode do gubitka svijesti i iznenadne srčane smrti. Plus, kad mi gledamo utakmicu, kako se mi borimo sa stresom, svakodnevno, ne samo za utakmicu, mi jedemo. Znači, nama hrana dođe kao lijek za stres. Mi jedemo nesvjesno, znači, tako da povećavamo tu količinu hrane, jedemo. Pušenje, alkohol i obilni obroci su veliki riskov faktor za nastajanje iznenadnog srčanog zastoja.
0: Trebali bismo poslušati doktora Sokolovića, ali kao da mi Bosanci i Hercegovci možemo isključiti emocije, kao da mi možemo kontrolisati naše srce, našu želju, našu strast prema toj čudnoj igri koja se zove nogomet ili fudbal. Posebno je to vidljivo u ovo doba borbi na svim mogućim i nemogućim planovima života. U borbama za bolje školovanje, bolje zdravstvo, bolje poslove i da mjesta u kuhinjama zauzmu ljudi koji neće škrtariti na mesu kada prave jela sa istim. Moramo se malo i šaliti. Nadamo se da ćemo se smijati i veseliti večeras kada se okonča utakmica u Sjetlu. Hvala vam na pažnji, drage slušateljice i slušatelji. Očekujemo vas u studijskoj nadoknadi sutra. Uz navijačku pjesmu Hajmo Bosno, Hajmo Hercegovino, pozdravljaju vas ton majstor Mirha

Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundial i ja u Lutriji BiH.

Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.

0: Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.

0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Došao je dan odluke, utakmica svjetskog nogometnog prvenstva koju očekujemo prilično dugo. Večeras reprezentacija naše Bosne i Hercegovine igra posljednji odlučujući duel grupne faze protiv Katara, u kojem nema kalkulacija, nego samo borba za pobjedu, tri boda i vjerovatni plasman u eliminacijsku fazu. O toj utakmici mjeseca, godine, ciklusa, o tom okršaju historijske važnosti govorit ćemo o nastavku. Prije toga spomenimo šta se dešavalo proteklih sati na takmičenju u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Cristiano Ronaldo postigao je dva gola u pobjedi Portugala nad Uzbekistanom od 5-0 i tako barem malo utišao u kritičare zbog loše igre u prvom kolu. Dodajmo i to da je Ronaldo prvi čovjek u istoriji koji je postizao golove na 6 izdanja mundijala. Engleska i Gana podijelile su plijen odigravši 0-0, što je pokazatelj da će Hrvatskoj, koja je sa 1-0 savladala Panamu i eliminirala iz takmičenja, biti vrlo teško protiv afričke selekcije u posljednjem kolu. Posljednja utakmica dana pripala je Kolumbiji, koja je minimalno savladala Demokratsku Republiku Kongo. Pred nama su odlučujući dueli u grupama A, B i C. Uz naše Zmajeve i Katarane utakmicu za prvo mjesto u grupi B igraju Švicarska i Kanada. U grupi C igraju Maroko, Haiti i Škotska, Brazil, dok u grupi A igraju Češka i Meksiko, koji je osigurao već nastavak takmičenja, te Južnoafrička Republika i Južna Koreja. Vratimo se sada u utakmici naših Zmajeva i Katara u Sijetlu. Dodajmo još da počinje 21 sat po našem vremenu uz direktan prijenos na federalnoj televiziji. Dakle, nakon remija sa domaćinom Kanadom 1-1 i poraza od Švicarske 1-4, na red dolazi okršaj s katarskom reprezentacijom koji, po mnogim očekivanjima i prije početka turnira, naročito sada, nosi epitet odlučujući. Katar trenutno zauzima 56. mjesto na FIFA-inoj rang listi, što je 8 mjesta bolje od nas. U prvom kolu remizirali su sa Švicarskom 1-1 da bi ih poslije Kanađani deklasirali sa 6-0, što znači da i oni na bodovnom saldu imaju bod kao i mi i da imaju šanse za nastavak kao i mi. Ulogu favorita mnogi pripisuju njegovim zabranicima, ali naš selektor Sergej Barbarez nudi drugi pogled na situaciju.
1: To što nas svrstavaju favorite ili ne favorite ne mijenja sigurno naš pristup i naš način kako ćemo igrati. Kad gledajući FIFA-nu rang listu, Katar je favorit i bolje stoji od nas. Znači, moramo i to o tome voditi računa. I nisu oni džabe tu gdje jesu. I nisu oni izborili svjetsko prvenstvo ko ni mi da nam je neko to poklonio, nego su morali utakmice dobivati. I sve reprezentacije su ovdje došle da idu dalje. Jednostavno da sve reprezentacije imaju svoje samopouzdanje i svi se bore za taj korak dalje. Tako ćemo i mi, tako i Katar. I kažem vam, bit će sigurno utakmica. Ja se nadam na nivou i favorit, ne favorit, u nas ne zanima puno.
0: Na raspolaganju ima sve igrače, ali ne može računati na odličnog stopera Tarika Muharemovića, koji je protiv Švicaraca dobio crveni karton. O timu i načinu igre Barbarez je na konferenciji za mediju oči utakmice kazao:
1: uvijek ima mali stvari, uvijek ima u ovako dugom turniru, mi ovih mjesec dana što smo zajedno, uvijek se dešava da jedan ili dva igrača fale jedan, dva dana, ali ništa specijalno, ništa zabrinjavajuće. Tako, svi će biti, osim Tarika, sutra u kadru, pa ćemo vidjeti. Nama nije nikad cilj da se branimo 90 minuta. Naravno da uvijek ima faza gdje se i utakmica smiruje i gdje se želi i pusti malo protivnika radi raznih ideja da igra, da ima posjed lopte, to uopće nije problem, nego jednostavno zavisi dosta i od protivnika, od njihovog načina igre, od situacije na terenu, od rezultata. Vidite danas da se svi maltene brane, da rijetko kad neki ogroman ili dugoročni pressing pravi. Znači, sutra ćemo vidjeti, mi imamo sigurno svoju ideju i želimo kao i naš protivnik utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi u izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
0: Tom prilikom medijima se obratio Ivan Šunjić, koji je pohvalio desetke hiljada navijača BH selekcije koji su bili u Torontu

0: Los Angelesu. Također je govorio o raspoloženju njegovih saigrača.
1: Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice. Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije i spremni da čekamo sutrašnju utakmicu.
0: Selektor Katara Hulen Lopetegi hvalio je naše zmajeve dan pred duel u Sijetlu.
2: It's true that we have one big challenge.
3: Istina je, imamo veliki izazov pred sobom. Protekle godine nastojali smo ispuniti ono o čemu smo sanjali, a to je da budemo ovdje. Nakon toga smo slijedili drugi san, a to je bio osvojiti prvi bod i tako izboriti rijetku priliku ovdje. A sad imamo treću utakmicu pred sobom. To je vrlo teška utakmica, ali s obzirom na to da se takmičimo na svjetskom prvenstvu, jednako je to i rijetka prilika, veliki izazov koji imamo. Svjestan sam svih poteškoća i pokušavam dati sve od sebe da budemo konkurentni protiv jedne jake ekipe kao što je Bosna. Mislim da je to ekipa koja ima vrlo visok kvalitet u svim područjima nogometa. Imaju mnogo opcija. Dakle, moramo biti fokusirani već sada i dati sve od sebe da budemo konkurentni sutra.
0: U 21 sat sa centra stadiona u Sijetlu kreće lopta za početak, kako mi volimo inače reći, historijske utakmice Bosne i Hercegovine i Katara. Dodajemo samo još da nas pobjeda vrlo vjerovatno vodi dalje, ali da bismo bili potpuno sigurni, moramo sačekati rasplet u ostalim grupama narednih dana. Nakon teškog poraza od Engleske 2-4, hrvatska reprezentacija imala je svojevrsni popravni ispit protiv Paname u drugom kolu grupe L i dosta teže od očekivanog upisala je minimalnu pobjedu. Strijelac je bio rezervista Ante Budimir, koji je u igru ušao u 46. a gol postigao u 54. minuti. Selektor Zlatko Dalić na konferenciji za medije nakon utakmice kazao je da nije očekivao da će biti ovako teško igrati protiv Paname, za koju nije štedio riječi hvale.
4: Bilo je vrlo teško. Mislio sam i nisam iskreno očekivao da će biti ovako teška utakmica, jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz, tražio je pobjedu. Mi nismo najbolje reagirali, a to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda da ostanemo u igre za drugi krug i bili smo sputani u tom dijelu, ali evo, najvažnije smo mi dali taj gol i nekako kasnije imali tu šansu 100%, nismo iskoristili. Nisam naravno najsretniji sa igrom, pogotovo sa fazom obrane u prvom poluvremenu, ali evo, kažem, zaboravit ću to i okrenuti se ovome što nas čeka. Još jedan put protivniku sve čestitke, zaista je bio jako dobar i iznenadio me sa svojom kvalitetom, brzinom, organizacijom.
0: Hrvatska u svojoj grupi trenutno zauzima 3. mjesto sa ova 3 boda. U posljednjem kolu igra protiv Gane, koja je protiv Gordog Albiona pokazala žestoko zalaganje i oštru borbu, te je malo nedostajalo da dođe do pobjede. Ovako su Gana i Engleska podijelile bodove, ispred su Hrvatske, a Panama je eliminirana u ovoj grupi. Mora se spomenuti činjenica da je 200. utakmicu za reprezentaciju Hrvatske odigrao Luka Modrić, čovjek kojem je ovo 5. svjetsko prvenstvo, možda i posljednji u karijeri. Strastveno navijanje tokom važnih sportskih događaja može imati ozbiljne posljedice po zdravlje, posebno kod osoba koje već imaju srčane tegobe. Na to je upozorio kardiolog i sportski ljekar Šekip Sokolović, govoreći tokom gostovanja na televiziji Sarajevo o prevenciji srčanih udara kod navijača.
5: Obično među taj svjetskim kardiološkim društvima uvijek postoji, znate, priča se o kardiovaskularnim bolestima kod sportista i iznenadnoj srčanoj smrti, gubitka svijesti kod sportista. Međutim, malo se priča i ne postoji nikakve preporuke svjetske kako da navijači koji su pod rizikom gledanja utakmica, bilo kući, bilo na stadionu, nema preporuka koje kažu kako da se prevenira. Iako medicina kaže jasno šta se dešava za vrijeme gledanja utakmica, stresnih utakmica. Fudbalski klub Barcelona je iznijela podatak da je u jednoj sezoni bilo na njihovom stadionu 14 gubitaka svijesti i iznenadni srčanih zastoja, znači gubitka svijesti

Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Najveći dobici su u Loto specijalu. Posljednja subota u mjesecu donosi najveće dobitke jer kompletan fond specijal kola dijelimo svim sretnim dobitnicima. Ali to nije sve. Pošalji SMS i u emisiji Uživo zavrti kolo sreće i osvoji novčane dobitke do 5000 KM. Završi mjesec osmijehom. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u odlučujućem duelu protiv Katara, BH gradovi u plavo-žutoj boji. Izbio novi požar uz deponiju Uborak, vatra prijeti kućama, povećan broj osoba koji traže ljekarsku pomoć. Sjedinjene države produžile vanredno stanje za Zapadni Balkan. Toplotni val zahvatio Evropu, upaljen crveni meteo alarm.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Novi požar koji je izbio jutros u Mostaru na odlagalištu guma odmah uz deponiju Uborak zaprijetio je kućama. Vatrogasci nastoje spriječiti njegovo širenje. U gašenje su uključeni i air traktori. Povećan je broj pacijenata u ambulanti u Vrapčićima. Tri osobe su na terapiji zbog akutnog trovanja ugljen monoksidom. Tužiteljstvo se uključilo u istragu zbog sumnje na podmetanje požara.
4: Još uvijek se nalazimo na deponi Uborak i jutro smo ovdje bili i slike koje sam jutros vidjela mogu se evo svrstati pod naslov filma Apokalipsa danas, dakle situacija u istinu nije bila dobra. Međutim, zahvaljujući vatrogascima koji su i uz pomoć air traktora kao i prethodnih dana gasili, uspjeli su stabilizirati, lokalizirati ovaj požar za koji je gradonačelnik kazao veoma isključivo da je podmetnut. Ovog puta nije u pitanju isti požar, odnosno ista lokacija kao u ponedjeljak što je gorjelo. Ovog puta su zapaljene gume koje se nalaze uz tu prethodnu deponiju, zbog čega su morale biti evakuirani ljudi iz kuća koji su tu na prvoj liniji koje se nalaze tik uz tu deponiju. Dakle, rekla sam da je gradonačelnik Kordić kazao kako je požar podmetnut, čak su i pale prve političke optužbe, pa je tako gradonačelnik Kordić otvoreno prozvao Omera Hujdura, zastupnika NIP-a u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije, nekadašnjeg aktivistu, dok je s druge strane Hujdur uzvratio kako je stvari za cjelokupno ovo stanje na Uborku kriv i sam Kordić kao predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić i direktor deponije Grebović. Ono što dodatno stvara problem u cijeloj ovoj situaciji, kako je nakon sjednice kriznog stožera Kordić kazao, jeste blokada puta na Mostarskom jezeru na lokaciju koja je određena da se privremeno odlaže otpad, odnosno od te lokacije bi se dalje prevozila na druge deponije u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, tu je blokada još od jučer i Kordić je najavio kako će i policija biti uključena da bi se taj lokalitet odblokirao, a ujedno je sa kriznog stožera upućeno da blokada ne može potrajati bez posljedica, jer oni koji blokiraju u stvari čine kazneno djelo. Zbog cjelokupne ove situacije uključile su se i federalna vlada i vlada Hercegovačko-neretvanske županije, koje su već danas uplatile po 300.000 konvertibilnih maraka za rješavanje cjelokupne ove situacije, a s obzirom da su sinoć uočene na lokalitetu deponije dvije osobe kako se neovlašteno kreću, uključeni su i MUP, odnosno krim policija, kao i tužiteljstvo, kako bi se razjasnilo o čemu se radi, s obzirom da je, kako sam već rekla, gradonačelnik utvrdio da je riječ o podmetanju ovog požara. Imali smo i drugu sjednicu kriznog stožera gdje su se oglasili gradonačelnik Kordić i Petar Jurić, zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, pa evo što su kazali.
5: Koji naziv upotrebiti za moment kad grad je u vanrednom stanju, kad su ugroženi ljudski životi, pa se neko nađe pametan, dođe i zapali ogromnu deponiju automobilskih guma. Tako da ja mislim da je adekvatan naziv, da je to čisti terorizam.
6: Kuće sigurno nisu više ugrađene, ljudi su vraćeni. Bili smo isključili struju u cijelom to naselju i struja je vraćena već ima sigurno 2 sata, tako da se na neki način što se tiče kuća i njihove ugroze više te ugroze nema, s te strane smo sigurni, a dalje ćemo raditi na ovom gašenju požara. Gledajte, još uvijek onaj dio koji je gorio, još uvijek on izdimljava. Dakle, cijelo vrijeme dok mi kasnimo ovamo, ovaj dim se još uvijek

0: javlja i neće on tako lako ni prestati.
1: Iako je već jučer se pojavila informacija da je upitno hoće li se danas održati fan zona, odnosno kolektivno navijanje za Bosnu i Hercegovinu na večerašnjoj utakmici, ipak je došla službena informacija da će to biti održano unatoč svim preporukama Federalnog zavoda za javno zdravstvo da se što manje u stvari boravi na otvorenom. Međutim, kako je poručeno sa kriznog stožera, ukoliko dođe do promjene u kvaliteti zraka koja je za sad nisko rizična, dakle ukoliko bude znatno loši zrak, doći će do novih preporuka i vjerojatno i do promjene te odluke o fan zoni. Za sada toliko, sa deponije Uborak, Ivana Vidmar.
2: A broje se sati do večerašnjeg duela Bosne i Hercegovine i Katara, navijačka atmosfera već se osjeća širom zemlje. U Sarajevu su dresovi i zastave neizostavan detalj na ulicama, a kako se približava početak večerašnjeg susreta, raste i uzbuđenje među navijačima i u Sjetlu, koji se nadaju da će nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razloga za slavlje.
3: Srcem uz zmajeve i s vjerom u dobar rezultat, građani odbrojavaju sate do večerašnje utakmice, a atmosfera među navijačima već je na vrhuncu. Sarajevo, glavni grad naše zemlje, danas je u znaku zmajeva.
4: Bosna 2-1, Edin Džeko i Barektarić.
5: 3-0 minimalno.
6: 1-0 za Bosnu.
7: Ja sam optimista, vjerujem ovim mladim našim igračima koji se stvarno srčano bore za rezultat i za poziciju i optimista sam, očekujem pobjedu.
8: Ja mislim da će oni pobijeti ovo, sve one dvije sam bio deumici, a ovo, ja mislim jedno 3-1 da bi trebao da bude za Bosnu.
9: Neriješeno bi prognozirao tako, a volio bi 1-0 da bude za Bosnu.
10: Navija se za Zmajeve, ima da prođemo, pa uspit će nekako.
11: 2-1 za Bosnu. Džeko i Tabaković.
12: 2-1 za nas, zabit će Tabaković i Džeko.
3: Atmosfera naravno nije na vrhuncu samo u Sarajevu. U Tuzli i Brčkom vlada uzbuđenje uz veliku vjeru u naše reprezentativce.
13: Očekujemo pobjedu.
14: 3-0. Lukić, Demirović i Džeko.
15: 2-0. Lukić i Alibegović.
16: Volim da moja Bosna pobjedi. Idemo.
17: Pa ne damo se mi.
18: 2-0 najmanje.
19: Očekujem pobjedu, po mogućnosti 4-1.
20: Očekujemo pobjedu 3-0.
21: 2-0. Džeko i ovaj kak zove Barektarović.
22: Očekujemo pobjedu 2-0. I to u prvom poluvremenu da je riješimo.
23: 3-0, 3 gola Džeko, jedin Džeko, ko će drugi? Ja, da li će igrati? Sad ima ko bolje od njega? Institucija, diđemo u spomenik ovdje u Brčkom.
24: Mislim da trebao bi 2-1 za nas, ako Bog.
3: Svi večeras dišemo kao jedno, a dok Bosna i Hercegovina živi u plavo-žutim bojama, usijano je i hiljadama kilometara dalje. Ulice Sjetla obojene su u plavo-bijelo, a navijači pristižu sa svih strana svijeta. Gradske zone, trgovi i parkovi preplavljeni su BiH navijačima.
25: Gore skači, mrzi, vesto, ej, ej, ej! Gore skači, mrzi, vesto, ej, ej, ej!
26: Ne može čovjek da ostane hladan, mora unijeti emocije i pogledajte ovdje emocije od ovih mladih ljudi, to je nešto što nosi i što nam pomaže da idemo dalje i da budemo čvršći u našem stavu.
27: Da pošaljem bilo kakvu poruku iz ovog kraja, iz ovog grada je malo šta se ovdje dešava, kakva je euforija, kakve emocije. Ovo nisam doživio nikad za svojih 38 godina i naši ljudi po ulici, nekako imam osjećaj kao da smo negdje u svojoj državi.
28: 4-0, ja sam to sanio, hoće se večeras.
29: 5-0.
30: Bosno!
31: 5-1 za nas, i čija atmosfera ima da gori, i onda protiv Amerikanaca 2-1. Idemo dalje.
32: Navijamo za naše Zmajeve, toliko smo putovali da bi došli da ih bodrimo.
33: Pa očekujem pobjedu od 3-0.
34: Alajbegović, Kerim i Džeko, Edin.
35: 2-0.
36: Pozdrav, dolazimo iz Slovenije, navijamo za Bosnu. Sutra očekujemo pobjedu. Koliko?
37: 2-0.
3: Od Bosne i Hercegovine do Sjetla jedno je sigurno. Večeras će se navijati, slaviti svaki potez i vjerovati u uspjeh reprezentacije. Navijači Bosne i Hercegovine nadaju se da će nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razloga za slavlje i da će večeras opet ime naše države odjeknuti svjetskom fudbalskom scenom. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Pobjedom bi izabranici selektora Sergeja Barbare zaosigurali minimum

0: mjesta na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
1: Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija želja veća i ko je glavnije za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
0: Na vrhu tabele grupe B je Kanada, Švicarska je druga sa po 4 boda, treća Bosna i Hercegovina i četvrti Katar sakupili po bod. Kanada i Švicarska će u Vancouveru odlučivati o pobjedniku grupe, mi i Katar u Sijetlu o trećem mjestu. Evo šta kaže vezni igrač u našem timu Ivan Šunjić.
2: Raspoloženje je odlično, stvarno nakon Švicarske naravno imali smo dovoljno vremena da se rekuperiramo, da malo i odmorimo glavu, da vidimo šta je bilo dobro, šta nije i spremni da čekamo utakmicu. Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno, fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku i nadam se da ćemo zajedno svi slaviti.
0: Utakmice trećeg kola grupe B svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama, Bosna i Hercegovina, Katar i Kanada, Švicarska počinju u 21 sat. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
3: Slušate dnevnik Federalnog radija u nastavku politika. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je zvaničnu protestnu notu Ministarstvu vanjskih poslova države Izrael povodom protokolarnih nepravilnosti koje su se dogodile tokom zvanične posjete članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović toj zemlji.
4: U protestnoj noti je istaknuto da na osnovu fotografija i objava sa zvaničnih naloga Željke Cvijanović, domaćin u okviru protokolarnih aranžmana nije osigurao adekvatno isticanje zastave Bosne i Hercegovine kao jedinog međunarodno priznatog državnog simbola. Iz ministarstva su poručili da ovakav propust domaćina ne odražava nivo međusobnog poštovanja koji bi trebao karakterizirati odnose dvije države, zbog čega je od izraelske strane zatraženo zvanično očitovanje.
3: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt je u intervju za austrijski medij Die Presse govorio o svojoj ostavci, dolasku novog visokog predstavnika, američkim interesima i drugim aktualnim temama.
4: Schmidt je kazao da još ne zna kada će napustiti funkciju u OHR-u, niti kada se može očekivati da Vijeće za provedbu mira izabere novog visokog predstavnika. Na pitanje austrijskog novinara zašto je potreban neko novi u OHR-u, Schmidt je odgovorio da je državna imovina glavni razlog. Ovaj problem blokira investicije, a igra ulogu i u planiranoj izgradnji američkog plinovoda Južna interkonekcija, kazao je Schmidt.
3: Sjedinjene Američke Države su produžile nacionalno vanredno stanje vezano za Zapadni Balkan za još jednu godinu.
4: Obrazloženje je da aktivnosti pojedinaca koji ugrožavaju mir, stabilnost i demokratsko upravljanje u regionu i dalje predstavljaju neobičnu i vanrednu prijetnju po nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku SAD-a. Prema ovim naredbama, američka administracija zadržava pravo da sankcionira pojedince na Zapadnom Balkanu zbog velikog broja razloga, uključujući korupciju, podrivanje države i rad protiv međunarodnih sporazuma.
5: Svijet.
3: Šef UN-ove agencije za nuklearnu energiju nagovijestio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, što je ključna komponenta privremenog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata. Otkad je Izrael prošle godine pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, Teheran je inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju zabranio pristup postrojenjima za obogaćivanje uranija. Američki predsjednik Donald Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
6: Iran je u potpunosti i bezrezervno pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa koje će trajati daleko u budućnost. Da nisu pristali na ovo, ne bi bilo daljnjih pregovora. Na osnovu ovih ustupaka pristao sam da se Hormuški moreuz ostavi otvorenim bez daljnje pomorske blokade. Nismo imali sastanak s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti smo imali bilo kakav plan da agencija vrši inspekciju štete na iranskim nuklearnim postrojenjima nastale usred američke vojne agresije i djelovanja cionističkog režima.
3: Izuzetno snažan i dugotrajan toplotni val zahvatio je područja zapadne i centralne Europe drugi put u posljednja dva mjeseca. Upozorene su na snazi za 23 evropske zemlje, a u pet njih u Njemačkoj, Francuskoj, Španiji, Švicarskoj i Luksemburgu upaljen je najviši crveni meteo alarm. Zabilježeni su i smrtni slučajevi. Rekordne temperature širom Europe poremetile su saobraćajne mreže, a brojne škole i turistička mjesta pri

0: prisiljena su na zatvaranje. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti i pobjeći od vrućine. Kako bi pomogle Parižanima i turistima da se nose sa vrućinom, vlasti su omogućile da parkovi i vrtovi u francuskom glavnom gradu budu otvoreni tokom noći.
1: Bilo je stvarno vruće. Nisam očekivala da će biti tako loše, pogotovo u metrou i slično. Pokušavam piti što više vode, ali kao da nema vode u trgovinama. Pokušavam naći hlad ovdje, sjesti i opustiti se uz rijeku gdje puše vjetar. Znam da mnogi turisti idu samo u muzeje jer nije tako vruće i ima klima uređaja. Došao sam s prijateljem posjetiti Eiffelov toranj koji ranije nije vidio, ali zatekli smo ga zatvorenog. Šteta jer došli smo ovdje na nekoliko dana i željeli smo uživati u penjanju na toranj.
0: Nekoliko drugih evropskih zemalja također se priprema za visoke temperature. U Španiji su premašile 45 stepeni u Andaluziji, a upozorenje zbog vrućine izdato je za gotovo cijelu zemlju. U Velikoj Britaniji očekuju se rekordne temperature, zbog čega je drugi put u historiji izdato crveno upozorenje. Škole su zatvorene, a građanima je upućen apel da izbjegavaju putovanja. Italijansko ministarstvo zdravstva izdalo je najviše upozorenje na vrućinu za 16 gradova, od Firence i Milana do Rima, Torina i Verone. Očekuje se da će uvjeti biti dodatno pogoršani, posebno u centralnim i sjevernim regijama, a toplotni val vjerovatno će dosegnuti vrhunac između nedjelje i ponedjeljka.
1: Veoma je vruće, zapravo ću ići pravo u vodu. Ako ostanem kod kuće, nepodnošljivo je.
0: Stručnjaci objašnjavaju da su ovakvi vremenski uvjeti posljedica atmosferskih i cirkulacijskih obrazaca koji zadržavaju topli zrak nad istim područjima tokom više dana. Ovi efekti su dodatno pojačani globalnim zagrijavanjem. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres na Londonskoj sedmici klimatske akcije pozvao je svijet da hitno djeluje.
1: Klimatske katastrofe postaju sve češće, razornije i skuplje. Prije 10 godina čelnici su se u Parizu složili da ograniče porast globalne temperature na 1,5 Celzijevi stepeni. Naučnici kažu da će prosječne godišnje temperature premašiti njihove pragove u narednim godinama. Zadatak pred nama je da strogo ograničimo prekoračenje, skratimo njegovo trajanje i što brže spustimo rast temperature ispod 1,5 stepen.
0: U narednim danima očekuje se širenje toplotnog vala prema istočnoj Europi. Za Hrvatsku Jadransku obalu izdato je crveno upozorenje za petak i subotu, a val izražene vrućine približava se i našoj zemlji. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: A kako toplotni valovi utječu na ljude, objašnjava meteorolog sa Yale-a Robert Hanson.
3: Skloni smo razmišljati o smrtonosnim vremenskim događajima kao o stvarima koje su dramatične i vizualne poput uragana, tornada ili iznenadne poplave. Vrućina može biti jednako opasna i jednako smrtonosna, čak i ako nije dramatična. Čak i ako se čini mirnom i ugodnom. A vjetrovi su slabi i sunce sja. To su neki od najopasnijih vrućih dana. Dakle, jedno je nositi se s vrlo vrućim danom i prebroditi ga, vratiti se kući, malo se odmoriti. No posebno, ako nemate klima uređaj kod kuće, možete biti u toplinskom valu gdje temperatura noću ne pada ispod 27 stupnjeva ili čak i više. A ako to traje nekoliko dana, i unutra je stvarno sparno. Vaše tijelo jednostavno nema priliku ohladiti se i oporaviti. I tako je taj akumulirani utjecaj na vaše tijelo vrlo težak, posebno za starije i ljude s već postojećim zdravstvenim problemima.
2: Bosna i Hercegovina je 2024. godine pristupila programu Fonda Digitalna Europa kao posljednja od zemalja Zapadnog Balkana. Od tada je povučeno gotovo 3 miliona maraka sredstava za različite projekte, što je premalo i zbog čega treba intenzivirati aktivnosti, rečeno je na skupu pod nazivom Povezivanje Bosne i Hercegovine sa Digitalnom Europom. Bila je to prilika da se predstave potencijali za digitalnu transformaciju u gotovo svim sektorima ekonomije i društva u našoj zemlji.
4: Za bespovratna sredstva Fonda Digitalna Europa, u kojem su milijarde eura na raspolaganju za kvalitetne projekte, mogu aplicirati organizacije, univerziteti, istraživački instituti, javne i privatne kompanije te državne agencije, kazao je ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
5: Da bi aplicirali na ove projekte, mora se znati ostvariti ne samo saradnja u svakom sektoru koji želi.

0: i pristupiti, nego i jedan kompleksni način pristupanja sredstvima, posebno je bitno naglasiti bespovratnim sredstvima.
1: Bosni i Hercegovini se učešćem u programu Digitalna Evropa otvaraju mogućnosti za izgradnju partnerstva širom Evrope u oblastima koje će sve više oblikovati ekonomski rast i razvoj, kao što su superračunarstvo, vještačka inteligencija, sajbersigurnost i digitalne vještine, kazao je šef odjela za komunikacije i glasnogovornik delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Ferdinand König.
2: No ono što je zaista važno da ovdje naglasimo jeste da učešće Bosne i Hercegovine u ovom programu prevazilazi pristup finansijskim sredstvima. Dakle, omogućit će se podrška Bosni i Hercegovini da se integriše u evropske digitalne mreže i evropski digitalni jedinstveno tržište Evropske unije. A ono što je zaista dobra vijest je da već vidimo konkretne rezultate.
1: Njemačka, kao i cjelokupna Evropska unija, snažno podržava digitalnu transformaciju Bosne i Hercegovine, koja predstavlja jednu od najvažnijih razvojnih prilika današnjice, jer direktno doprinosi ekonomskom rastu, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju evropskih integracija BiH, kazao je šef odjela za ekonomsku saradnju i razvoj ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini, Arend Miller.
3: Cilj je osnažiti institucije, akademsku zajednicu i privredu da pređu sa informacija na aktivno učešće i uspješne projekte u evropskom digitalnom prostoru. Njemačka ostaje posvećen partner u jačanju kapaciteta i povezivanju aktera u BiH s evropskim partnerima, je uspješna digitalna transformacija prije svega rezultat partnerstva i zajedničkog djelovanja.
1: Za uspješnu realizaciju projekata koji se finansiraju kroz Fond Digitalna Evropa potrebni su saradnja, povjerenje i zajednička vizija, poručeno je sa današnjeg skupa. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Centralnim mjesnim slavljem u Podmilaču na domak jajca koje je predvodio biskup vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini proslavljen je Ivandan, blagdan rođenja svetog Ivana Krstitelja. Više od 15.000 vjernika iz Bosne i Hercegovine, ali i brojnih evropskih zemalja, u ovoj dolini molitve i mira slavilo svetog Ivu, čudotvornog sveca kojem se vjekovima mole vjernici svih konfesija.
5: I ove godine, kao stoljećima ranije, desetine hiljada vjernika, među kojima su mnogi pješice i bose stigli već jučer, u Podmilaču su slavili ovog čudotvornog sveca, čiju su milost tražili zavjetom i molitvom. Ovdje u ovoj najvećoj ispovjedaonici pod otvorenim nebom na Balkanu, hodočasnici svih konfesija tražili su utjehu i snagu za savladavanje različitih životnih problema. Njih je, kako je kazao fra Filip Karadža, župnik župe Podmilače, najlakše podijeliti s Bogom, te nastavio.
6: Jer Bog je bliži čovjek od košulje, ali je istina, evo, do Boga se ne dolazi samo nekim osobnim naporom, nego Božjom milošću i komunikacijom sa braćom ljudima. Dakle, religije su različite, ali ljudi su isti i Bog je jedan.
5: Svi oni, ma odakle stigli u svetište svetog Ive, svjedoče o njegovoj milosti kojem, kažu, pomaže kako kod fizičkih, tako i za bolesti savremenog doba, a uz molitvu za zdravlje najbližih, mir i radost, ovdje iskazuju i zahvalnost i kažu.
7: Sve inače budemo u Austriji, ali ovdje onaj ne meri se ni s jednim godišnjim odmorom kao ovo Sveti Ivo.
8: Mjesto gdje stvarno osjećamo se potrebu da dođemo. Evo.
9: Sam molimo za sve obitelji.
10: Najviše sam zahvalna do sada. Sa petaro djece i osam unučari. Hvala Bog, sve na pravom putu.
5: Stoga i ne čudi što je sve više hodočasnika ovdje, posebno na misi u Uočnici koja se služi noć prije središnjeg misnog slavlja, kaže fra Zdravko Dadić, provincijal Bosne Srebrne, jer je očito da su ljudi željni vrednota koje je svojim životom svjedočio Sveti Ivo.
11: I očito je da smo negdje pred jednim velikim zaokretom. Ponovno je popularno biti čovjek koji prepoznaje ljubav, mir, solidarnost, praštanje Boga.
5: Zato iz ove doline mira, molitve i praštanja upućena poruka svima nama, da otvorimo svoje srca i tako zajedno gradimo bolju budućnost. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Podmilačja, Nađa Ričić.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju vas podsjećamo na vijesti dana. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u odlučujućem duelu protiv Katara, BH gradovi u plavo-žutoj boji. Izbio novi požar uz deponiju Uborak, vatra prijeti kućama, povećan broj osoba koji traže ljekarsku pomoć. Sjedinjene države produžile vanredno stanje za Zapadni Balkan. Toplotni val zahvatio Evropu, upaljen

0: crveni meteo alarm.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednici emisije Majda Alić i Damir Šimić.
2: Putevi.
3: Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo, danas do 16 sati zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u centralnim i istočnim područjima, a lokalno se očekuje kiša i grmljavina. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 25 stepeni, Sarajevo 26, Srebrenica 27, Livno i Zvornik 28, Drvar 29, Bugojno-Sanski most i Tuzla 30, Bijeljina, Prijedor i Zenica 31, Banja Luka, Bihać, Gradačac i Jajce 32, Trebinje 33 i Mostar 36 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjerene razvojne oblake moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
5: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji.

0: Mundial i ja uz Lutriju BiH.
1: Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u specijalni program Federalne televizije u povodu svjetskog prvenstva u nogometu. Gledate 14. izdanje naše emisije Mundial i ja uz Lutriju BiH, danas iz tri dijela. U narednih 60 minuta, zatim uoči i poslije utakmice Bosna i Hercegovina Katar uz direktan prijenos Federalne televizije.

0: kao što ste i navikli, naš današnji gost je nogometni analitičar Kemal Alispahić. A na početku emisije pridružio nam se i Emir Muminović, PR Lutrije Bosne i Hercegovine. Prije svega dobrodošli u našu specijalnu, no izdanje specijalne emisije. Volite.
1: Dobro večer. Lutrija Bosne i Hercegovine i federalna televizija već dugi niz godina sarađuju. Ovo je jedan isto od uspješnih projekata koji imamo već ovih proteklih godina, osim TV Binga, Superlota. Ovo je jedna zaista divna priča. Muhamede, ja koristim priliku da se zahvalim vama, cijeloj ekipi federalne televizije. Ovdje, evo ja moram reći, vlada jedna pozitivna, euforična atmosfera i vjerujem da ćete prenijeti u domove vaših gledatelja, a i naših građa.
0: Da. Kada spominjete, evo kako smo ušli u projekat, često smo na vezi, u rekordnom roku kodovi odu. To je nešto nevjerovatno. Da li ste se nadali tome?
1: Iskreno da vam kažem, nismo se nadali da će biti tako uspješno, ali evo, odmah da vam kažem, ti kodovi zaista brzo se popune, ali evo, večeras igra utakmica, reprezentacija Bosne i Hercegovine, večeras umjesto 50 imamo na raspolaganju 100 promo kodova, tako da ovim putem evo, pozivam sve gledatelje da budu uz ovu emisiju i da učestvuju, da ukucaju promo kod i ostvare 10 konvertibilnih maraka.
0: Kasnije ćemo objaviti naziv koda, ima jedna zaista zanimljivost, ništa nije slučajno kako se današnji kod zove u

0: pripremi emisije sam to primijetio, to sam vam rekao. Kako ste zadovoljni analizama našeg stalnog analitičara nogometnog Kemala Alispahića? Jer vidjeli ste susret malo prije sa Samirom Uhurem i njeno oduševljenje, kaže da vraća svaku emisiju.
1: Tako je, gospodin Alispahić je prije svega sportski znalac, pa sve ostalo. Imao sam priliku, evo, neformalno prije ove emisije da sjedimo, da razgovaramo malo i zaista vrijedi večeras biti uz federalnu televiziju i slušati gospodina Alispahića, on tu radi zaista dobro.
0: Hvala lijepo. Kemale, da li ste se umorili, evo, 14. po redu emisije?
2: Pa već 50 godina sam svaki dan u fudbalu, tako da je meni postala ova rutina. Najprije vam se zahvalim. Hvala vama i meni čast, zadovoljstvo što imam priliku da sam vas upoznao i što imate jednu dobru saradnju sa federalnom televizijom. Nisam se malo da umorio, fudbal živim, ja se umorim kad nisam u fudbalu. Tako da pratimo sve, pa ćemo nastaviti, nadam se, i večeras u jednom dobrom raspoloženju da dočekamo, ispratimo utakmicu naše reprezentacije.
0: Da, posebno večeras, to smo rekli, najavi emisija iz tri dijela, narednih 60 minuta, pa onda uoči poslije utakmice. Emire, hvala vam. Mi ćemo kasnije objaviti taj kod koji nije slučajan.
1: Hvala vama. Evo, ja bih još jednom iskoristio priliku za ove koji nisu registrovani na Inaučeniku da to iskoriste, da se odmah registruju, jer pored tih 10 konvertibilnih marika koji su večera zagarantovani, oni će dobiti dodatno još i bonus dobrodošlice 10 KM. Tako da, evo, pozivamo da budu uz ovu emisiju i da igraju.
0: Da, naravno, i mi pozivamo sve naše gledatelje. Hvala našem gostu Emiru Muminoviću. Nastavljamo saradnju na najvišoj razini. A mi u nastavku pogledajmo izjave našeg selektora Sergeja Barbareza i reprezentativca Ivana Šunjića.
3: Imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija je želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
4: Što se tiče podrške, naravno da nam znači jako puno podrška. Fenomenalne su brojke na stadionima, stvarno, ne samo ove dvije utakmice, još i od St. Louisa i od prijateljske utakmice, stvarno su u velikom broju i osjećamo njihovu podršku. I nadam se sutra isto da ćemo zajedno svi slaviti nakon utakmice.
0: Mundial IA uz Lutriju BiH. Vidjeli smo izjave iz našeg tabora, mi ostajemo preko Atlantika. Atmosfera u Sijetlu je kao i ona i u St. Louisu, i Torontu, i Los Angelesu, a vidjet ćete i širom Bosne i Hercegovine.
5: Uz Lutriju BiH.
0: Vraćamo se na stari kontinent. Sada ćemo riječ dati našim vrijednim dopisnicima širom Bosne i Hercegovine. Odakle drugo da krenemo nego iz Zmajevog gnijezda, iz Zenice, grada sporta, odakle je nekako reprezentacija udarila temelje i ovim kvalifikacijama i sve ove godine. Čujemo li se, kolega Admire?
6: Upravo tako, kolega Muhamede, kao što si sjajno najavio ovo javljanje iz Zenice. Zenica, Zmajevo gnjezdo, kako to uistinu svi volimo reći. Zenica je grad koji živi i diše za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Iako trenutno ovdje u fan zoni na Kamberovića polju nema prisutnih navijača, uzrok tome dijelom su i visoke temperature, ali ovaj termin u kojem se javljamo, nema dileme da će večeras ovaj plato na Kamberovića polju biti ispunjen do posljednjeg mjesta.

0: i da će više hiljada Zeničana pratiti 90 minuta dešavanja u Sjetlu i nastupe nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Danas smo razgovarali sa navijačima, sa građanima Zenice. Šta oni to očekuju od utakmice? Svi su saglasni u jednome. Svi očekuju pobjedu. Neki očekuju onu minimalnu pobjedu od 1-0. Neki očekuju pobjedu sa više golova razlike, što bi nam svakako išlo u korist. Naravno, priželjkuju i neke druge rezultate da se poklope na putu Zmajeva do nokaut faze. Mi svakako nemamo dileme da će izabranici Sergeja Barbareza pružiti jednu dobru partiju i da će nekako večeras obradovati naciju i da će i Zenica, ali i svi ostali drugi gradovi večeras slaviti i da će možda, predviđamo, slavlje biti identično kao što smo tu imali priliku vidjeti kada smo upravo u Zenici preko Italije čekirali kartu za mundijal. Studio.
1: Hvala Admire, za sada naravno čujemo se i poslije utakmice, a mi idemo u još jedan grad sporta. Kolega Dino Durmić nam se javlja iz Tuzle. Kolega Dino, je li sve spremno za večerašnji spektakl u Sjetlu?
2: Pa da, Muhamed, evo kako se približava početak utakmice između Bosne i Hercegovine i Katara, među navijačima u gradu Soli raste optimizam. Iako je radni dan, brojni Tuzlaci večeras će utakmicu pratiti u ugostiteljskim objektima gdje su već od ranijih sati rezervisana mjesta za praćenje ovog izuzetno važnog susreta. Osim toga, utakmica će se gledati i ovdje na Trgu Slobode. Navijači s kojima smo razgovarali vjeruju da reprezentacija Bosne i Hercegovine ima kvalitet da dođe do pobjede i napravi historijski iskorak na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Optimizam vlada dakle među navijačima, a mnogi očekuju hrabru i napadačku igru od prve minute, kako su nam rekli. Posebno ističu da reprezentacija i u najtežim trenucima ima njihovu podršku, te se nadaju da će i večeras imati razlog za slavlje. Posebnu draž večerašnjem susretu daje i činjenica da Bosna i Hercegovina sama odlučuje o svojoj sudbini na prvenstvu. Upravo zbog toga navijači vjeruju da će Zmajevi pronaći snagu i kvalitet da ostvare rezultat koji bi se dugo pamtio. Plavo-žuti rekvizite već su spremni, a optimizma među navijačima ne nedostaje. Mnogi vjeruju da upravo ovakve utakmice donose priliku za najveće sportske trenutke i za uspjehe koji će se dugo pamtiti. Muhamede?
1: Hvala kolega Dino, a mi sad idemo u zapadnu Bosnu, idemo u Bihać. Kolegica Dalila Dupanović, sjećamo se posljednje utakmice i pored poraza nekako je Bihać slavio. Dakle, ta nada za prolaz dalje je ostala. Što kaže kolega Dino, sve imamo večeras u svojim rukama. Dalila?
3: Muhamede, država se voli i onda kada gubi i kada pobjeđuje. I tada se pokazuje prava ljubav. Ali mi večeras ne gubimo, mi večeras pobjeđujemo. I moram da kažem da sve do sada je bila apsolutna pobjeda Bosne i Hercegovine. Naši momci samo što su došli do ovoga mjesta gdje su sada su otvorili nam vrata cijelog svijeta. Miris Ljiljana se širi cijelim svijetom i cijeli svijet pjeva tu pjesmu. Cijeli svijet pjeva pjesmu I'm from Bosnia. Svi googlaju pojam Bosne i Hercegovina. I to je ono što je već naša pobjeda bez obzira na sav rezultat i sve što je do sada bilo. Bišćani danas kažu 3-0, 2-0, 1-0 i mi vjerujemo da će biti pobjeda večeras i da ćemo na krilima krajiške pjesme iznjedriti pobjedu i kao što sam kazala, apsolutno ne sumnjam. Proveli smo dan cijeli s navijačima, bili smo čak u jednom vrtiću jutros, nešto kasnije u dnevniku ćete moći vidjeti da se ljubav prema domovini ljubav prema domovini već gaji od malih nogu i kada vidimo entuzijazam među našim najmlađima i koliko vjeruju u reprezentaciju i nama daje neka poseban entuzijazam. Utakmica se večeras gleda na igralištu u Bigramu u Zmajevom gnjezdu. Već oko 7 sati očekujemo okupljanje navijača. Ja vjerujem da će skandiranje iz krajine čuti se sve do Amerike jer nama je naša reprezentacija već pobjednik bez obzira na sve, ali ipak nešto skromno, 3-0 večeras iz krajine je prognoza.
1: Hvala.

0: Na Lili mi ostajemo u Krajini, tačnije u Kozarcu. Po treći put na svjetskom prvenstvu javlja se kolega Imran Maglajlić i prati atmosferu u Kozarcu. Imrane, kako se večeras prati utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine?
1: Lijep pozdrav iz Kozarca gdje teku i posljednje pripreme za gledanje, odnosno prenos večerašnje utakmice. Navijači sa kojima smo imali priliku malo čas razgovarati kažu da od ove utakmice očekuju samo jedno, a to je pobjeda naše reprezentacije. Trenutno je u Kozarcu mirno, međutim prvi navijači počinju pristizati u ugostiteljske objekte, odakle će se pratiti večerašnja utakmica, a kao što je to bio slučaj i u danima koji su iza nas, ova utakmica će se pratiti i na dva mjesta pod otvorenim nebom u okviru dvije fan zone. Iako je još uvijek mirno u Kozarcu, glavna ulica u kojoj se mi trenutno nalazimo je u znaku i u bojama naših zmajeva i ta ulica bi uskoro trebala se lako početi puniti navijačima kao i ugostiteljski objekti i na svakom dijelu Kozarca, ne sumnjamo, počet će se navijači lagano zagrijavati i pjevati dam dobro poznate pjesme. Ono što je također bitno kazati jeste da vjerujem da ću u drugom uključenju morati govoriti puno glasnije jer se očekuje i veliko slavlje nakon pobjede naše reprezentacije ovdje u Kozarcu. Toliko za sada i napred i sretno zmajevi.
0: Nadamo se, dragi kolega Imrane, da će biti mnogo radosti na ulicama Kozarca i nakon 23 sata. Mi sada idemo u Sarajevo, evo i po dolasku na posao i cijeli dan, sve je u bojama plavim i žutima. Javlja nam se kolega Adin Turkšić. Kakva je atmosfera u glavnom gradu Bosne i Hercegovine trenutno, Adine?
2: Iako je do početka susreta ostalo još dosta vremena, Sarajevo je već odavno postao pravi epicentar mundijalske groznice koja je naprosto paralizovala cijeli grad, ali i ujedinila prijestolnicu, ljetne bašte, kafići i Sarajevske ulice. Već je odavno ispunila plavo-žuta boja koja je protkana pjesmom u znaku podrške našim igračima koji večeras igraju ključnu utakmicu protiv reprezentacije Katara na svjetskom prvenstvu. Utakmica koja može značiti i plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, čime bi se ispisale nove stranice fudbalske historije naše zemlje. Kao što sam već ranije rekao, ovdje u Sarajevu u fan zoni već vidimo prve navijače u plavo-žutim dresovima koji polako pristižu kako bi zauzeli svoja mjesta i večera se bodrili našu selekciju. Ovdje vlada prava mundijalska atmosfera i pozitivni naboj koji je uvijek prisutan ovdje kada igra naša selekcija. Ono što bi posebno istakao je nevjerovatna sinergija koja spaja sve generacije od onih najmlađih koji sa ponosom ističu dresove naše reprezentacije i zastavice na svojim obrazima do onih najstarijih koji sa velikim žarom iščekuju prvi sudijski zvižduk večera. Se Sarajevo danas naprosto gori od nade i optimizma. Navijači sa sarajevskih ulica poručuju jasno i glasno da večeras glave trebaju biti uzdignute visoko jer ono najvažnije tek slijedi, a ovakav vjetar u leđa iz jedine nam domovine samo potvrđuje ono jedno da naši igrači nikada nisu sami makoliko nas kilometara dijelilo. Ja se nadam da će ova velika atmosfera iz Sarajeva ali i iz ostalih gradova Bosne i Hercegovine večeras biti najljepša moguća razglednica zajedništva koja će večeras otići u svijet. Iz Sarajeva za sada toliko.
0: Hvala kolegu Adidu. Mi na kraju idemo u Brčko. Kolegica Suada Mujdanović prati atmosferu večeras u Brčkom. Kakva je atmosfera u odlučujuće utakmice naše reprezentacije, Suada?
3: Sve je u znaku plavo-žute boje ovdje u Brčkom, na Trgu mladih, sve je spremno, u toku su pripreme za večerašnju utakmicu. Na Trgu mladih ovdje očekuje se veliki broj navijača. Navijači polako pristižu, s obzirom da nas evo dijeli još nekih, rekla bih, 3 sata do utakmice, ali očekujemo veliki broj navijača, vlada veliki optimizam i svi smo sigurni da večeras je pobjeda naša i da će nas zmajevi po ko zna koji put učiniti ponosnim. Ovdje organizatori su pripremili za sve građane besplatno osvježenje. Tokom večerašnje utakmice, također prije samog početka utakmice, očekuje nas i kviz o reprezentaciji, tako da imamo priliku da se okušamo i uzdalje. Dakle, kao što sam već rekla, optimizam veliki vlada, sigurno je pobjeda naša večeras, a nakon utakmice, posle 23 sata, mi vam donosimo atmosferu iz Brčkog. Toliko za sada.

0: Hvala kolegici Suadi, hvala svim našim kolegama. Mi vas posjećavamo na nagradnu igru Lutrije BH. Današnji promo kod je svi u napad 18. Dakle, večerašnji kod nije slučajan, a prvih 100 igrača koji ga aktiviraju putem e-novčanika ostvaruju bonus od 10 konvertibilnih maraka. Za nove igrače tu je bonus dobrodošlice od dodatnih 10 km nakon registracije. Sve informacije nalaze se na vašim ekranima i na stranici lutrija.bih.pa. A sada pogledajmo razmišljanje nekadašnjeg BH reprezentativca Omera Joldića o dosadašnjim nastupima Zmajeva i večerašnjem susretu protiv Katara. Zanimljivo je da je svojevremeno Omer Joldić nosio dres reprezentacije Bosne i Hercegovine u prijateljskoj utakmici u Dohi. Bilo je to 23. maja 2000. godine.
1: Veliki pozdrav prije svega vama i gledalcima federalne televizije. Hvala na pozivu da učestvujem u vjerojatno ovom programu svjetskog prvenstva. Prije svega ja bih htio da napravim neki rezime svih ovih dešavanja u proteklih 6 mjeseci, a to je da smatram da je sami odlazak i naš plasman na svjetsko prvenstvo ogroman uspjeh, s obzirom da, pa vjerujem, 90% javnosti, pa vjerujem i sportskih radnika nije očekivalo odlazak na svjetsko prvenstvo reprezentacije koju predvodi Sergej Barbarez. Njegov prvi posao, to je veoma delikatno kad prvi put počneš raditi, da stvaraš reprezentaciju čiji je plan bio da se stvara za odlazak na evropsko prvenstvo 2028. Međutim, samim odlaskom na svjetsko prvenstvo, naravno, nama s ovih prostora su uvijek otvori apetiti i mislim da javnost mora biti malo realnija, blaža u svojim komentarisanjem i same reprezentacije pojedinaca i svega ovog što prati reprezentaciju. Ali eto, svjedoci smo ovih socijalnih mreža i svako ima pravo da komentariše, nažalost. Samo moj osvrt na ove zadnje dvije utakmice koje smo odigrali na svjetskom prvenstvu je da proti Kanade je bila utakmica onako taktički dosta dobra. Mi moramo shvatiti da nismo favoriti bili ni protiv Kanade. Ako će se neko naljutiti, neka mi oprosti. Pogotovo nismo bili favoriti protiv Švicarske. I zato smatram da možda je poraz protiv Švicarske ako malo dosta visok. Poslije tog crvenog kartona gledao sam izjavu Edina Džeke, slažem se s njim da smo možda trebali malo da igramo defanzivnije, da se zatvorimo s obzirom da imamo igrača manje. Igrali smo protiv reprezentacije koja dugo godina je na okupu, reprezentacija Švicarske koja u zadnjoj trećini radi dosta dobar posao, imaju iskusne igrače. Njihove izmjene, kvalitet njihove klupe je donio tu prevagu u zadnjih 25 minuta na terenu. Smatram da smo mi sad sami krojači svoje sudbine, a to je ova utakmica proti Katara.
0: Da, upravo u sredu nas očekuje odlučujuća utakmica, imperativ je pobjeda. Ukoliko pobjedimo, najvjerojatnije ćemo se plasirati u nokaut fazu.
1: Pobjeda nam donosi dosta toga, samim tim i plasman u dalje takmičenje, znači izlazak iz grupe. Većina pokazuje da će to biti najvjerovatnije Amerika, znači prvoplasirana iz grupe D, čini mi se, nadam se nisam pogriješio, ali da ne razmišljamo o Americi, s obzirom da mi imamo taj mentalitet, treba posebno obratiti pažnju na reprezentaciju Katara, iako ovaj rezultat protiv Kanade je onako malo, ne mogu reći da nije realan, s obzirom da je Katar imao dva igrača manje, ali možda to u stvari pokazuje snagu Kanade koja nije ispoljila tu snagu protiv nas jer smo mi odigrali dobru taktičku utakmicu protiv njih. Ne smijemo ni u jednoj sekundi da podcijenimo reprezentaciju Katara. Vjerovatno ćemo imati malo drugačiju ulogu u toj utakmici s obzirom da ćemo mi morati više da napadamo. Koliko imamo snage i ideje mi kao reprezentacija s obzirom da naš vezni red nije baš sastavljen od igrača koji imaju taj smisao za igru. Hoću da kažem da mi, mislim da nemamo u našim redovima igrače poput Pjanića i Misimovića koji su bili na zadnjem svjetskom prvenstvu, ali smatram da jednom disciplinovanom igrom, trkački dobro napravljeno, možemo ostvariti pozitivan rezultat, a to neka bude pobjeda barem od 1-0.
0: Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Nastavljamo razgovor sa našim gostom. Pred večerašnjim meč u Sijetlu vidjeli smo atmosfera i optimizam preko Atlantika velika. Ništa ne manjka, međutim,

0: I moramo biti na zemlji.
1: Pa dobro ste rekli, naši ljudi, ma gdje da se nalaze na svijetu, oni uvijek znaju se lijepo provesti, napraviti dobru atmosferu i nadam se podići uvijek taj adrenalin koji fali pred samom utakmicom. Međutim, po ko zna koji put kažem, to je u domenu publike i to oni trebaju to tako, međutim, oni koji će večeras biti akteri utakmice, oni ipak moraju da vode računa o nekim drugim stvarima koji su večeras puno bitniji od same euforije.
2: Da, u drugom dijelu emisije imat ćemo sastave pa ćemo

0: bez obzira na to, Mohamede, na sastav ko će igrati i ko će se večeras naći od početka u rosteru, tri stvari su večeras vrlo važne, one su ključne, odnosno presudne. Očekujem Katar, vjerojatno da će igrati slično kao što igra ove prve dvije utakmice. To je dakle jedan srednji niski blok i zbog toga je vrlo važno da mi imamo napad koji može dobro odgovoriti na taj njihov blok i srednji niski blok. Možda i najvažnija stvar na večerašnjoj utakmici nije toliko koliko će ko igrati, koliko je važno da po izgubljenoj lopti imamo, odnosno da imamo kontrolu rizika po izgubljenoj lopti, a to znači, s obzirom na naša reprezentacija, tako sam pročitao i u najavi Barbareza, da će pokušati da od početka igra otvoreno napadački, to automatski iziskuje jedan duži posjed lopte sa jednim velikim rizikom, da se u posjedu lopta izgubi negdje na nekom prostoru koji ne odgovara. I zbog toga je vrlo važno da igrači brzo reaguju po izgubljenoj lopti u par sekundi, da odmah napravi kontrapresing i da pokušaju spriječiti organizaciju napada Katara iz 1-2 pasa preko nekih brzih igrača. To je njihova vjerojatno večeras ideja i najveća šansa. I treća je stvar, jako bitna, strpljenje. Jer utakmica se igra svih 90 minuta i kažem sigurno ukoliko u 15-20 minuta, nekada su stari treneri govorili, naređivali su nam da moramo dati gol prvi 15-20 minuta. E, ja bih volio večeras da selektor naredi našim igračima da u prvi 15-20 minuta postignu gol, čime bi utakmica i sam tok išao u naš smjer i možda bi utakmica mogla otići jednu drugu u krajnju, gdje bi možda mogli visoko poraziti ekipu Katara. Međutim, ako Katar uspije obezbijeti jedan niži intenzitet utakmice u kome će ostati duže rezultatski u igri, onda to može uvesti našu reprezentaciju u jednu nervozu, što u konačnici ne bi bilo dobro.
1: Često kad razgovaramo sa nogometnim stručnjacima, sad ste rekli prvi 15 minuta, ne znam da li ćete se složiti. Mnogi su se i složili, sjećam se dobro da mi jednom Milko Đurovski rekao, ma nisi u pravu, može biti preokreta. U prvi 10 minuta se već vidi postavke ko je bolji, ko može napraviti prednost. Da li se slažete?
0: Pa to je i postulat na trenerskim akademijama kada učite da je prvi desetak minuta u stvari idealno za trenera da jednostavno vidi da li utakmica ide u željenom toku, onako kako je on planirao, da li se nešto promijenilo u odnosu na prvobitnu ideju, da li su možda neki drugi igrači kod protivnika u odnosu na one koje je očekivao. I prvi desetak minuta nekako treneru daje smjernice kako i na koji način dalje da gleda utakmicu. Naravno da se utakmica igra svih 90 minuta i da se ona odlučuje kako u prvoj minuti, tako i u 90. minuti može pasti gol. Ali sasvim sigurno da je desetak prvih minuta, da kažem, jedan test za onih 80 prethodnih koji će se dešavati. I one ekipe koje u prvih 10 minuta nametnu svoj ritam i uspiju da ga održe malo u dužem periodu, sasvim sigurno imaju veće šanse da naprave bolji rezultat.
1: Da, malo prije smo spominjali, dva puta smo se sastajali sa Katarom, nikako ih nismo pobijedili.
0: Ja sam gledao tu utakmicu, malo sam vratio film ovu na Grbavicu koju smo igrali. Čini mi se da je bilo 1-1 ovako nešto, ali naši su izašli nakon pauze. Mislim, prvenstvo je bilo završeno. Više onako što su morali da odgraju tu utakmicu, to je bila onako jedna lagana prijateljska utakmica. A ovu u Dohi mislim da smo izgubili.
1: 2-0.
0: Tako da u dvije utakmice mi nemamo sa njima, Mohamede, pozitivan skor. Ali bih želio istaći, ja sam imao priliku dok sam u Aziji radio, da sam dosta utakmica igrao u Dohi. I ako postoji raj ili džennet, kako ko voli da kaže, onda je on dole. Oni zaista imaju dole apsolutno sve uslove, to mogu potvrditi naši mnogi treneri koji su bili dole. Oni su jedna vrlo nadarena nacija za sport i uticaj stranih trenera i igrača, naravno, kroz novac su doveli do toga da su oni podigli se zaista na jedan najveći nivo fudbala u Aziji. Oni su rame uz rame sa tim najboljim azijskim klubovima, ne znam, Japanom, Korejom, Iranom, Saudijskom Arabijom. I da bi vidjeti samo njihovi, recimo, klubovi kao što je Al Sadd, koji ima pregršt velikih svjetskih fudbalera i kad vidite infrastrukturu, pa na kraju krajeva su bili organizatori svjetskog prvenstva. Kažem, ono što je malo možda je dobro za nas, a što nije za njih, to je ipak dolazak ovih velikih trenera koji vrlo kratko pred takmičenje dođu, onda nisu jednostavno upoznati dobro sa kvalitetom katarskih fudbalera.
1: Sve vrijeme to ističete.
0: Pa da, zato što znam po sebi kad odem dole i znam kad dolaze ti veliki treneri dole, ne znam, svi najveći treneri svijeta su radili negdje u nekoj od tih arapskih zemalja, jer oni dolaze iz jednih uređenih fudbalskih sistema sa tradicijom, sa igračima s

0: su radili, koji apsolutno sve znaju. Međutim, kada dođu dole, onda se oni počnu susretati sa nekim stvarima i vjeruju da su oni ti koji trebaju da započnu neke stvari sa njima. Međutim, njihovi fudbaleri su u podmakloj fazi što se tiče poimanja fudbala, tehnike, taktike i sa njima se može krenuti zaista sa visokog nivoa. Tako da ove prve dvije utakmice koje je Katar odigrao, stekao sam utisak da trener nedovoljno dobro poznaje kvalitet katarskih igrača, shodno onome što oni objektivno možda mogu protiv evropskih reprezentacija.
1: Još moramo da zaključim, pri ulasku u studiju, kada sam vam rekao, ipak smo favoriti. Vi ste rekli ne, ni u kom slučaju.
0: Dobro, ovako kad realno, ja pokušavam da stvari promatram realno. Realno, gledajući, naše šanse su sigurno negdje oko 60 do 40% u našu korist. Upravo zbog, recimo, načina koji su oni odigrali te prve dvije utakmice, odnosno zbog našeg boljeg napada, odnosno zbog Edina Džeke koji je izuzetno iskusan i koji, kažem, ako tri lopte prođu oko 16 teraca, Edin će sigurno zabiti jedan gol. Zato je važno da pokušamo Katar natjerati na njegovu polovinu, jer bi pokušali ostvariti jedan duži posjed lopte sa brzom promjenom strana i sa kreativnošću individualne improvizacije koje naši igrači zaista imaju. I ovo je dobra šansa za te mlade igrače kao što je Lajbegović, kao što je Bajraktarević, koji mogu nanizati dva, tri igrača jer će se namjestiti takva situacija. Moće bez pritiska primiti loptu, okrenuti se i onda reagovati. Međutim, utakmice u kojima oni igraju pod pritiskom, pod presingom, pod jednom agresivnom igrom, to je malo nerealno, bar za ovaj uzrast koji oni sada imaju.
1: Da. Nadamo se da će Džeko postići zgoditak, pridružiti se svojim vršnjacima, Ronaldu i Messi.
0: Pa bez obzira na sve, zaista je velika stvar i oni, Modrić i Messi, da. Ronaldo i svi ti ljudi. Kada znamo da su nekad ljudi sa 31-2 godinom prestali, da oni već u 5. deceniji svog života još uvijek igraju na najvećoj smotri, ipak treba kapu skinuti.
1: Vraćamo se našem razgovoru. Sada slijedi naša stalna rubrika Pikenterija, ali ona upravo govori o reprezentaciji Katara i njenom selektoru.
2: Domaćin prošlog svjetskog prvenstva je na svom debiju na svjetskoj fudbalskoj sceni prošao kao bos po trnju. Izgubio je sve tri utakmice u grupi, te uz nula osvojenih bodova i gol razliku 1:7 postao po učinku najslabiji domaćin u kompletnoj mundijalskoj historiji. Koliko god je turnir odigran u jesen 22. organizacijski štimao i u tom pogledu bio jedan od najboljih ikad, toliko je fudbalska reprezentacija Katara bila nedorasla konkurenciji u kojoj se našla, priredivši domaćim navijačima veliko razočarenje. Poziciju selektora je 1. maja 2025. godine preuzeo Julen Lopetegui, španski stručnjak sa živopisnom igračkom i trenerskom karijerom. Katar je pod njegovim vodstvom plasman na Mundijal 2026. osigurao tek u četvrtom krugu azijskih kvalifikacija i to najviše zahvaljujući činjenici da je završni turnir protiv Omana i Ujedinjenih Arapskih Emirata igrao na domaćem terenu. 59-godišnji Lopetegu je kao golman bio član Reala i Barcelone, a kao trener je sa mladim reprezentacijama Španije osvajao titule prvaka Evrope. Sa Seviljom je 20. osvojio Ligu Evrope. Nevjerovatan gaf napravio je 2018. godine kao selektor Španije. Tri dana prije prve utakmice Crvene furije na Mundijalu u Rusiji objavljeno je da je Lopetegui dogovorio preuzimanje klupe Madridskog Reala odmah nakon tog svjetskog prvenstva. Španski fudbalski savez mu je uručio ekspresni otkaz, a tim je protiv Portugala i na ostatku tog svjetskog prvenstva vodio Fernando Hierro, dotadašnji tehnički direktor reprezentacije. Način na koji je došao do klupe kraljevskog kluba nekako je odredio i Lopetegijevu sudbinu u Madridu. Nakon samo 2,5 mjeseca i očajnih rezultata, krajem oktobra 2018. dobio je otkaz. Nije se poslije proslavio ni kao trener Engleske

0: engleskih Wolverhamptona, West Hama, a sada s reprezentacijom Katara ima priliku da se na najvećoj fudbalskoj smotri opet dokaže kao trener.
1: Mundial IA uz Lutriju BiH.
2: Vraćamo se u studiju i da zaključimo što se tiče prvog dijela izdanja priču o Kataru izjavom njihovog selektora.
3: Ovo je povijesna prilika za nas, naša prva kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, naša prva utakmica koja nas može odvesti u nokaut fazu. Borit ćemo se rukama i nogama za ovu priliku. Bosna i Hercegovina je snažna fizički i tehnički, imaju puno rješenja. Znamo da su u play-offu pobjedili Wales i Italiju. Moramo iskoristiti svoje snage i biti najbolja moguća momčad.
1: Mundial IA uz Lutriju BiH.
2: Nastavljamo razgovor s našim gostom. U našoj grupi B očekuje još jedan duel večeras u isto vrijeme. 21 sat Kanada i Švicarska. Obje reprezentacije imaju po 4 boda i već su jednom nogu...
4: Pa vjerovatno i sa 4 prolaze, obzirom da imaju bolju gol razliku od nas i kad gledate kartone i od Katara od nas imaju bolji položaj trenutno imaju, ali nije nemoguće da neodlučeni rezultatom i potvrde ta prva dva mjesta.
2: Mislite li da će se možda i čuvati da idu na redni?
4: Moguće da je. Mislim, nema ni potrebe neke za nekim velikim rizikom, jednostavno sa po 5 bodova iz nerješene utakmice apsolutno idu sve dalje. Sad jedino ne znam sa kim se kosi naša grupa, ko ide kao prva, ko ide na koga ide, ko ide kao drugoplasirani. Ali mislim da su zadovoljni jedni drugim samim tim da će proći drugi krug.
2: Da, namjerno sam preskočio u slučaju prolaza, da li bi više voljeli Ameriku ili Njemačku, ali da ne pričamo o tome.
4: Mi trebamo sve da razradimo. Aj Bože da se to desi, što ja čisto vjerujem. Ja sam apsolutno ubjeđen da ćemo mi večeras proći, da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu. Kažem, posle toga je sve moguće. U jednoj utakmici apsolutno je sve moguće. Tako da ja ne smatram da iako prođemo, da je ovo definitivno kraj.
2: Da. Vidjet ćemo dalje u ponoći. Sutra ujutro od 3 sata su na programu susreti trećeg kola grupe C i A. U grupi C igraju Škotska, Brazil, Maroko, Haiti. Da čujemo izjave selektora Škotske i Brazila.
3: Za mene kao trenera igrati utakmicu svjetskog prvenstva protiv Brazila, jedne od najlegendarnijih reprezentacija na svijetu, velika je stvar. Prvo sjećanje na svjetsko prvenstvo za mene je bila brazilska ekipa iz 1970. godine, koja je bila apsolutno fantastična i sjajno ju je bilo gledati za mladog dječaka koji odrasta poput mene. Odrastao sam s ljubavlju prema Brazilu, ali sada moram potisnuti te osjećaje i sa svojom Škotskom pokušati pobijediti veliku protivnika. Bit ćemo potpuno fokusirani na našu utakmicu protiv Škotske i ne zanima nas kako će završiti duel između Maroka i Haitija. Podižemo formu i u drugom smo kolu igrali bolje nego na otvaranju turnira. Sada želimo još bolju partiju nego protiv Haitija, bez obzira hoće li to biti dovoljno za prvo mjesto. Nije važno s koje pozicije prolazimo, ako ćemo igrati svoj najbolji nogomet, možemo savladati bilo kojeg rivala u nokaut fazi.
1: Mundial IA uz Lutriju BiH.
2: Za sigurno grupi C će puno biti interesantne utakmice Škotska Brazila.
4: Interesantnije je izjava škotskog trenera koji se sjeća Brazila iz 70. godine. Didi Vava za Galo Pelet ostao taj čuveni napad na kojeg sam i ja dosta slab. Često sam gledao puno tih snimaka te utakmice. Mada ja svjetsko prvenstvo pratim 4 godine poslije, 1974. pa evo do danas pamtim. Ali to je bio svjetsko prvenstvo u kome je Brazil osvojio titulu sa zaista fantastičnom, možda i najboljim napadom u istoriji fudbala. Što se tiče ove utakmice, Brazil je vjerojatno sa 4 boda već siguran. Škotskoj treba bod, obzirom da ima

0: u javnosti, ne ubrajaju se uže kandidate za svjetskog prvaka, zbog čega?
1: Ja sam to odmah rekao, pa evo sama činjenica da su doveli za trenera Ancelotija, da su doveli. Dakle, jednostavno oni više ne mogu da pronađu trenerske resurse u svojoj zemlji, jer već dugo na svjetskim prvenstvima ne mogu da se nametnu. Ne na svjetskim prvenstvima, u zadnje vrijeme čak i tamo u njihovim takmičenjima koje igraju, jednostavno su izgubili igru, više nema toga. Brazil nema više igrače koji ima kao nekada. Sam način igre se i puno promijenio. Dakle, oni su bili jedna izuzetno teniška ekipa sa vrlo brzim pojedincima koji su igrali jedan maštovit futbal. Međutim, vidite i sami da razvoj futbala ide u potpuno drugom pravcu, da se taktički igra drugačije, da su sada neke druge stvari u fokusu i zbog toga je doveden jedan iskusan trener koji bi možda pokušao nametnuti, približiti trenutno brazilski način igre sa igrom koju igraju evropske ekipe. Oni imaju puno igrača koji igraju u Evropi i vjerojatno je to bio razlog da se dovede Ancelotti, koji je jedan dobar, iskusan trener, da pokuša upravo približiti taj način igre koji oni imaju u Evropi u klubovima, da je jednostavno uklopi u reprezentativni futbal.
0: Evo, Neymar je počeo trenirati, mnogo će značiti ukoliko bude...
1: Ma ja iskreno ti kažem, ne znam šta bih rekao za tog Neymara. Ja sam imao priliku dole u Saudijskoj Arabiji kada je bio i on je stvarno planetarna zvijezda, igrač koji ima izuzetne osobine, ali kad se pogledate celokupnu njegovu karijeru, to je sve bilo na parče. Dakle, on nikada nije napravio jedan kontinuitet da je recimo u sezonu dvije u cugu, da je odigrao dobro, možda negdje u Barceloni, tamo i tek kad je došao u Paris Saint-Germain, to je nekako išlo. Tako da sve više vjerujem ovim stranim trenerima koji kukaju na ove brazilske igrače koji ih dovedu recimo u Saudijsku Arabiju ili negdje, kažu ovi čim uzmu pare, oni prestanu igrati. Tako da objektivno postoje, naravno, to je samo šala, ali imamo igrače koji su dugo trajali kao Cafu, kao Carlos, kao mnogi, ali jednostavno ovo nije daleko od istine kada je u pitanju Neymar.
0: Da, ali u svakom slučaju Brazil se ne smije otpisati.
1: Ne, nikada, da, naravno.
0: Da. U grupi A igraju Češka, Meksiko, Južnoafrička Republika, Južna Koreja.
1: Ma Češka me apsolutno ničim nije ubijedila da je uopšte reprezentacija za svjetsko prvenstvo, ali obzirom da Meksiko ima već dvije pobjede iz dvije utakmice, ne znam u kakvom će sastavu ući, ali Češka ničim ne odslikava jedan kvalitet koji mene... Mislim da je bilo puno reprezentacija u Evropi koje su puno bolje od njih, a koje se nisu plasirali. Eto, ja im želim sve najbolje, obzirom da smo tu u blizu, maltene komšije, ali mislim da je vrlo teško. Da će vrlo teško napraviti neko veliko iznenađenje.
0: Ostale reprezentacije u ovoj grupi?
1: Molim?
0: Ostale reprezentacije?
1: Pa ostale reprezentacije, maltene, Koreja i Meksiko su vjerojatno sigurni. Meksiko je već siguran, Koreji treba bod, tako da očekujem da će dvije reprezentacije biti prve i druge. I to je dobro za našu reprezentaciju, da treće plasirani u ovoj grupi možda ne može osvojiti 4 boda.
0: Da, da, mi to gledamo posebno. I za nas i noć i jutro vrlo uzbudljivo, evo, krenut ćemo sa grupom K, Portugal, Uzbekistan 5-0, dva pogotka Cristiana Ronalda, pa ćemo čuti izjave i Cristiana Ronalda kao i selektora Portugala.
2: Mejoramos. Uvijek se pojavim, možda ovoga puta malo kasnim, ali tu sam. Vjerujem mnogo u ono što radim, vjerujem i silno se trudim. Bog pomaže i veoma sam sretan. Za mene je najvažnija ekipa, sloga s njima, s našim obiteljima. Sve ostalo što dolazi izvana ne možemo kontrolirati, jer kad ne igramo dobro, ne pobjeđujemo, uvijek nas napadaju, pogotovo mene, ali navikao sam i nastavljam dalje. Danas se dogodilo ono što u prvoj utakmici nije. Poslije prvog postignutog gola smo imali intenzitet. Nastavili smo do poluvremena s jasnim ciljem što trebamo učiniti i postigli smo 3 gola. A onda smo pokazali da možemo nastaviti i u drugom poluvremenu. Važno je da petorica igrača koji dobiju priliku s klupe održavaju vrlo važnu taktičku disciplinu i to čini razliku.
0: Mundial IA uz Lutriju BiH. Uvjerljiva pobjeda Portugala 5-0.
1: Pa je realno očekivano. To smo i pretpostavili. Obzirom da su prvu utakmicu odigrali nerješeno, pobjeda se nametala kao imperativ. Ušli su dobro u utakmicu. Iako Uzbekistan ima nekoliko dobrih igrača, čak i u Manchester City-u, ipak pod naletom jedne puno agresivnije i brže igre, tenčki bolje, mislim da je rezultat... potpuno realan.
0: Nekako ćemo uvesti sad i stalnu rubriku našoj emisiji fenomen nečiji. Sinoć smo pričali fenomen Mesija, fenomen Ronalda.
1: Pa Ronaldo

0: Na mene je ostavio strašno veliki utisak, imao sam možda neko pogrešno mišljenje o njemu po pitanju neke prepotencije i to, međutim u Saudijskoj Arabiji kada su došli na igre protiv mog kluba na stadionu gdje je 30.000 ljudi može stati, 29.996 je navijalo za njega. Samo su četvorca navijali, čak i moja uprava, on kad dadne gost, skakali su, kakva je ono ličnost i to. Cijeli grad je bio izlijepen njegovim slikama, bilbordima i prosto je nevjerovatno kako on uživa popularnost u svijetu fudbala. Ali ono što je mene fasciniralo, to je jedna jednostavnost i prirodnost koju on svo vrijeme zadržava. Vrlo jedan skroman mladić koji stoički podnosi toliku slavu, on je možda danas daleko poznatiji nego bilo koji predsjednik u svijetu. I on gdje god dođe, on je okružen takvom pažnjom, to su takve ovacije. Ponekad to jednostavno se čovjek zapita da li ovo može čovjek da izdrži. Međutim, on to jako dobro podnosi. Vrlo je ovako predan, jedan humanitarac. Dosta sam saznao od njemu, čak od ovih ljudi koji radi u Al Nasr, tamo su neki igrači koji sam ja trenirao, pa smo se sreli, pričali smo se, kaže, on je izuzetan tip od onog portira na stadionu do predsjednika kluba, apsolutno ima prema svima isti tretman, prema mladim igračima i zaista jedna velika i pozitivna ličnost.
1: Kada ga gledamo nekako, djeluje nekad i kao dječak, bori se za svaku loptu, brata ne vidi.
0: Prosto je nevjerojatno jedan motiv i želja od čovjeka u 40. godini koji je apsolutno postigao sve. On se i dan danas raduje kad zabije gol Ohdudu ili Engleskoj na Wembleyu, on apsolutno isto osjećaj ima. I to je možda najveći pokazatelj, primjer mlađim ljudima kako i na koji način treba fudbal tretirati. On i danas trenira kao što je trenirao prije 20-30 godina. Njemu je sve podređeno čak u avionu privatnom kojeg ima. On ima tamo sprave za trening, za odmaranje, za rehabilitaciju, jer on je stalno negdje na putu, stalno negdje ide. On čak i najobičniju utakmicu nekog kupa tamo protiv drugoligaša, on ne propušta, on igra.
1: Da. Nakon sinoćnjeg razgovora imao sam jedan komentar da ne pretjerujemo u tom poređenju Pelea, Maradone, Mesija, Ronalda i složili se većinom s vama, svako je imao svoje vrijeme, tako da izbjegli bi se...
0: Nedavno sam bio na 100-godišnjici fudbalskog kluba Sloboda Užice, imao sam priliku s Draganom Đajićem da pričam, koji mi je rekao da je Mišo Smajlović možda jedan od najboljih fudbalera koji kada gledao, a to su bile godine, ne znam, tamo negdje 60. 50. 60. Tako da nemamo pravo zbog tih ljudi koji su u prošlosti igrali. I svi su oni koji su ostali upamćeni u vremenu u kojem su igrali. Oni su svi vrhunski, oni su svi najbolji. Je vrlo je nezahvalno i teško porediti neke ljude. Dakle, svi oni koji su ostali upamćeni u vremenu u kojem su igrali i predstavljali neku veličinu, oni su po meni najbolji.
1: Da. Također u grupi K, Kolumbija, Kongo 1-0. Prvo ćemo čuti izjavu selektora Kolumbije pa ćemo nastaviti razgovor.
2: Bila je to sjajna utakmica za nas, morali smo dati svoj maksimum jer je protivnik igrao zatvoreno. Ključnu ulogu je odigrao James Rodriguez, a onda ga je zamijenio Quintero i nastavio u istom stilu. Moram pohvaliti i Luisa Suareza također, stvarao je višak u veznom redu i odigrao je tešku utakmicu. Sada nas čeka Portugal koji igra slično kao i mi, voli posjed lopte i moramo se dobro pripremiti za meč koji nam može donijeti prvo mjesto u skupini.
1: Mundial IA uz Lutriju BiH. Dakle, Kolumbija, Kongo 1-0.
0: Odlična utakmica u kojoj je upravo taj jedan gol odlučio pobjednika. Ne bilo nezasluženo da je bilo i neriješeno da je pobjedio Kongo. Jedna čvrsta, dobra utakmica, taktički izuzetno dobro odigrana sa pregrš nekih stvari koje bi mogli da se dobro izanaliziraju i da se vidi da su i te reprezentacije došle na jedan nivo kojeg svjetski futbal traži.
1: Da, da ćemo preći na grupu L, Engleska, Gana 0-0, Hrvatska, Panama 1-0. Prvo ćemo čuti izjavu selektora Zlatka Dalića, pa ćemo nastaviti razgovor.
3: Mislio sam i nisam iskreno očekivao da će biti ovako teška utakmica, jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz, tražio je pobjedu. Mi nismo najbolje reagirali i to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda da ostanemo igre za drugi krug i bili smo sputani u tom dijelu, ali evo, najvažnije smo mi dali taj gol i nekako kasnije imali tu šansu 100%, nismo iskoristili. Nisam, naravno, najsrećniji.

0: sa igrom, pogotovo sa fazom obrane u prvom poluvremenu, ali evo, kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka.
1: Mundial IA uz Lutriju BiH.
2: Vrlo teška utakmica za zapadne susjede.
3: Da, da, upravo ovo sve što je Dalić rekao, slažem se sa njim. Zašto je bila teška? Zbog toga što hrvatska reprezentacija definitivno nema više posjed lopte kakav imala sa Kovačićem i sa Brozovićem, odnosno sa Modrićem. Sada je to potpuno druga varijanta. Oni se okreću također tranziciji. Veliki problem, a to sam govorio i ranije, imaju upravo u situaciji kada izgubi loptu, što može večeras biti potencijalno opasno za našu reprezentaciju. Dakle, vrlo loše reaguju u situaciji kada izgube posjed lopte. Bez obzira što imaju dobri igrači u odbrani, ne vidim brzu reakciju po izgubljenoj lopti da prave kontrapresing. I to je automatski dovelo do toga da je Panama sinoć sigurno napravila desetine dobrih kontranapada ili tih tranzicija po osnovnoj lopti i da su imali veliku sreću u nekim momentima, posebno udarac glavom. Sjeća se kad je Livaković odbio loptu u prečku. Ko zna da su primili tad gol, šta bi bilo. Ali na kraju, ipak Hrvatska ima jedan kvalitet da izađe iz svega toga i da ipak utakmicu privede kraju i da pobjedi. Sigurno je da reprezentacija Hrvatske nije na nivou nekih prethodnih godina, što je logično, dolazi i kod njih do laganog pada, do smjene generacije, ali ona još uvijek ima neke stvari, zahvaljujući iskustvu velikih igrača u koji igraju, i da ipak utakmicu na kraju privede na način na koji njima odgovara. Dokle će to biti dovoljno, zaista ne znam, jer vidimo kako se igra fudbal i mislim da ih očekuje u narednom kolu izuzetno teška utakmica protiv Gane, koju smo vidjeli ovaj protiv Engleske, da je...
2: Da, upravo sam htio...
3: Da je demonstrirala jednu silu kada je u pitanju moderan fudbala.
2: Da, objasnite sad taj fenomen Gane, sjajna utakmica.
3: Ajde sad da se prisjetimo možda prvih emisija i koliko ide u prilog ovo sve što govorim. Dakle, kako se stvari neke ponavljaju iz prvih i drugih emisija koje sada vidimo da su
2: takve.
3: Sjećate se kad smo pričali o tome kakav je profil igrača Tuchel odabrao za svjetsko prvenstvo, pa da se odrekao tamo nekih igrača od Fodea, ne znam šta ja znam, i tamo Palmera i mnogih tih igrača, Griliša. I rekli smo da je on isključivo ide u pravcu savremenog fudbala u kome su snaga, brzina i tranzicija glavne odlike ove engleske reprezentacije. I to je okej. Okay. Ali smo isto tako rekli da će on kvalifikacijsku grupu vjerovatno proći lagano snagom fizičke spreme, brzine i tako tih stvari. Ali smo onda rekli kada dođu neke utakmice i budu igrali protiv reprezentacija koje igraju slično njima, agresivno, povučeno, taktički, dobro, da bez tih kreativnih igrača postoji mogućnost da uđu u probleme. I to se upravo desilo sinoć. Oni su faktički fantastičnu utakmicu odigrali, ali nisu imali šanse za gol, nisu dali gol. Ali su odigrali ono da su držali loptu na protivnika na njegovoj polovini, da su stalno tu kružili oko njega i kad izgube loptu brzo su reagovali, nisu dozvolili protivniku da brzo reaguje, da krene u kontranapad i te stvari su radili dobro, ali se sinoć vidjelo da nemaju kreativaca i to sada stavlja veliki upitnik na englesku reprezentaciju. Da li će moći četvrtfinale, polufinale, elementarno finale dobiti bez jednog jakog individualnog kvaliteta koji je potreban za način igre kako je igralo sinoć Gana?
2: Sada možemo slobodno reći, može biti i alarma u hrvatskoj reprezentaciji, zbog čega? Neće biti lako zapadnim susjedima protiv Gane.
3: Pa ne, nema govora. Pa to se vidi po izjavi. Hrvatska uz dužno poštovanje, ja potpuno razumijem, to je puno mladih, novih igrača, ali fudbal koji se sada igra ne odgovara ovom profilu igrača. Jednostavno, Hrvatska, oni su ekipa koja želi igrati kroz posjed lopte. Mada to nije onaj posjed lopte nekadašnji kada su ta tri igrača, Brozović, Kovačić i Modrić, bili puno mlađi, puno agilniji, kada su imali ubitačan taj posjed lopte. Sada ipak oni pokušavaju što prije vertikalnim loptama doći u poziciju da reaguju. I oni to dobro urade. Međutim, na polju protivnika, kada izgube loptu, ne mogu tako brzo da reaguju u tranziciji po izgubljenoj lopti. Jer se moraju brzo vratiti nazad. I onda se stvori jedan prostor, a mislim da je to razlog zbog toga što oni nemaju organizovan, odnosno kontrolisan posjed lopte. Inače, kod reprezentacija koje nemaju organizovan, kontrolisan posjed lopte, da se tačno zna po kojoj strani ide lopta, da li ide po sredini, po jednoj ili drugoj strani, gdje se stvara, kako se

0: struktura određenih igrača, na osnovu toga se onda automatski pravi i odbrana. Jer u posjed lopte jako puno igrača ide naprijed, ako je kontrolisan napad, onda se ostavlja rezerva sa 2-3 igrača nazad da se spriječi eventualna kontra. Međutim, kod Hrvatske je to također plod improvizacije igrača, pa igrači nekada lutaju po terenu i onda kad izgubije loptu vrlo je teško reagovati, ne zna se ko gdje treba da ide i onda se desi kontranapad. To je jedan ovako problem za koji vjerujem da i kolega Dalić da to razumije i ove reprezentacije protiv koju oni budu dalje igrali, posebno evo recimo ova Gana, mislim da on to jako dobro radi i što je najvažnije, jako dobro koriste tu tranziciju po izgubljenoj lopti hrvatske reprezentacije.
1: Da.
0: Nadam se da sam bio jasan da što želim reći.
1: Ali treba biti realni kad je u zapadnim susjedima, bit će vrlo teško. Jer spominjali ste i od početka kad vraćamo se i Maroko pa vidimo gdje je Maroko.
0: To je tako. Apsolutno, to je tako.
1: Sada svi pričaju, čak ih neko kao potajne favorite, mada je teško na svjetskom prvenstvu.
0: Ja sam dobio velike kritike, zbog toga sam hvalio Kanadu. Međutim, danas sad svi pričaju o Kanadi.
1: Da, da, da.
0: Dakle, vrlo je bitno razumijeti šta kud fudbal ide, šta se traži i šta gledati. Dakle, kad analiziramo utakmicu, ona može biti, imate opšti utisak, imate egzaktne pokazatelje. Opštem utisku bi vama se može sviđati ili ne sviđati. Kroz jednu riječ kazati igrali smo dobro, igrali smo loše. Međutim, kad je analiza u pitanju, to je skup egzaktnih pokazatelja, dakle stvari koje su se desile i koje komentarišemo. Znamo koji je moment igre, koji su principi i onda je vrlo lako to izanalizirati.
1: Da. Već ćete još zaključnu riječ u prvom dijelu emisije, malo ćemo još se dotaći naše reprezentacije, da vidimo još kakva nam to iznenađenja donosi Lutrija BH. Prije toga još jedan posjetnik na današnji promo kod Svi u napad 18. Tokom svjetskog prvenstva Lutrija BH pripremila je posebno iznenađenje za korisnike e-novčanika Točak sreće. Svaki okretaj donosi nagradu, očekuje vas za garantirani bonus, a vrijednost pojedinačnih bonusa je i do 200 konvertibilnih maraka, a možete uživati u 100 besplatnu igru za registrirane igrače Lutrije BiH.
2: Zmajevi na tronu, bonus u džepu. Dok naši momci jurišaju na svjetski vrh, Lutrija Bosne i Hercegovine te nagrađuje. Zavrti točak sreće na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine, gdje svaki okretaj dobija. Čekaju te zagarantovani bonusi do 200 konvertibilnih maraka. Budi dio igre i pobjedničkog tima.
1: Evo još 3,5 sata do utakmice odlučujuće. Rekli smo, mi uvijek kažemo historijska, a jeste. Ukoliko se plasiramo među 16, najveći uspjeh osjećanja nezavisnosti.
0: To jeste, naravno, sigurno bi bila velika stvar. Kažem, to bi bilo prvi puta da idemo dalje i sigurno veliki uspjeh bi bio to.
1: Da. Hvala za prvo dio emisije. Dakle, toliko za sada u specijalnoj emisiji Mundijal i ja uz Lutriju BH. Vidimo se uoči i nakon utakmice u Sijetlu, Bosna i Hercegovina, Katar, uz direktan prijenos na federalnoj televiziji od 20 sati i 50 minuta.
3: Pratili ste specijalni program federalne televizije Mundijal i ja uz Lutriju BH.
4: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.
8: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sjetlu igra odlučujući meč grupne faze svjetskog prvenstva protiv Katara. Pobjedom bi izabranici selektora Sergeja Barbareza osigurali minimalno treće mjesto, te vjerovatno i plasman u nokaut fazu. Selektor poručuje, nećemo se braniti, vidjet ćemo čija će želja biti veća.
2: Mi imamo sigurno svoju ideju i želimo, kao i naš protivnik, utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija želja veća i ko je glavniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
0: Broje se sati do večerašnjeg duela Bosne i Hercegovine i Katara, a navijačka atmosfera već se osjeća

0: širom zemlje. U Sarajevu su dresovi i zastave neizostavan detalj na ulicama, a kako se približava početak večerašnjeg susreta, raste i uzbuđenje među navijačima i u Sijetlu, koji se nadaju da će nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razloga za slavlje.
1: Srcem uz zmajeve i s vjerom u dobar rezultat, građani odbrojavaju sate do večerašnje utakmice, a atmosfera među navijačima već je na vrhuncu. Sarajevo, glavni grad naše zemlje, danas je u znaku zmajeva.
2: Bosna 2-1, Edin Džeko i Barektarić.
3: 3-0 minimalno.
4: 1-0 za Bosnu.
5: Ja sam optimista, vjerujem ovim mladim našim igračima koji se stvarno srčano bore za rezultat i za poziciju i optimista sam, očekujem pobjedu.
4: Ja mislim da će oni pobijeti ovo, to je one dvije, sam bio u Deumici, a ovo, ja mislim jedno 3-1 da bi trebao da bude za Bosnu.
6: Nerješeno bi prognozirao tako, a volio bi 1-0 da bude za Bosnu.
7: Navija se za zmajeve, ima da prođemo, pa uspice nekako.
8: 2-1 za Bosnu. Džeko i Tabaković.
9: 2-1 za nas, zabit će Tabaković i Džeko.
1: Atmosfera naravno nije na vrhuncu samo u Sarajevu. U Tuzli i Brčkom vlada uzbuđenje uz veliku vjeru u naše reprezentativce.
10: Očekujemo pobjedu.
11: 3-0. Lukić, Demirović i Džeko.
12: 2-0. Lukić i Alibegović.
13: Volim da moja Bosna pobjedi. Idemo. Pa ne damo se mi.
7: 2-0 najmanje.
14: Očekujem pobjedu, po mogućnosti 4-1.
15: Očekujemo pobjedu 3-0.
16: 2-0, Džeko i ovaj kak zove Barektarović.
17: Očekujemo pobjedu 2-0. I to u prvom poluvremenu da je riješimo.
18: 3-0, 3 gola Džeko, jedin Džeko, ko će drugi? Nadam da će igrati. Sad ima ko bolje od njega. Stuce, dižemo u spomenik ovdje u Brčkom.
19: Mislim da trebao bi 2-1 za nas, ako Bog.
1: Svi večeras dišemo kao jedno, a dok Bosna i Hercegovina živi u plavo-žutim bojama, usijano je i hiljadama kilometara dalje. Ulice Sijetla obojene su u plavo-bijelo, a navijači pristižu sa svih strana svijeta. Gradske zone, trgovi i parkovi preplavljeni su BiH navijačima.
20: Gore skači mrzi vesto, ej, ej, ej! Gore skači mrzi vesto, ej, ej, ej!
21: Ne može čovjek da ostane hladan, mora unijeti emocije i pogledajte ovdje emocije od ovih mladih ljudi, to je nešto što nosi, što nam pomaže da idemo dalje i da budemo čvršći u našem stavu.
22: Da pošaljem bilo kakvu poruku iz ovog kraja, iz ovog grada je malo šta se ovdje dešava, kakva je euforija, kakve emocije. Ovo nisam doživio nikad za svojih 38 godina i naši ljudi po ulici, nekako imam osjećaj kao da smo negdje u svojoj državi.
23: 4-0, ja sam to sanio, hoće se večeras.
24: 5-0.
25: Bosno!
26: 5-1 za nas, i čija atmosfera ima da gori, i onda protiv Amerikanaca 2-1, idemo dalje.
27: Navijamo za naše zmajeve, toliko smo putovali da bi došli da ih bodrimo.
28: Pa očekujem pobjedu od 3-0.
29: Alajbegović, Kerim i Džeko, Edin.
30: 2-0.
31: Pozdrav, dolazimo iz Slovenije, navijamo za Bosnu. Sutra očekujemo pobjedu. Koliko?
30: 2-0.
1: Od Bosne i Hercegovine do Sijetla jedno je sigurno. Večeras će se navijati, slaviti svaki potez i vjerovati u uspjeh reprezentacije. Navijači Bosne i Hercegovine nadaju se da će nakon posljednjeg sudijskog zvižduka imati razloga za slavlje i da će večeras opet ime naše države odjeknuti svjetskom fudbalskom scenom. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Novi požar koji je izbio jutros u Mostaru na odlagalištu guma odmah uz deponiju Uborak zaprijetio je kućama. Vatrogasci nastoje spriječiti njegovo širenje. U gašenje su uključeni i air traktori. Povećan je i broj pacijenata u ambulanti u Vrapčićima, a 3 osobe su na terapiji zbog akutnog trovanja ugljen monoksidom. Tužiteljstvo se uključilo u istragu zbog sumnje na podmetanje požara.
32: Slike koje sam jutros vidjela mogu se evo svrstati pod naslov filma Apokalipsa danas, dakle situacija u istinu nije bila dobra. Međutim, zahvaljujući vatrogascima koji su i uz pomoć air traktora kao i prethodnih dana gasili, uspjeli su stabilizirati, lokalizirati ovaj požar za koji je gradonačelnik kazao veoma isključivo da je podmetnut. Ovog puta nije u pitanju isti požar, odnosno ista lokacija kao u ponedjeljak što je gorjelo. Ovog puta su zapaljene

0: gume koje se nalaze uz tu prethodnu deponiju, zbog čega su morale biti evakuirani ljudi iz kuća koji su tu na prvoj liniji koje se nalaze tik uz tu deponiju. Dakle, rekla sam da je gradonačelnik Kordić kazao kako je požar podmetnut, čak su i pale prve političke optužbe, pa je tako gradonačelnik Kordić otvoreno prozvao Omera Hujdura, zastupnika NIP-a u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije, nekadašnjeg aktivistu, dok je s druge strane Hujdur uzvratio kako je stvari za cjelokupno ovo stanje na Uborku kriv i sam Kordić kao predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić i direktor deponije Grebović. Ono što dodatno stvara problem u cijeloj ovoj situaciji, kako je nakon sjednice kriznog stožera Kordić kazao, jeste blokada puta na Mostarskom jezeru na lokaciju koja je određena da se privremeno odlaže otpad, odnosno od te lokacije bi se dalje prevozila na druge deponije u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, tu je blokada još od jučer i Kordić je najavio kako će i policija biti uključena da bi se taj lokalitet odblokirao, a ujedno je sa kriznog stožera upućeno da blokada ne može potrajati bez posljedica, jer oni koji blokiraju u stvari čine kazneno djelo. Zbog cjelokupne ove situacije uključile su se i federalna vlada i vlada Hercegovačko-neretvanske županije, koje su već danas uplatile po 300.000 konvertibilnih maraka za rješavanje cjelokupne ove situacije, a s obzirom da su sinoć uočene na lokalitetu deponije dvije osobe kako se neovlašteno kreću, uključeni su i MUP, odnosno krim policija, kao i tužiteljstvo, kako bi se razjasnilo o čemu se radi, s obzirom da je, kako sam već rekla, gradonačelnik ustvrdio da je riječ o podmetanju ovog požara. Imali smo i drugu sjednicu kriznog stožera gdje su se oglasili gradonačelnik Kordić i Petar Jurić, zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, pa evo što su kazali.
1: Koji naziv upotrebiti za moment kad grad je u vanrednom stanju, kad su ugroženi ljudski životi, pa se neko nađe pametan, dođe i zapali ogromnu deponiju automobilskih guma. Tako da ja mislim da je adekvatan naziv, da je to čisti terorizam.
2: Kuće sigurno nisu više ugrađene, ljudi su vraćeni. Bili smo isključili struju cijelom to naselju i struja je vraćena već ima sigurno 2 sata, tako da se na neki način što se tiče kuća i njihove ugroze više te ugroze nema, s te strane smo sigurni, a dalje ćemo raditi na ovom gašenju požara. Gledajte, još uvijek onaj dio koji je gorio, još uvijek on izdimljava. Dakle, cijelo vrijeme dok mi kasnimo ovamo, ovaj dim se još uvijek javlja i neće on tako lako ni prestati.
0: Sa deponi Uborak, Ivana Vidmar.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je zvaničnu protestnu notu Ministarstvu vanjskih poslova države Izrael povodom protokolarnih nepravilnosti koje su se dogodile tokom zvanične posjete članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović toj zemlji. U protestnoj noti je istaknuto da na osnovu fotografija i objava sa zvaničnih naloga Željke Cvijanović domaćin u okviru protokolarnih aranžmana nije osigurao adekvatno isticanje zastave Bosne i Hercegovine kao jedinog međunarodno priznatog državnog simbola. Sjedinjene Američke Države su produžile nacionalno vanredno stanje vezano za Zapadni Balkan za još jednu godinu. Obrazloženje je da aktivnosti pojedinaca koji ugrožavaju mir, stabilnost i demokratsko upravljanje u regionu i dalje predstavljaju neobičnu i vanrednu prijetnju po nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku SAD-a. Šef UN-ove agencije za nuklearnu energiju nagovijestio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, što je ključna komponenta privremenog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata. Otkad je Izrael prošle godine pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, Teheran je inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju zabranio pristup od postrojenjima za obogaćivanje uranija. Američki predsjednik Donald Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
4: Iran je u potpunosti i bezrezervno pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa koje će trajati daleko u budućnost. Da nisu pristali na ovo, ne bi bilo daljnjih pregovora. Na osnovu ovih ustupaka pristao sam da se Hormuški moreuz ostavi otvorenim bez daljnje pomorske blokade. Nismo imali sastanak s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti smo imali bilo kakav plan da agencija vrši inspekciju štete na iranskim nuklearnim postrojenjima nastale usred američke vojne agresije i djelovanja cionističkog režima.

0: od nas. Nemojte zaboraviti da Bosna i Hercegovina je naša zemlja, naša domovina u kojoj mi živimo, umiremo i svojim znojom su je natopili naši i krvlju su je natopili naši preci. I mi imamo sada samo potrebu da kažemo: Gospodine, daj nam snage da živimo u ovoj zemlji, da je volimo i da je ljubimo. Može kogod će šta pisati na geografskoj karti, ali ono što je ispisano u mom srcu niko ne može ispisati, nego što je već dragi Bog napisao.
1: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjerene razvojne oblake moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevno od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevno oko 30 stepeni.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Maida Alić.

Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Večeras u emisiji Put istine i život donosimo čitanja 13. nedjelje kroz godinu i meditaciju. U drugom dijelu emisije govorimo o životnom putu svećenika. Ja sam Gordana Marić-Antičević. Treću nedjelju zaredom slušamo u odlomcima Matejeva evanđelja upute koje Isus daje svojim apostolima prije njihova poslanja i javnog djelovanja. Prisjetimo se, sve počinje Isusovim sažaljenjem nad mnoštvom, nad svojim narodom koji je kao ovce bez pastira. Isus zatim govori učenicima da je žetva velika, a da nema radnika. Pa treba moliti Boga, gospodara žetve, za radnike. Potom, između većeg broja učenika, Isus izabire apostole, 12-oricu, i upućuje ih izgubljenim ovcama vlastitog naroda. Zatim Isus upozorava apostole da se ne boje ljudi, da uvijek otvoreno i jasno govore istinu, da njihovo djelovanje, riječi i postupci budu priznanje, a ne odricanje od Isusa pred ljudima. Poslušajte čitanje. Čitanje druge knjige o kraljevima. Jednoga je dana Elizej prolazio kroz Šunam, a živjela onda ugledna žena i ona ga pozva k stolu. Odandan, kad god prolazaše onudan, uvratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu: evo, znam i vidim da je svet onaj čovjek Božji što prolazi ovuda. Načinimo mu sobicu na krovu. Stavimo mu onda postelju, stol, stolicu i svjetiljku. Kada dođe k nama, povući će se onamo. Jednoga dana dođe on onamo, povuče se u gornju sobu i počinu ondje. Ondan upita svoga slugu: dakle, što da učinimo za nju? A on reče: eto, nema sina, a muž joj je vremešan. A on reče: pozovi je. Poz

Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih i mi tako hodimo u novosti života. Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista, Krist uskrišen od mrtvih više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek, a što živi, živi Bogu. Tako i vi smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu.

Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.

Meditacija. Kako ugostiti Isusa? Isusove upute apostolima nadovezuju se jedna na drugu i sve su zahtjevnije. Na priznanje Isusa pred ljudima, o čemu smo slušali prošle nedjelje, danas u evanđelskom odlomku Isus traži od apostola da im obiteljski odnosi ne smiju priječiti dosljedno nasljedovanje Isusa. Ljubav prema Isusu je iznad svake ljubavi i one prema najbližima. Riječ je o radikalnosti poslanja, u kojem je sastavni dio nerazumijevanje, sukob pa i razlaz sa svojim najbližima. Ako su ti odnosi smetnja za svjedočenje evanđelja, tako je uostalom i Isus živio. Sjetimo se da su njegovi najbliži dolazili da ga vode kući, jer su smatrali da je izvan sebe, da je poludio. A poznato nam je da i mi u svojim obiteljima, zbog lažnih obzira, zbog posesivne ljubavi prema svojima u rodbini, ublažavamo ili niječemo evanđelje. Događa se naime, čine to osobito duhovnici, biskupi, svećenici i redovnici, propovjednici i vjeroučitelji, da se drugima postavljaju teški zahtjevi, a prema svojima smo popustljivi. Ponašamo se nepotistički, pristrano, popuštamo. Čak teškim grijesima laži i kriminala naših bližnjih samo zato što su naši. Koliki samo ustaju na tamo neke zbog nemoralnosti, abortusa, lošega života, lopovluka, a ne vide brvna zla među svojima. Odricanje od najbližih, ljubav prema Isusu, ne znači međutim bijeg od drugih u carstvo slobode i slobodnog vremena. Sebičnu bezosjećajnost i autonomno vođenje života. Kako često neodgovorni duhovnici, celebateri i bogomoljci uređuju svoj život. Nikome ne polažu račun i ni za koga se ne brinući osim za sebe. Odricanje od najbližih i postavljanje ljubavi prema Isusu vrhunskim mjerilom života ima jedini razlog u još većem zauzimanju za ljude, za mnoštvo koje je bez pastira, za izgubljenu Božju djecu. Zato Isus rezolutno nastavlja govor apostolima o nužnosti prihvaćanja, a ne odbacivanja svoga križa. A križ su najprije teški odnosi, sukobi i neprijateljstva. Prihvaćanje svoga križa, prihvaćanje je svoga poslanja među ljudima, svega onoga što je sporo promjenjivo, što se mijenja tek na duge staze, a nerijetko i poslije života. Dakle, prihvaćanje onoga što je poput Isusova križa, obiteljska i društvena osuda, prezir i šikaniranje, razapinjanje i smrt, ostavljeno posljednjoj nadi uskrsnuće, ostavljeno Bogu koji neće dopustiti da dobro propadne. Križ je sve ono za što u svome svjedočenju evanđelja znamo da ima smisao, premda iziskuje veliku unutarnju čestitost i

vanjsku jasnoću, a uopće ne znamo kad će i kakav uspjeh imati. Nakon upita o gubitku i pronalasku života, Isus govori o primanju ili odbacivanju njegovih apostola, o gostoljubivosti i vjere. Izričito kaže: tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. O gostoprimstvu govori i prvo čitanje o proroku Elizeju. Gostoljubivost je za Sveto pismo jedan od najodsudnijih izraza praktične vjere. Sjetimo se da je Abraham ugostio trojicu stranaca, ne znajući da je ugostio samoga Boga. Biblija inzistira da je u nebu vapijući grijeh ne prihvatiti stranca koji je u nevolji. Odbacivanje stranaca nijekanje je same vjere, jer vjera uči da smo svi stranci i hodočasnici na zemlji. Učenici na putu Emaus nisu ni slutili da je stranac kojega su pustili u svoje društvo i pozvali na večeru sam Gospodin Isus. Vjerski nacionalizam i religijska isključivost obeskrijepili su gostoljubivost iz vjere. Dvolični duhovni ljudi, svećenici, propovjednici, redovnici i redovnice, oni moćni u politici i po medijima, kojima je vjera samo maska, šire otrov mržnje i neprijateljstva, negostoljubivost prema ljudima i vjernicima drugih vjera. Ipak, i danas je na visokoj cijeni gostoljubivost i ona susjedska, unatoč tolikom susjedskom zlu prošloga rata. Još hodočasnici nailaze na izuzetne izraze gostoljubivosti, ponude prenoćišta, hrane i pića, na svom hodu prema svetom mjestu. Još uvijek ima onih koji Božje svjedoke, Isusove apostole, prihvaćaju s vjerom kao da prihvaćaju svoga Gospodina. Još ima onih, jer znaju da su djeca jednoga Boga, koji se preporučuju u molitve drugih, daju priloge, iako ne pripadaju istom narodu i istoj vjeri. Stranac ima karakteristike nepoznatoga Boga. Ugošćujući stranca, ugošćuje se samoga Boga. Važno je zamijetiti da u gostoprimstvu Isus nabraja tri kategorije ljudi kao svoje učenike: proroke, pravednike i najmanje. Jednostavno kazano, proroci su oni ljudi koji svjedoče Božju riječ, koji navještaju Isusovo evanđelje. Pravednici su oni koji žive pošteno po evanđelju. Najmanji su oni Isusovi učenici koji nemaju moć, koji su siromašni, nemoćni, ugroženi, obespravljeni. A kako se mi odnosimo prema Isusovim prorocima? Kako prema pravednicima? Kako prema najmanjima? Je li naša kuća, naš dom? Jesmo li mi gostoprimljivi? Najčešće želimo da nitko ne remeti naš mir. Primamo tek one koji nam odgovaraju, koji su moćni, bogati, od kojih ćemo imati koristi. Što znači danas čaša hladne vode Isusovom učeniku? Mnogi od nas bježe da se ne bi susreli s Isusovim navjestiteljima, pravednicima i najmanjima. Okreću glavu od njih, isključuju ih iz svojih druženja, uskraćuju im i ono što im po pravu i pravdi pripada. Koliko straha za sebe i straha od ljudi da se susretnemo sa svjedocima evanđelja, pravednima i malenima, koji su odbačeni, koji su društveno osuđeni i marginalizirani, koji su proglašeni izdajnicima i opasnima, jer i kratki susret s njima ne odgovara vlastima, vođama i javnom kolektivnom mišljenju, jer zbog Isusovih učenika možemo izgubiti privilegije i ugled. Stalno se pokazuje da biti Isusov učenik i apostol
traži čistoću

i odlučnost, odricanje od straha i lažnih obzira, unutarnju slobodu i pouzdanje u Isusov put, te pružanje gostoprimstva onima koje drugi odbacuju. Gostoprimstvo je prvi korak u prihvaćanju samoga Isusa. Ne zaboravimo, prakticirajući gostoprimstvo, darujući svoje vrijeme i svoj život za druge, ugošćujemo samoga Isusa makar i ne znali. Autor Fra Ivan Šarčević.

0: Vi slušate emisiju za katolike Put, istina i život. U drugom dijelu emisije govorimo o životnom putu svećenika. Naš gost je don Milidrag Janić, svećenik Kotorske biskupije.
1: Ja sam don Milidrag Janić, rodom iz sela Vidovica, općina Orašje. Završio sam osnovnu školu ovdje u Vidovicama, osmogodišnju u Orašju, a gimnaziju u Dubrovniku. To je takozvana humanitarna škola za odgoj klera u Dubrovniku. Fakultet teološki završio sam u Splitu 74. godine, kada sam ređen za svećenika, dakle prije 50 godina. Pa ovako, u to vrijeme bio je običaj i ta velika naglašenost vjerska u obiteljima, tako da se tada svaku večer u svakoj obitelji molilo i krunica i druge molitve, anđeo gospodnji i tako dalje, i preporuke razne koje je to predvodila majka pokojna. I onda sam tako eto stekao, što kaže, taj motiv za molitvu, i onda sam kasnije postao ministrant, kao odrastao i dječak, i tu sam ministrirao u crkvi. A međutim, u međuvremenu, moj stariji pokojni brat Šimo već je bio na tome putu, jer je 12 godina stariji od mene, tako da evo tu sam nekako dobio i od njega taj poziv na slijedu, kako bi rekao, on mi utjecao na mene da se opredijelim za ovaj put. Pa eto, to je bilo to, i onda kad sam odlučio i za osmogodišnje škole, gdje ću poći u tu gimnaziju, onda je već i moj rođak, sadašnji biskup u Miru, u Kotoru, on je već isto bio na putu, jer je stariji od mene 4 godine, bio je na tom putu u toj biskupiji, i onda me malo i on privukao k sebi da se odlučim za tu biskupiju, i tada sam već napisao molbu za Kotorsku biskupiju, gdje se evo nalazim i dan danas, gdje još uvijek aktivno djelujem i radim, iako bih mogao poći u mirovinu.

0: Cijenjeni slušatelji, došli smo do kraja emisije Put, istina i život Federalnog radija. Budite s nama u sljedeću srijedu u istom terminu. Do tada, lijep pozdrav i svako dobro. Snimatelj tona Tarik Husejnović. Uredila i vodila Gordana Marić-Antičević.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji.
3: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Od 21 sat po našem vremenu nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sijetlu će igrati utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Protivnik našem nacionalnom timu bit će reprezentacija Katara. Posljednji je to susret grupne faze i odlučujući u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Boje naše domovine od prve minute na terenu će braniti Vasilj, Kolašinac, Katić, Radeljić, Malić, Bašić, Šunjić, Alajbegović, Demirović, Bajraktarević i Džeko. U Seattle danima pristižu navijači sa svih krajeva svijeta, a atmosfera je dosegla vrhunac kada je Korteo, predvođen navijačkom grupom BH Fanatikos, krenuo prema stadionu Lumen Field. Pjesme, bubnjevi, zastave i baklje su dodatno podgrijali atmosferu, te će reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras imati ogroman vjetar u leđa s tribina. I u BH gradovima vlada euforija, posebno u Sarajevu, koje je u plavoj i žutoj boji. Građani i turisti zajedno nose dres Bosne i Hercegovine, šaljući podršku našoj reprezentaciji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o potrebi hitne intervencije o utklanjanju štete nastale kao posljedica požara na regionalnoj deponiji Uborak.

0: Za zaštitu okoliša Federacije BiH zadužen je da osigura interventna financijska sredstva u iznosu od 300.000 maraka u svrhu korištenja R traktora za gašenje požara te radi osiguranja, saniranja i čišćenja požarišta, osposobljavanja i održavanja lokaliteta za pretovar prikupljenog otpada te za prijevoz i odlaganje prikupljenog otpada na druga odlagališta. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović održao je danas sastanak s predsjednikom Savezne Republike Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom u predsjedničkoj palati u Berlinu. Predsjedavajući predsjedništva izrazio je zahvalnost Njemačkoj na kontinuiranom angažmanu i snažnoj podršci evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Predsjednik Njemačke snažno je podvukao važnost zaštite suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, kao i uloge i mandata visokog predstavnika. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić primljen je u audijenciju kod pape Lava 14. u Vatikanu, saopćeno je iz njegovog kabineta. Hurtić je tokom posjete uputio poruke mira, zajedništva, međusobnog poštovanja i podrške svim ljudima koji vjeruju u vrijednosti dijaloga i suživota. Poklonio je papi dres nogometne reprezentacije BiH s imenom Svetog Oca, te ga pozvao da posjeti Bosnu i Hercegovinu i Srebrenicu 11. jula, kada se obilježava godišnjica genocida nad Bošnjacima.
1: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj na oblake moguć je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevno od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevno oko 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Maida Alić.
3: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji.

0: Poštovani slušatelji, uključujemo se u specijalni program federalne televizije Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
1: Mundijal i ja uz Lutriju BiH.
2: Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli ponovo u naš specijalni program u povodu svjetskog prvenstva u nogometu. Dakle, drugi dio naše specijalne emisije Mundijal i ja uz Lutriju BiH večeras u 21 sat u Sijetlu uz direktan prijenos federalne televizije Bosna i Hercegovina Katar. Naš gost je nogometni analitičar Kemal Alispahić. Sad već imamo sastave, samo da izdiktiramo prvih 11. Vasilj Kolašinac, Katić, Radeljić, Malić, Bašić, Šunjić, Alajbegović, Bajramović, Demirović i Džeko.
3: Bajrak Tarević.
2: Da.
3: Bajrak Tarević.
2: Bajrak Tarević.
3: Pa po ovom što vidim, to su većinom ofanzivni igrači. Da li to sugeriše i na ofanzivnu ideju, to ćemo da vidimo. Kako je dosta reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu, odnosno sve, pokazuju jednu veliku fleksibilnost u pogledu sistema igre, sudeći po ovim igračima koji igraju, ovo me najviše asocira na dvije varijante, koje ja u ovom momentu ne znam, ali pretpostavljam da će prihvatiti jednu od ove dvije varijante, uzmajući obzir da je cilj večeraš pobjeda i sada ćemo vidjeti sa koliko rizika u samoj igri će Barbarez ući. Po sastavu kojeg smo dobili, dakle, vidimo da je Radeljić ušao u mjesto Muharimovića. Dakle, uz on i Kat će biti sasvim sigurno, ako igraju u sistemu 4-2-3-1, sigurno da će biti Katić, Radeljić dva stopera, Kolašinac i Malić će biti po boku, Bašić i Šunjić dva centralna vezna igrača, Bajrek Tarević, Alajbegović, i Demir će biti malo iza Džeke i Džeko u napadu. Međutim, po ovome je vrlo moguća i jedna druga varijanta gdje bi odigrali možda sa tri igrača pozadi, gdje bi bili Radeljić, Katić i Kolašinac recimo u zadnjoj liniji, gdje bi recimo Malić, Bašić, Šunjić i Bajraktarević bili ispred njih četiri igrača u veznoj liniji, pa da recimo Mali Alajbegović igra ispred njih, odnosno iza Demirovića i Džeke. To bi bilo ovako po meni možda jedna i dobra varijanta, ali bi naravno bilo preofanzivno. Međutim, puno se ne trebamo zamarati samim sistemom igre, to ćemo vrlo brzo vidjeti nakon samog početka utakmice. Dakle, još jednom čvrsto stojim, naša igra će večeras prevashodno zavisiti od načina na koji će reprezentacija Katara igrati i gdje će stajati, gdje će se pozicionirati kada mi imamo loptu. Ako bude to kao prve dvije utakmice, onda je normalno i logično da se automatski nameće pitanje da mi prije svega moramo biti vrlo dobri u napadu, posebno na odbranu koju će postaviti Katar, to je znači srednji i niski blok. Moramo imati dobru

0: kontrolu posjeda lopte po izgubljenoj lopti, da se mora vrlo brzo pravovremeno reagovati, jer mislim da ćemo poprilično široko stajati u odbrani i da nas to ne zakači u momentu kad izgubimo loptu, da nam oni ne bi napravili neki brz kontranapad. I mislim da je večeras vrlo važno biti strpljiv, ne streljati od prve minute, nego gajiti strpljivu igru. Ako se dozvoli miran posjed lopte, onda brzo mijenjati jednu i drugu stranu, tražiti soluciju gdje će Bajraktarević ili Alajbegović biti u situaciji 1-1 gdje oni mogu to dobro da odrade. Ili da se nekim centar šutem proba naći jedin, kažem još jednom, od 3-4 centar šuta kroz šestnaesterac lopta prođe, jedin će sigurno zabiti jedan gol. Mislim da je fokus uglavnom na ove tri stvari o kojima govorim.
1: Da, s obzirom da objema reprezentacijama odgovara samo pobjeda. Ukoliko bi...
0: A da, to sigurno mijenja, ali to ne znači da se od prve minute mora krenuti grlom u jagodi, da se mora krenuti. Gol može pasti kako u prvoj minuti, tako i u sudijskom vremenu. Zbog toga kažem da je vrlo važno imati strpljenje. Možda prvi 10-15 minuta skenirati način na koji će igrati reprezentacija Katara. Ishodno tome, vjerovatno uz pripremljen plan koji imamo, jer vidimo da imamo vrlo ofanzivne igrače. Ja sam rekao čak i prije utakmice da su ovo utakmice za ove naše igrače koji mogu objektivno tehnički igrati jedan na jedan, napraviti višak igrača posebno po boku. Tako da vjerujem da je selektor shodno ideji koju večeras ima za ovu utakmicu pogodio i kada su u pitanju igrači.
1: Da, i zasigurno naš individualni kvalitet mogao bi biti presudan.
0: A upravo zbog toga sam i rekao da igrač poput Bajraktarevića, Kvalajbegovića, ovo je utakmica za takav tip igrača gdje oni mogu uz jedan lagan posjed lopte, gdje nema velikog pritiska, gdje mogu primiti loptu, okrenuti se licem prema igraču, prema grupi igrača i oni su u stanju nanizati, napraviti nešto tako. Pa sjetimo se neke utakmice i u Kavkacija koje smo igrali Bajraktarević posebno protiv Rumunije kada je dobio loptu pa nanizao nekoliko igrača. On upravo zbog toga večeras igraju jer imaju taj tehnički element, imaju tu prodornost u napadu, imaju tu pozitivnu improvizaciju koju fudbal traži i mislim da je to definitivno jasno da reprezentacija sa ovim sastavom želi igrati ofanzivno. Nadam se da će ideja biti igrač ofanzivni, ali se nadam da će i sama ideja utakmice i vodilja kako doći do pobjede biti ofanzivna.
1: Da, sad da još jednom posjetimo samo naše gledatelje na izjave iz našeg tabora uoči večerašnje odlučujuće utakmice.
2: Imamo sigurno svoju ideju i želimo kao i naš protivnik utakmicu pobijediti, jer oba dvije ekipe to vodi izvan grupne faze. Naravno, vidjet ćemo čija želja veća i ko je gladniji za to, ali nadamo se na kraju krajeva da ćemo mi biti.
3: Ovo je povijesna prilika za nas, naša prva kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, naša prva utakmica koja nas može odvesti u nokaut fazu. Borit ćemo se rukama i nogama za ovu priliku. Bosna i Hercegovina je snažna fizički i tehnički, imaju puno rješenja. Znamo da su u play-offu pobjedili Wales i Italiju. Moramo iskoristiti svoje snage i biti najbolja moguća momčad.
1: Mundial IA uz Lutriju BiH. Poštovani gledaoci, vraćamo se u studio, a mi idemo do glavnog grada Bosne i Hercegovine, odakle nam se javlja kolega Adin Turkušić, koji je u društvu sa nekadašnjim reprezentativcom Bosne i Hercegovine Elvirom Bolićom. Adine,
4: upravo tako, Muhamed, Sarajevo je već odavno u znaku mundijalske euforije, a tim povodom s nama večeras i legenda bosansko-hercegovačkog fudbala Elvir Bolić. Gospodine Boliću, dobrodošli u našu specijalnu emisiju i hvala za izdvojene minute.
5: Dobro večer, pozdrav svi gledaoci.
4: Reprezentacije Kanade i reprezentacije Švicarske.
5: Pa dobro. Prvo, velika je stvar da smo na velikom takmičenju, da su ovi mladi momci, odnosno mlada ekipa, uspjeli da se plasiraju i to je kao prvo velika stvar. Drugo je, evo, igramo zadnju utakmicu sve u našim nogama, odnosno rukama, jednostavno, još uvijek smo u igri, pobjeda nas vodi u osminu finala, tako da možemo da kažemo, bez obzira što, ajde kaže, bilo je tu neki loši stvari, dobri stvari, ali realno govoreći, ipak su to dvije ekipe koje su na papiru bili favoriti i tako se protiv Kanade jako bitan, evo sada imamo sve u svojim rukama, tako ja se nadam da ćemo se večeras ulogu favorita protiv Katra na terenu isto tako pokazati da ćemo pobijediti i plasirati se u osmin finalu.
4: Večeras Bosna i Hercegovina igra historijsku utakmicu, kako ste rekli,

0: Nažalost, imamo tehničkih problema. Mi u nastavku ćemo poslušati izjavu nekadašnjeg Bolčevog suigrača iz reprezentacije, Omera Joldića. Obojica su igrali protiv Katara 23. januara 2000. godine prijateljsku utakmicu. Bilo je to zaista davno u sasvim drugim okolnostima, ali da vidimo mišljenje Joldića, Omera o večerašnjoj utakmici u Sjetlu.
1: Pobjeda nam donosi dosta toga, samim tim i plasman u dalje takmičenje, znači izlazak iz grupe. Većina pokazuje da će to biti najvjerovatnije Amerika, znači prvoplasirana iz grupe D, čini mi se, nada se nisam pogriješio, ali da ne razmišljamo o Americi, s obzirom da mi imamo taj mentalitet, treba posebno obratiti pažnju na reprezentaciju Katara, iako ovaj rezultat protiv Kanade je onako malo, ne mogu reći da nije realan, s obzirom da je Katar imao dva igrača manje, ali možda to u stvari pokazuje snagu Kanade koja nije ispoljila tu snagu protiv nas, jer smo mi odigrali dobru taktičku utakmicu protiv njih. Ne smijemo ni u jednoj sekundi da podcijenimo reprezentaciju Katara. Vjerovatno ćemo imati malo drugačiju ulogu u toj utakmici, s obzirom da ćemo mi morati više da napadamo. Koliko imamo snage i ideje mi kao reprezentacija, s obzirom da naš vezni red nije baš sastavljen od igrača koji imaju taj smisao za igru, hoću da kažem da mislim da nemamo u našim redovima igrače poput Pjanića i Misimovića koji su bili na zadnjem svjetskom prvenstvu, ali smatram da jednom disciplinovanom igrom, trkački dobro napravljeno, možemo ostvariti pozitivan rezultat, a to neka bude pobjeda barem od 1-0.
0: Mundial IA uz Lutriju BiH. Vraćamo se u studio. Vidjeli smo izjave nekadašnjih naših reprezentativaca koji su nekad igrali protiv Katara. Druga su to vremena, Kemale. Bilo je to prije 25 godina. Danas Katar, infrastruktura, klubovi, reprezentacija, to je sasvim druga priča.
2: Pa dobro, sigurno da moji dragi prijatelji sasvim sigurno da su dobro skenirali, dobro vidjeli ovu utakmicu sa Katarom. Međutim, vi ste u pravu, sigurno evo zadnjih par mjeseci kad pogledamo recimo kvalifikacijske utakmice i kad pogledamo na svjetskom prvenstvu, vidimo samo koliko se stvari promijenilo u vrlo kratkom vremenu. A možete misliti sad prije 20 godina kako je bilo u Kataru. Ja sam nekoliko puta zaista imao priliku da s azijskim ekipama gostujem u Dohi, da igram protiv njihovih klubova i prosto je nevjerovatno koliko su oni napredovali u svim segmentima. To je jedna bogata država sa pregršt nekih stvari koje sam možda prvi put u životu vidio dole. Koliko oni samo idu naprijed. Oni su orijentirani prema, ne znam, tom američkom tamo načinu života i Amerika sigurno ima veliki utjecaj na život u Kataru. Njihovi mladi ljudi idu u školu, idu se po svijetu, dolaze sa znanjem.

0: vezano za resurse koje imaju, oni su zaista stvorili jedan respektabilan sistem u kojem ljudi zaista dobro žive i posebno imaju priliku da kroz infrastrukturu koju imaju da se bave sportom. Oni čak imaju svjetskog prvaka u skoku u vid, što je ovako pomalo bilo nezamislivo, čak mislim da je svjetski rekorder. Tako da oni sigurno napreduju, veliki stručnjaci dole dolaze iz svih oblasti, ne samo sporta, i prenose svoje znanje na njih. Oni jesu mala državica, ali su genetski poprilično nadarani za sport i mene uopšte ne čude ovi rezultati njihovi koji oni prave.
1: Da, u svakom slučaju ne smijemo i pacijent ni
0: ukrati. Ne, što se tiče učerašnje utakmice, oni su, ja vam kažem još jednom, oni su puno bolji tim nego što su odigrali ove zadnje dvije utakmice i ne treba se opuštati, zato i kažem da treba skenirati prvi desetak minuta, vidjeti u kojem će pravcu taktički oni krenuti. Ako to bude kao prve dvije utakmice, to je jako dobra stvar za nas. Međutim, vjerojatno je ovaj trener je i nas gledao i sam je vidio koliko je neke možda stvari nije baš najbolji način predvidio u prve dvije utakmice, moguće da je on promijeni, da iznenadi nekim stvarima. Zbog toga, kažem, vrlo je važno da naš stručni štab od samog početka skenira dobro neke stvari, da mogu na vrijeme da reaguju, ali po ome što vidim, mi ćemo igrati izuzetno ofanzivno, vjerojatno su i oni prihvatili činjenicu da će Katar igrati povučeno u nivou srednjeg bloka i povuci do zadnje linije, do 16 terca, i da će to otvoriti prostor nama da kroz jedan miran posjet možemo iskreirati neku priliku da damo gol. Zbog toga i vjerujem da se odlučio za ovaj sastav.
1: Sve vrijeme kroz ovih, evo, danas radimo, odnosno realiziramo 14. emisiju, smo između euforije i realnosti, ali ne možemo zaobići naše sjajne navijače. Evo, u narednom prilogu opet ćemo preko Atlantika da vidimo veliku podršku naših navijača u Sjetlu.

0: Vraćamo se u studiju. Vidjeli smo ovu atmosferu. 10-15 minuta do uključenja u direktan prijenos. Razgovarali smo sve vrijeme. I sada je ovo možda i trenutak da pripremimo javnost za oba ishoda, naravno, da smo optimisti. Sve stoji. Međutim, između te euforije i realnosti, da fino objasnimo gledalcima, rekli smo, veliki je uspjeh što smo došli na svjetsko prvenstvo i što smo dio te priče ovogodišnjeg izdanja mundijala.
1: Pa, apsolutno, Mohamede, već smo davno rekli da je ovo veliki uspjeh, možda i neočekivano da je naša reprezentacija prošla, možda je naša reprezentacija i možda nespremno došla na ovo svjetsko prvenstvo s obzirom na rejting reprezentacija koje imaju i koliko dugo timovi se pripremaju i igraju u jednom kontinuitetu u zadnji 5-6 godina. To smo najbolje vidjeli po ovim nekim novim reprezentacijama kao su Zalonska ostrva, pa mi mislimo da je to iznenađenje. Međutim, nije. To su reprezentacije koje zadnjih 7-8 godina se bore i stvaraju kapacitet da bi mogli da igraju na jednom ovakvom svjetskom prvenstvu. Već kad smo došli na svjetsko prvenstvo, mi smo postavili

0: zaista veliku stvar i možda ste i primijetili da u komentarima kada je pitanje reprezentacija ne želim nastupati kritično, odnosno tražiti neke stvari koje možda ne dolikuju jednom stručnjaku da na jedan takav način devalvira sve ono što je reprezentacija uradila. Sam plasman na svjetsko prvenstvo nije samo uspjeh postići neki veliki rezultat, nego i samo prisutno velika stvar, posebno za mlade igrače koji pred sobom imaju sigurno još desetak godina najmanje reprezentativne karijere i ovo je najbolja škola za njih i najbolje iskustvo da prođu. Jer po 100 puta kažem, nema zamjene za iskustvo i samo ono što čovjek prođe, on zna kako i šta je. Mi imamo i nekoliko iskusnih igrača kojima je vjerojatno ovo posljednje svjetsko prvenstvo koji su dali jako veliki doprinos, koji je ovo već drugi put igra na svjetskom prvenstvu. I čisto iz poštovanja prema njima i prema svemu onome što smo radili, mislim da nije u redu kritikovati, niti govoriti nešto što nije u skladu sa kodeksom prema ovoj reprezentaciji. Mi možemo čisto iz nekog profesionalnog ugla, kao stručnjaci, kao neki poznavaoci, da damo neke primjedbe koje se tiču same igre, da li se je moglo bolje ili ne, i to je po meni okej. Ali bez obzira na sve što se desi, smatram da je ovo velika stvar za državu u Bosni i Hercegovini, za našu reprezentaciju, za ove mlade igrače, za razvoj fudbala u Bosni i Hercegovini. Ako prođemo dalje, to će naravno biti najveći uspjeh našeg fudbala, slavit ćemo svi, ako ne, opet kažem, treba odati priznanje i jednostavno podržati rad reprezentacije u budućnosti, jer ovo su mladi momci, bit će još prilike i za velike rezultate, i za velika takmičenja i naravno za navijače da prave atmosferu kao što znaju uvijek napraviti.
1: Da, stvari, cilj stručnog štaba je bio stvaranje ekipe za evropsko prvenstvo, desilo se svjetsko, naravno treba iskoristiti.
0: Pa čisto iz iskustva znam koliko je teško napraviti uspjeh u fudbalu. Niste samo vi tu bitni, ma koliko vi bili stručni, koliko znali. Jednostavno, mnoge stvari se u životu, pa tako i u fudbalu i u sportu, moraju poklopiti. Eto, Barbarez i ovaj stručni štab na početku svoje karijere, njima se jednostavno poklopile zvijezde, poklopilo se i sve i napravili su nešto što možda sami nisu očekivali. Zbog toga donijeli su toliko radosti narodu, mimo svih očekivanja se plasirali na svjetsko prvenstvo. Naravno da to ne treba se time zadovoljavati, treba sve učiniti da večeras pobjedimo, da napravimo još veći iskorak, ali jednostavno ako se do toga dođe, da ne prođemo, da jednostavno trebamo biti sretni i zadovoljni da smo se uopšte pojavili na svjetskom prvenstvu, jer bit će još utakmica, to su još jednom kažem mladi igrači, mladi treneri, veliko vrijeme ispred njih je zaista ogromno i ja se nadam da će ovo svjetsko prvenstvo pre svega njima donijeti jedan veliki stimulans u daljoj karijeri, jedno veliko iskustvo od koje će sasvim sigurno svi imati korist.
1: Spominjali smo kroz ove emisije fenomene Mesija i Ronalda. E sad, normalno da ćemo i našeg kapitena Edina Džeku spomenuti posebno pred ovu utakmicu, jer će Edin predvoditi ove naše momke. Fenomen Edina Džeke.
0: Pa dobro, to igrom slučaja prvo, prosto je nevjerojatno da je to tako sve brzo prošlo, da je vrijeme toliko prošlo da starimo, jer Edina znam sa 17-18 godina kada je potpisao ugovor u Želji, bezbroj puta sam rekao što mislim o njemu i u ovih 20 godina koliko je on na velikoj sceni, on je zaista veliki fenomen, možda i veći nego i Messi i Ronaldo, zbog toga što on dolazi iz jedne puno manje državice u kojoj je pokazano puno manje pažnje nego ovim igračima o kojima govorim, oni ipak dolaze i Messi i Portugal dolaze iz puno jačih fudbalskih nacija gdje su okruženi zaista velikim igračima, velikom tradicijom, velikom istorijom. Edin je prošao puno teži, trnovitiji put i zaista je fenomen kao što je Ronaldo ili Modrić odigrao 200 utakmica za reprezentaciju. Zaista je velika stvar da je Edin kao dijete koje je maltene u ratu pod granatama išlo trenirati, da je toliko napredovao, da je toliko toga ostvario u životu. I zaista, kao što su gotovi igrači, fenomen za svoje zemlje, jedini apsolutno fenomen za sve nas ovdje u Bosni i Hercegovini i jedna, da tako kažem, kult fetiš, da tako kažem, u koju treba da se ugledaju sva djeca i da pokušaju slijediti ono što je on napravio.
1: Da. Vratit ćemo se još našem razgovoru pred sami početak utakmice. Vidjeli smo atmosferu preko Atlantika, sada ćemo još vidjeti atmosferu u Bosni i Hercegovini.

0: nema drugog izbora. Čekujemo još najbolju utakmicu od ove tri. Ja sam predvidio bio 2-0, sad od jutro se osjeća da će biti 3-1. Eto, što bi trebalo da bude dovoljno.
1: Prekivanja, mislim da ćemo pobijediti, ali u svakom slučaju, ako ne prođemo, treba im se zahvaliti. Donijeli su nam puno sreće, puno smo sretni bili, ali u svakom slučaju se nadamo pobjedi.
2: Da, naravno, naravno, ja očekujem 3-0 i mislim da ćemo pobijediti 100%.
3: Mundial IA uz Lutriju BiH.
4: Još malo do uključenja u direktan prenos federalne televizije odlučujuće utakmice grupe B što se tiče Bosne i Hercegovine. Vidjeli smo i mnoge prognoze tokom dana. Malo prije mi je stigla poruka iz Beograda. Sjajni nogometni analitičar kao što ste i vi, Rade Bogdanović, je prognozirao 2-0. A da ne zaboravim da je čestitka još od prve utakmice stoji mi u mobitelu od čuvenog Jura Franka.
5: Jure
4: Franko nam je čestitao. Ujedinjen Balkan, Kemale.
5: Ma da, apsolutno. Pa čuli smo, nedavno sam slušao baš izjavu jednog, ne mogu da sjetim kako zove, političara iz Zagreba, da kaže ne možemo te mi zabraniti da navijam za Bosnu i Hercegovinu. Apsolutno, kao što i mi navijamo za sve zemlje u okruženju, tako i ljudi normalni koji vole sport. Ipak smo mi bliski po mnogo čemu i naravno da je i Radetova izjava, on je rođen ovdje, igrao i u Železničaru, bili smo svi igrači i sasvim sigurno da pogleda na jedan poseban način. Ipak su to sve ljudi koji mi između sebe se znamo, godinama smo tu i nema iznenađenja, to je potpuno normalno za mene.
4: Da, kao što u zapadnom susjedstvu se prate utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako i mi pratimo reprezentaciju Hrvatske.
5: Tako, mi se svi znamo, ne znam, Dalić, njegov brat, evo Bogdanović i svi ti, mi smo svi godinama zajedno, družimo se, srećemo se često na ovim manifestacijama, bivši fudbaleri Jugoslavije i tako uvijek su ostali ti normalni, korektni odnosi. Na kraju krajeva sport je to, on malo da ujedinjuje ljude i što kaže Darko Pančev, kad igraju Manchester United, Manchester City, ja gledam Sarajevo želju, jednostavno ne možeš to izbrisati, to je jednostavno među nama ostalo. I kao što je Džeko naš, nekada je bio oblak moj, Popivoda, Šurjak ili Moca Vukotić ili Džajić ili jednostavno mi smo sportisti i tako to gledamo.
4: Da, i trebamo biti ponosni, to smo i sinoć isticali u emisiji, pa smo imali izjave Dade Petkovića, selektora Alžira, Bosne i Hercegovine, Zlatka Dalića, jučer i danas, Sergeja Barbare za tri selektora sa ove teritorije Bosne i Hercegovine predvode reprezentaciju. I
5: to da, na svjetskom prvenstvu, što je velika stvar. A još kada bi išli malo u dalje u istoriju, jako puno naših trenera je bilo u mnogim ovim reprezentacijama koje su sad i komotno mogu reći da su možda neki temelji svih tih reprezentacija upravo dali naši treneri. Sada kada bih spominjao, trebala bi nam jedna cijela emisija. Naši treneri su svugdje u svijetu jako cijenjeni i mislim da je plasman reprezentacije na svjetskom prvenstvu i prvi put i ovaj put mislim da je otvorio širom vrata, jer ipak se svijet pita, tako mala zemlja već dva puta je učesnik svjetskog prvenstva, mnogo veće zemlje sa puno bogatije sa infrastrukturom nemaju tu privilegiju da igraju. Uz Hrvatsku, u Srbiju koja je igrala, u Sloveniju koja je bila na svjetskom prvenstvu, ipak je ovaj prostor pokazao još jednom da se ovdje igra dobar fudbal.
4: Daj, i večeraš je milijone i milijone ljudi gledati i slušati i našu himnu i našu zastavu. Još za kraj, samo jedno pitanje, to često imam običaj pitati, da ste trener, selektor, igrač izlaze, koja bi bila vaša posljednja poruka pred utakmicu?
5: Pa obično pred sam izlazak nemam taj običaj da se obraćam igračima. Obično sve što imam reći kažem puno prije.

0: snažni proces. Ali bi naravno poslao mi poruku i izašao i rekao, igrajte momci onako kao da ste negdje na treningu. Slobodno izađite, igrajte bez ikakvih tenzija, bez pritiska. Ovo vam je jedinstvena prilika da napravite pravu stvar, da po prvi put reprezentaciju odvedete u drugi krug. I šta god da se desi, neće biti problem.
1: Tako je bilo i priča nakon onih izvođenja 11-13 protiv Italije i Velca, kad su Bajrak Tarić i Alajbegović pogađali, kao da su igrali se ispred zgrade.
0: Pa na kraju to je tako. Vrlo je važno i psihološki djelovati na igrače, znati, mislim da to Barbarez i ovi momci koji su u stručnom štabu, oni su dugo godina u fudbalu, oni znaju kako i na koji način relaksirati igrače pred izlazak. I mislim, kažem još jednom, večeras je zaista najvažnije bez euforije, bez pritiska, bez ičega izaći i paziti se ove tri stvari koje sam rekao. Dobra organizovana igra protiv srednjeg i niskog bloka, odnosno paziti u situaciji kad imamo loptu, kad izgubimo, da nam ne bi napravili kontranapad, brzo reagovati i puno strpljenja imati. Mislim da možemo Katar slomiti jednim dobrim, mirnim poslom lopte bez srljanja uz jedan individualni kvalitet, odnosno improvizaciju koju naši igrači, posebno Alajbegović i Bajrak Tarić imaju uz Edina, koji siguran sam ako dobije jednu upotrebljivu loptu da će pretvoriti gol.
1: Još zakrat da ne zaboravimo, to sam trebao i u prvom dijelu emisije, kako je lijepo kad pričamo, a ne osvrćemo se na suđenje. Jeste primijetili tog svjetskog prvenstva?
0: Da, mislim da je suđenje poprilično korektno, ovo što sam do sad vidio, jer nisam primijetio da je neko na bilo koji način sugerirao da se nešto desilo što nije. Možda neke procjene kod faula su možda možemo onako komentirati svako na svoj način, ali treba razumjeti da sudije dolaze s različitih strani svijeta i da nije poimanje kontakta svugdje isto. Ali u svakom slučaju mislim da je suđenje poprilično dobro.
1: Da. Toliko u drugom dijelu emisije. Sada ćemo gledati izravan prijenos na federalnoj televiziji, pa ćemo poslije u 23 sata ponovo se uključiti u lijepoj atmosferi, sigurno.
0: Tako je, sretno nam svima.
1: Da. Dakle, poštovani gledatelji, gledali ste i drugi dio specijalnog programa povodom svjetskog prvenstva u nogometu 14. izdanja emisije Mundijal ja uz Lutriju BiH. Igrali smo mnogo historijskih utakmica, zaista mnogo historijskih utakmica i mi smo takvi, Bosanci i Hercegovci, to je naš karakter da uvijek nazovemo neku utakmicu historijsku, ali ova upravo jeste. Jer ukoliko pobjedimo večeras Katar, napravit ćemo najveći plasman osticanja nezavisnosti, plasirat ćemo se u knockout fazu. Dakle, od 20 sati i 50 minuta budite uz federalnu televiziju i navijajte za našu Bosnu i Hercegovinu. Sretno smo je.
2: Pratili ste specijalni program federalne televizije Mundijal ja uz Lutriju BiH.
3: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u ovim trenucima na stadionu Lumenfield u Sijetlu počinje jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji. Protivnik je selekcija Katara. Pobjedom bi izabranici selektora Sergeja Barbareza osigurali minimalno treće mjesto, te vjerovatno i plasman u nokaut fazu. Boje naše domovine od prve minute na terenu brane. Vasilj Kolašinac, Katić Radeljić, Malić, Bašić, Šunjić, Alajbegović, Bajraktarević, Demirović i Džeko. Naš tim ima veliku podršku s tribina. Tokom cijelog dana Sijetl je bio preplavljen navijačima u plavoj i žutoj boji, a posebno impresivan bio je korteo BH Fanatikosa prema stadionu. I u BH gradovima vlada navijačka atmosfera. Organizirano je javno gledanje utakmica, a svi se nadaju pobjedi. Novi požar koji je izbio jutros u Mostaru na odlagalištu guma u blizini deponije Uborak stavljen je pod kontrolu nakon što su u gašenje uključeni R traktor i vetrogasci iz okolnih gradova. Pale su i teške optužbe gradonačelnika Marija Kordića prema članovima inicijative Jer me se tiče. Zbog sumnje na podmetanje požara u istragu su se uključile policijske agencije i tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je zvaničnu protestnu notu Ministarstvu vanjskih poslova države Izrael povodom protokolarnih nepravilnosti koje su se dogodile tokom zvanične posjete članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović toj zemlji. U protestnoj noti je istaknuto da na osnovu fotografija i objava sa zvaničnih naloga Željke Cvijanović, domaćin u okviru protokolarnih aranžmana nije osigurao adekvatno isticanje zastave Bosne i Hercegovine kao jedinog međunarodno priznatog državnog simbola. Sjedinjene Američke Države su produžile nacionalno vanredno stanje vezano za Zapadni Balkan za još jednu godinu. Obrazloženje je da aktivnosti pojedinaca koji ugrožavaju mir, stabilnost i demokraciju

0: Demokratsko upravljanje u regionu i dalje predstavljaju neobičnu i vanrednu prijetnju po nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku SAD-a. Tehnička grupa za Iran ponovo će se sastati naredne sedmice, izjavio je Marco Rubio, američki državni sekretar. Rubio je na trodnevnoj turneji po Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu i Bahreinu od 23. do 25. juna, gdje razgovara o memorandumu o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. U Bahreinu će se također sastati s Vijećem za saradnju zaljevskih zemalja.
1: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjerene razvojne oblake moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevno od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevno oko 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Maida Alić.
3: Nakon Kanade i Švicarske, kucnuo je čas istine. Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na Federalnoj televiziji.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Urednica i voditeljica Arjana Tafro. Tehnička realizacija Ajnur Ahmetović.

0: Single i video spot duet kojeg slušamo dok ja ovako neumorno pričam, inspiriran je legendom o slavenskoj božici Morani, Morana ili Mara. Je u slavenskoj mitologiji božica smrti, zime i vegetacijskog ciklusa kći boga Peruna. Morana, boginja smrti i zime, se pojavljuje u raznim obličima. U proljeće je mlada djevojka, djevica Mara, ona koja čeka prosce, a njezin izabranik je Juraj. Mara je prevarena i ostavljena, a postaje i osvetoljubiva. Mora ima dvojnu prirodu, plodonosnu i razornu. Jarilu, Jurju, daje zlatne jabuke. Onih zakotrljan iz polje, tim činom Morana potiče ciklus plodnosti i rodnosti. Zlatne jabuke, gromovite, ujedno su kuglaste munje, razorne su i ubojite. Njima Mara ubija prevrtljivog Juru i to je kraj plodnog ciklusa. I još jedan detalj u slavenskoj mitologiji nas vodi i prema Babi Jagi, ali mi ostajemo na ovoj djevojačkoj priči. Duet Sare Vojčić i benda Dolija nam donosi drugo poglavlje trilogije inspirirane legendom o slavenskoj božici Morani, koji kroz simboličnu priču izražava psihološki preobražaj pojedinca, granice ljudske psihe i pritiske savremenog društva. Naša gošća će nam ispričati ovu zanimljivu priču, Sara Vojčić. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našla i pozdrav svima.

0: Sara Vojičić. Sara, još jedan put dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan, evo, zadovoljstvo mi je da sam tu sa vama ovog jutra, dana.
0: Koliko je dualizam bitan za inspiraciju?
1: Pa mislim, meni lično i tekako jeste. Ja se volim zezati da u meni živi više osoba i to je tako od malena. Nemam nikakvu dijagnozu, hvala Bogu, sve u redu. Mislim da je to samo stvar nekog umjetničkog, jednostavno. Pa da, mislim, mi umjetnici smo svakako malo onako što bi ljudi rekli na svoju ruku, ali uvijek sam ja imala te neke dvije Sare u sebi. Jednu koja je, da kažemo, štreberica, koja može da nosi roza haljinicu i mašnicu u kosi, a ova druga voli rock'n'roll i voli da dođe obučena sva u crnom. Evo sad imam bijele pantalone i sivu majicu, tako da sad balansiramo.
0: Kombinacije su pitanja.
1: Ali naravno, mimo tih modnih izbora, to je nešto što je zaista i moje, pa moje neko mentalno stanje, znači imam tu neku verziju sebe koju imam neku verziju sebe koju nekad malo više volim, nekad malo manje volim, ali dvije su svakako, jedna je osjetljiva, druga je snažna, pa se tu negdje nalazimo na sredini.
0: Kako sam razumjela, iščitavajući niz tekstova u nastanku ove pjesme koju smo čuli, nosi naslov Duet, i razumjela, pokrenut je, znači, i tekst i muzika i nekim ličnim iskustvima.
1: Tako je, zapravo je tekst prvenstveno nastao kako bi opisao taj susret naše glavne protagonistkinje i Morane, ali se negdje metaforički oslanja na upravo na neko moje stanje. Ja sam, koga god da upoznam, svi mi uvijek kažu istu stvar, kako sam preosjetljiva, kako sam hipersenzibilna, to je nešto što ja znam i to je nešto što me koštalo u životu, ali što više godina imam, sve više to prihvatam kao svoju prednost, a ne kao svoju manu. I mislim to je zapravo nešto što pokreće čitavu ovu priču oko dueta. Znači, zaista, koja transformacija treba da se desi da biste vi bili prihvaćeni u društvu? Jer kada imate pretanku kožu, niste, kažu vam da jednostavno niste sposobni da živite u ovom društvu. Znači, to je ono neki circle of life, love i srna. A ja opet vjerujem da i ta srna može da ima neku veliku snagu i da živi taj svoj život. Nema veze što će taj lav da je doći glave na kraju, jel, kako to već biva, naravno. Ali kao što srna ima neku svoju snagu i lav ima neku svoju slabost. Tako da mislim da bez tog dualiteta ne može

0: to da mijenjamo. Tako da, da, to je zaista moja porodica, to su ljudi s kojima sam najbliža i s kojima radim i evo, nadam se.
1: A već je dala u stvari određeni dio i odgovora na ovo moje pitanje koje slijedi, jer u stvari i mene je na određeni način zaintrigiralo koliko, znači, takva postavka i bliskost sa jedne strane utječu, olakšavaju, otežavaju, izradu zahtjevnih materijala koje vi radite. I ovaj spot je dosta rađen i filmski. Dosta drugačije, znači je, u stvari, kao što sam i rekla, svi rastete zajedno. To je fantastično, s moje strane, znači, gledajte sad koliko je to fantastično za vas, ne znam.
0: Pa sinoć smo baš nas troje imali jedan duži razgovor. Prepravili smo neki tekst, nešto smo finalizirali vezano za sve pjesme koje će tek dođu na red i koje će publika, nadam se, ubrzo imati priliku čuti. I složili smo se, nas troje smo jako različiti zapravo. I mi imamo te neke spojnice, to je to što nas veže, ali smo zapravo tri različite individue. Ono što nam je zajedničko jeste perfekcionizam, a to je loše. A zašto kažem da je to loše? Zato što kada se nađu tri osobe koje trebaju da... Jer bend je projekat gdje je zaista potreban taj zajednički rad.
1: Timski rad, ja.
0: Tako, i sinoć sam rekla nešto što njima dvojici, na što sebe želim podsjećati svaki dan. Vi kada imate... Ako želite da se bavite pisanjem tekstova, tip pisanjem poezije, vi ćete se baviti samo poezijom. Pisat ćete poeziju, čitat ćete svoju poeziju. Ako se želite baviti isključivo samo pisanjem muzike, većinom ćete raditi instrumentalne komade i bavit ćete se tim. A ako se želite baviti isključivo pjevanjem, većinom ćete pjevati tuđe pjesme. Ili ćete pjevati operu, što je opet nečije kompozicije. Naravno, vi ćete interpretirat ćete te stvari. E sad, ako želite to sve da radite s nekim, vi morate da odbacite taj jedan level individualnosti u tom smislu. Znači, neće svaki tekst biti baš onakav kakav bi ja htjela da bude, ili kakav bi Erik htio da bude, ili Rijad, nego ćemo da nađemo to nešto što nam je zajedničko. Tako da, evo, da odgovorim na pitanje, jer sam malo odužila. Mislim da je super kada radite sa bliskim ljudima, jer komunikacija je lakša. Jednostavno, ne morate pakovati neke stvari. Znate s kim razgovarate, znate kako ćete mu to reći. A da je možda malo otežavajuće kada se svi perfekcionisti jeste. Jer nema onog jednog koji će reći dosta.
1: Ja, izazov je to veliki u pitanju, pogotovo kad svaki pojedinac radi sam sa sobom pa na sebi, pa dođe do određenih vrsta ega. Tako da, sve to sa jedne strane razumljivo. I ja kažem, s moje strane je to lijepo gledati koliko radite na sebi. Što je u stvari bio povod za ovaj razgovor iz starta. Znači, jednostavno ovu milinu podijeliti sa slušateljima i slušateljkama.
0: Hvala vam.
1: Sa samo 8 godina napisala je pjesmu Nada, posvećenu djeci oboljelog od raka, koja je potom snimena i promovirana 2006. godine. Kako je Nada nastala, Saro? Da li je Sara imala nekoga ko je pričao o empatiji, o odnosu sa ljudima?
0: Pa nisam imala nikoga ko mi je konkretno pričao. Više mislim da sam te neke stvari naslijedila i osjećala. Mama mi je rekla da kada sam bila mala, da bi znala proći pored... kako to biva na Titovu, je povijek vidjeti nekoga ako prosi pa traži novac za sendvič ili za komad hljeba, nije bitno. I prošla sam pored tog jednog čovjeka i počela sam plakati. Rekla mi da sam imala 4-5 godina. Tako da mislim da to već nije nešto što je moglo biti naučeno tad. To je moralo biti nešto što je naslijeđeno.
1: Onaj dualizam o kojem smo i počeli.
0: Upravo to. I mislim da je to nešto što je naslijeđeno. To je, sigurna sam da jeste, zato što i sama znam da je tata isto tako znao da reaguje, recimo, na takve neke prizore i slike. Isto kao što, recimo, ne znam, kada vidim dvoje starih ljudi kako se drže za rukice, oni imaju možda 80 godina, to je nešto što mi izazove, jel, neku... Je onako, mali jedan grč oko srca.
1: Lijepi, tako nazovem. Lijepi mali grč.
0: Tako da, imala sam valjda to u sebi. Nada je nastala spontano. Ja sam od malena voljela pisati. Imam tu zbirku svojih mini pjesmica, gdje ima svega i svačega. Ima pjesmica o lavićima, ali ima i nekih divnih pjesmica koje kada sada pročitam, kažem sebi, a super, ovo je zrelo za, ne znam, dijete od 7, 8, 9, 10 godina, jer to je trajalo.

0: Tako je nastala Nada, ja sam napisala Nadu. E sad, to bi mama i tata bolje znali objasniti šta se dalje desilo, ali ono što je bitno jeste da je nekako taj tekst došao u ruke pokojnog Esada Arnautalića koji je napisao muziku.
1: Čudotvorac.
0: Tako je. I tata i ja smo to snimili sa horom Vesela djeca u studiju i to je zapravo postala, da tako kažem, himna te godine za fondaciju Srcem za djecu. I te iste godine smo mama i ja predstavile svoju modnu kolekciju. Ti modeli, to jest, da, ti komadi su zapravo prodali na aukciji i sav taj novac je doniran u divne svrhe upravo za djecu oboljelo od raka. I stvarno sam ponosna na to. Evo, malo mi je nerealno kada pričam o tome, kao da to nisam bila ja. To je neki drugi život, ali nekad se pitam da li sam bila produktivnija sa 8-9 godina nego sad, ali dobro, nećemo se.
1: Da li je, evo sad još ovako da kažem, koliko je profesorica i čuvena violinistica Violeta Smajlović Hurtu imala utjecaja na Saru, jer pretpostavljam da su vježbe na violini bile dosta zahtjevne.
0: Pa meni je, mislim, Violeta imala, ona i dalje ima jedan ogroman utjecaj na moj život, kako umjetnički, tako i privatni. Nemam dovoljno riječi da opišem koliko zaista, ako stavimo sa strane da se radi o izvanrednoj umjetnici, to je predivna osoba i to je neko od koga sam ja zaista mogla naučiti puno toga. Svi moji nastavnici, moja nastavnici i profesori, moja nastavnica Dijana u osnovnoj i kasnije moj profesor pjevanja. Imala sam tu sreću da kroz čitav život imam priliku raditi sa predivnim ljudima i pedagozima. Što se tiče violine kao violine, nije meni to nikada bilo teško. Voljela sam vježbati, voljela sam svirati. Naravno, treba vam, mislim, morate odvojiti neko vrijeme da radite sve te tehničke vježbice, ali nisam ja to nikada doživljavala kao neku tegobu. Mada se na kraju ispostavilo da ta violina ipak nije moja prva ljubav, ipak je moja prva ljubav pjevanje. Iako volim violinu i dalje sviruckam, sad bi trebalo malo ozbiljnije zasvirati jer bi trebalo nešto i odsvirati na albumu, ali da, violina je nešto posebno. Nekako gledam da, to jest, ja tako gledam na stvari, kroz svaki instrument vi svaki instrument koristite kao kanal, da ono nešto što je u vama kroz taj instrument.
1: Žica kao posebna emocija.
0: Tako, e sad, kada imam tu sreću da imam glas, naravno da biram taj glas. Jer je on ipak najbliži.
1: Evo, sad opet još odgovara.
0: Odgovara?
1: Da.
0: Ja sam birnula, šalim se.
1: Kad je mala Sara bila u pitanju, evo, da li je bilo jednostavnije svirati i vježbati violinu ili je jednostavnije raditi i vježbati na vlastitom glasu?
0: Pa kao mala nisam vježbala na vlastitom glasu, počela sam tek sa 17. Bilo je jednostavnije? Pa mislim da je u neku ruku čak jednostavnije vježbati instrument. Zašto? Zato što prirodno će se desiti da ako vi 10 puta ponovite jedan takt i postavite prste na taj način, nakon 10 puta će to zazvučati malo bolje. Sličan je princip kod pjevanja, kada vi znate šta radite, pa pomirite, sad da ne idem u te detalje, jezik nepce na taj način, pa ako vi to ponovite 10 puta, desit će se da će to biti malo bolje. Ali ono što je kod pjevanja zeznuto, da tako kažem, jeste što vaš glas uveliko ovisi o tome koliko ste se vi naspavali taj dan, jeste li nervozni, je li vas neko zabrinuo, kako se osjećate generalno tih dana.
1: Jer niste pogrešno udahnuli svježak, frišak
0: doslovno, znači upravo to, tako da uveliko ovisi od vašeg psihofizičkog stanja na koje vi nekad ne možete utjecati. Tako da s te strane vježbanje pjevanja možda zna biti malo više frustrirajuće nego vježbanje instrumenta, ali jednostavno, sve je to jako slično, to su neke minorne razlike i možda će vam svako reći drugačije, ali evo, to je neko moje iskustvo.
1: Ovo savršavanje se nastavlja u suradnji sa pozorišnom scenom. Prva uloga u mjuziklu nije aktivna saradnja sa IMTM na muzičko-scenskim projektima, čiju produkciju i muzičku režiju potpisuje Alma Ferović Fazlić. Kako iskustvo donosi ova suradnja? Sve ovo sad što smo pričali faktički je upakovano u mjuzikle.
0: Tako je, da.
1: Koliko je to zahtjevno?
0: Pa izuzetno je zahtjevno, jer trebate

0: spojiti pjevanje, glumu i ples često. Ima muzikala u kojima se pleše više, u kojima se pleše manje. Ali zahtjevno je do onog momenta dok ne postane prirodno. E kada postane prirodno, naravno, uvijek ima detalja koji se treba izrađivati, ali kada postane prirodno, onda je zapravo puno lakše. Jer onda nakon toga svakoj idućoj numer koji pjevate, bila ona u kontekstu muzičkog teatra ili van toga, pristupate na taj način i iznosite priču, pričate priču i postižete ono što vam zapravo od samog starta treba u pjevanju, a to je taj storytelling, ta emocija koju trebate izazvati, koju trebate prenijeti. Tako da s te strane zapravo postaje lako, igra je mene je naučilo, mene je muzički teatar oslobodio mog perfekcionizma u jednom segmentu, jer sam naučila da ne razmišljam toliko o pjevanju, jer više recimo razmišljam o tome, o glumi na primjer, ili o plesu recimo kada su u pitanju muzikli u Zagrebu u kojima sam imala priliku igrati, i samim tim dopuštam sebi da to pjevanje možda bude nesavršeno. Mislim, uvijek će biti nesavršeno. Ne postoji savršenstvo. Postoji samo, kako ja volim reći, savršenstvo, nesavršenstvo u tom trenutku. Ali
1: nek ostane na tome. Six jadnici, premijerno izvedene u Hrvatskoj, su ovo mlado biće uveli u sasvim nove vode za hrvatske medije. Naša gošća Sara Vojčić ističe: bila sam istovremeno preuzbuđena, ali sretna i uživala sam u svakom trenutku, zapravo svi smo zaista uživali. Jedva čekam večerašnju premijeru. Ovo iskustvo me nadogradilo u svakom smislu, jer i pjevanje i gluma i ples dobivaju potpuno novu dimenziju kada se sjedinite u ulogu koju živim 2 sata na sceni, ali zapravo veći dio vremena otkako su počele probe. Prezahvalna sam na ovoj prilici za koju vjerujem da može otvoriti i neka druga vrata.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne.

0: Musical Six priča je koja prati šest žena engleskog kralja Henrika VIII, koje se susreću kao pop pjevačice i natječu kojoj je u životu bilo teže. Kako kažu u predstavi, ovo je naš šou gdje se mijenja povijest, to je rekao Igor Barberić, a hrvatski mediji su napisali, one nisu samo kraljice iz povijesti, one su kraljice pozornice. I sudeći prema ovacijama, njihova vladavina tek je počela. Kako je bilo raditi na ovoj zanimljivoj ideji, realiziranoj kroz predstavu i pjesmu?
1: To je bilo nešto nevjerovatno, evo sada kada se to pročita, ali onako sam shvatila koliko sam poželjela biti opet tamo, iako sam bila, ne znam, bila sam u aprilu, igrali smo, imali smo nekoliko igranja. Six je nestandardna muziklovska forma, to je zapravo komorni muzikl, gdje na sceni imate šest pjevačica i šest članica benda. I kada kažem nije standardna forma, nije klasični muzikal kao što su to Jadnici, ovdje se zaista radi o pop muzici, o bljeskajućim svjetlima, o puno plesa, naravno puno znoja i ono što je interesantno, da, pjevamo sa pravim mikrofonima, znači nemamo bubice kao što je to inače slučaj. Six je nešto što, to je iskustvo na kojem ću ono do kraja života biti zahvalna, jer me totalno bacilo van komfort zone. Iako kao jeste nešto što je meni blisko, na primjer bliže mi je to nego klasični musical, zato što ipak volim da imam mikrofon u ruci i volim taj frontmanski moment. Ali me bacilo van komfort zone, jer zapravo tekst je napisan tako da ste vi rekli da se radi o nekom stand-up show sa punchline-ovima iz serije Prijatelji, to je taj ritam, to je taj
0: uskakanje.
1: Tako je.
0: Urečenički sadržaj.
1: Uskakanje, urečenički sadržaj, da. Ovo ću zapisati. Tako da samim tim je nešto što zahtjeva drugačiji pristup, ne radi se o klasičnoj glumi, onda opet što je za mene bilo izazovno jeste, to se radi u Zagrebu, radi se u Zagrebačkom kazalištu,

0: Što znači da sam svakako morala prilagoditi svoj akcent, jer su ipak to neke, mislim, niko nije rekao sad ti to moraš, naravno, ali mislim da to sasvim, mislim da sam to morala da uradim, naravno, iz poštovanja i prema kazalištu u kojem se nalazim i publici pred kojom to izvodim, a i evo, nisam htjela naravno da odudaram, tako da samim time meni možda malo bilo zahtjevnije, jer kažem, ipak kada mijenjate akcent, treba pronaći svoje misli na novom akcentu. To je nešto što je jako čudno.
1: Izazov.
0: Da. Ali sve skupa, tu je zaista puno plesa. Igor Barbeć je fenomenalan i koreograf i režiser. Ovdje ću, mislim, on je i koreograf i režiser Sixa, ali ću nekako istaknuti te njegove režiserske sposobnosti, jer nisam imala priliku nikada vidjeti nekoga ko vam zaista, ja sam njemu rekla, i to smo sve mi rekla, ti možeš sam igrati ovu predstavu i glumiti svaku od nas, jer zaista toliko nam je približio sve ono što je zamislio i demonstrirao je to pred nama, to mnogo znači i bio je pun podrške. Često u tom teatarskom svijetu imate režisere koji su onako dosta toksični, koji tretiraju te svoje glumce i glumice na jedan onako ružan način, da se najblaže izrazim, a Igor Barberić je zaista sve suprotno od toga, on je jedna predivna duša s kojom je predivno bilo raditi, evo. I svaki put je tu.
1: Hvala mu
0: od srca, mislim da smo sve cure su mu zahvalne na...
1: A ja ću spomenuti još jedan detalj, naime, kako su to prenijeli hrvatski mediji, odnosilo se i na predstavu i posjećenost, mnogi sudionice predstave se poznaju iz Kose, ili ti sa fakulteta nekih također koje su bile prisutne na predstavi, dok je bilo jako, mislim sad sam ovo malo čitala i onako onu, kako kažu, žutu štampu, jer mi je bilo dosta zanimljivo i pogledati predstave i pročitati različite opcije koje naravno dolaze sad, mogućnosti portala su ogromne. I bilo je dosta poznatih ljudi u publici, znači, jer te... tih vas šest djevojaka ste, da kažemo, poznate javnosti kroz ili porodice ili vaš rad. A sad ću ovako kratko, jasno, samo kratko, kakav je tata kao kritičar? Ništa, onda
0: škrtna riječima. Škrtna riječima. Ali, pa mislim, ja volim čuti njegovo mišljenje, nije nikad imao sad neke, mislim, ja uvijek pretpostavljam da postoje neke stvari koje možda ne želi da mi kaže, ali ja ih osjećam, ali bio oduševljen, bio na Sixu, bio na Jadnicima, zaista bilo mu je ono, bilo mu je...
1: Ko je onaj veći kritičar, mama ili tata?
0: Uf, zavisi. Mama, evo, prozvali smo. Mama.
1: Mi ćemo pričati o Sari. Glavna uloga u Jadnicima na sceni Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija u režiji Stanislava Moše, izvedba najpoznatije svjetskog mjuzikla Jadnici, Sara u ulozi Emponine. U konkurenciji od 250 umjetnika i umjetnica, Sara je izabrana u jednu od ravnopravnih postava u kultnog mjuzikla prema romanu Viktora Hugo, rađenog u dogovoru sa Music Theatre International Europe LTD i Cameronom McIntoshom, najmoćnijim pozorišnim producentom na svijetu. Brzo ćemo samo, ono što me zanima jeste proces selekcije, tvoje osjećanje kada si izabrana za ulogu, jer znam, opet kažem, prelistala jesam i dio žute štampe koja je u Hrvatskoj dosta zanimljiva, ono, otkud Cameron zna ko je moj tata, mislim, ono, čudna zadnja rečenica, i kratko saradnje sa Cameronom. Ali što možemo da nekako uobličimo sa ova moja pitanja u par rečenica?
0: S njim nismo sređivali, znači on je samo bio čovjek koji je, on je vlasnik licence, tako da on bio taj koji je odobravao snimke koje je kazalište Komedija prosljeđivalo njemu da bi se odobrio kast. Proces je bio dugotrajan i izuzetno zahtjevan, zato što ste prvo trebali, znači, da imali ste tri kruga audicija, pa ako vas u kazalištu odobre, onda vas tek šalju na odobrenje u London. Ako po njihovim standardima niste, ne znam, dovoljno vokalno svijetli ili tamni, ako nemate odgovarajuću boju kose, odgovarajuću fizionomiju, nećete dobiti ulogu, tako da to je zaista bilo zahtjevno ali evo, imala sam tu sreću da budem izabrana i presretna sam i zahvalna sam na tome. Odigrala sam premijeru, što mislim, ok, to su sad neke stvari nekih izbora, ali naravno da mi je drago, eto što sam imala tu priliku da premijerno

0: da budemo u premijernom kastu. I zaista lijepo smo igrali te jadnike. Ja se nadam da će ih biti opet. Evo, kazalište se renovira. Imala sam priliku upravo zbog tih jadnika da pjevam u Brnu, u Češkoj, u njihovom teatru, baš u teatru gdje je Stanislav Moša režiser jadnika, gdje je on direktor. To je nešto fenomenalno, to je veliki teatar od 800 mjesta koji je prilagođen isključivo za muzički teatar. To na našim prostorima nećete tako lako vidjeti. Tako da evo.
1: Ja nas vraćam s ovom pričom jer Ramponin je tragičan lik koji, kao i na početku ove naše priče, u traganju za slavenskom boginjom voli, ali i ne oprašta. Eto, možda se meni čini, ali ipak ove sličnosti postoje u likovima. Saro, kako je Sara u stvarnom životu?
0: Pa, rekla bih vesela. Mislim, ima puno melanholije neke u meni, ali... barem svi oni koji pričaju sa mnom, pa mi tako kažu, pa sam ja odlučila da im vjerujem, da im unesem neku lijepu energiju, da ih malo raspoložim, eto sad to.
1: Ja se svakom slučaju nadam, jer meni jeste tako sa tom krasnom energijom. Zanima me, da li su otvorene neke nove suradnje? Da li se one odnose na britansku scenu? I ovako potajno, da li ćemo je gledati nekada možda u nekom od izdanja Fantoma u operi ili možda kao neku novu Mary Poppins?
0: Bilo bi interesantno. Možda čak
1: ja
0: više Mary Poppins.
1: Ja sam bila moja mašta kroz ovo pitanje bila.
0: možda čak više Mary Poppins, jer Christine iz Fantome onako dosta, dobro, to nije opera, ali jeste onako rađeno po uzoru na operu. Mada bih sad više voljela, evo, da se fokusiram na sve ovo autorsko što slijedi, to mi je sad ipak prioritet, a onda se nadam da će se otvoriti još neka prilika u muzičkom teatru, jer to isto nešto što ja volim i htjela bih se dodatno školovati za to, ako bude prilike, možda baš u Londonu, što da ne, vidjet ćemo.
1: Što bi bila i naša želja u svakom slučaju, jer... Sarina podrška su njeni roditelji. Njena ljubav prema stvaralaštvu se njegovala, pronalazila i djelovala također ljubavlju. Ispred ove mlade umjetnice smo sasvim sigurni da je nada sve jako zanimljiva karijera u kojoj će nas iznenađivati, jer u svemu ovome je srž pronalaska sebe. Hvala na ovoj opuštajućoj i zanimljivoj priči, Sara Vojčić, umjetnica, hvala puno. I da, ide dar za kraj.
0: Hvala vam.
1: Svima koji nas slušaju u emisiji.
0: Tako je, single prvijenac. Hvala vam.
1: Pomoć u realizaciji emisije Haša Kurspahić, tehnička realizacija Dejan Stejskal i Ajnur Ahmetović, urednica i voditeljica Arjana Tafro.

0: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobroveče. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odličnom igrom u prvom poluvremenu vodi protiv selekcije Katara rezultatom 2:1. Lokalizira novi požar uz deponiju Uborak. Sjedinjene Države produžile vanredno stanje za Zapadni Balkan. Toplotni val zahvatio Evropu, upaljen crveni meteo alarm. Nogometna reprezentacija naše zemlje igra odlučujuću utakmicu protiv selekcije Katara na svjetskom nogometnom prvenstvu. Odličnom igrom u prvom poluvremenu došla je u vodstvo. Golove za našu reprezentaciju postigli su mladi Kerim Alajbegović, a drugi pogodak šutirao je kapiten Edin Džeko, ali se lopta odbila od katarskog igrača i bio je autogol. Slušamo kako je bilo kada se po drugi put zatresla mreža katarskog golmana.
4: Napad naše reprezentacije, evo prilike za šut, Džeko! Edin Džeko! To je taj nokaut koji sam priželjkivao, koji sam najavljivao i desio se. 5 minuta nam je trebalo da postignemo 2 gola Kataranima. U nezvjerovno gledaju jedan prema drugom Katarani, šta ih je snašlo.
3: Ubrzo nakon toga katarska reprezentacija je postigla gol. Rezultat je trenutno 2:1 za Zmajeve. Uskoro počinje drugo poluvrijeme. Pobjeda našoj reprezentaciji donosi plasman u nokaut fazu. Slijede i ostale aktuelnosti iz naše zemlje. Novi požar koji je izbio jutros u Mostaru na odlagalištu guma u blizini deponije Uborak stavljen je pod kontrolu nakon što su u gašenje uključeni air traktori, vatrogasci iz okolnih gradova. Pale su i teške optužbe gradonačelnika Marija Kordića prema članovima inicijative Jer me se tiče. Zbog sumnje na podmetanje požara u istragu su se uključile policijske agencije i tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.
5: Novi požar zatekao je stanovnike Uborka u ranim jutarnjim satima zbog čega su bile ugrožene obližnje kuće. Petar Jurić, komandir profesionalne vatrogasne jedinice Mostar i Said Jašarević, ljekar u ambulanti Vrapčići.
6: Kuće sigurno nisu više ugrožene, ljudi su vraćeni. Bili smo isključili struju cijelom to naselju i struja je vraćena, već ima sigurno 2 sata, tako da se na neki način što se tiče kuća i njihove ugroze više

0: tog razja nema, s te strane smo sigurni.
1: Zaprimili smo 3 pacijenta sa simptomima akutnog gušenja ugljen monoksidom koji su direktno bili izloženi odisanju dima prilikom gašenja požara na ovoj lokaciji u Borak. Pacijenti su otpušteni na kućno liječenje, na dalje praćenje jer postoji mogućnost odložnog desa ugljen monoksida u vidu razvoja kao kasne faze edema pluća.
2: Sumnje javnosti o podmetanju požara dobile su zvanični epilog. Gradonačelnik Mostara bio je eksplicitan, optuživši članove inicijative jer me se tiče. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
3: Vrlo evidentno i jasno da neki članovi inicijative su prije 6-7 dana upravo krenuli sa svojim aktivnostima i kad su vidjeli da ne mogu doći tamo gdje oni žele doći, pojavio nam se prije 3 dana požar na deponi. Pa kad smo ugasili jučer požar i rekli da je sve okej, da je sanirano i nema više problema gore, pa je sinoć neko ušao u deponiju pa ponovo zapalio. Pa eto, dajte samo uključite zdrav razum.
2: Članovi ove inicijative blokirali su privremenu pretovarnu stanicu koja je otvorena kod Mostarskog jezera u naselju Vrapčići. U međuvremenu je inspekcija zabranila odlaganje otpada. Članovi inicijative i zastupnik u kantonalnoj skupštini energično odbacio Kordićeve tvrdnje optuživši gradonačelnika za novonastalu situaciju. Omer Hujdur, zastupnik NIP u skupštini HNK.
4: To ko živi 150 metara od deponije da ugrozi svoju porod, svoju djecu, svoje roditelje, znači to apsolutno ne stoji, tako da sve sumnje padaju na njih. Ja stalno ponavljam, odgovorni za ovo nedjelo, za ovo što se dešava, jest isključivo Mario Kordić, direktor deponije Mirhad Grebović i predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić.
2: U rasvjetljavanje slučaja su uključeni kantonalni MUP, krim policija i tužilaštvo HNK. Vlade federacije i HNK su izdvojile interventna sredstva za sanaciju ove zdravstveno-ekološke katastrofe. Ljekari savjetuju građanima da ne izlaze na otvoreno bez nužde jer opasne čestice se još uvijek šire sa požara koji tinja. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
5: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je zvaničnu protestnu notu Ministarstvu vanjskih poslova države Izrael povodom protokolarnih nepravilnosti koje su se dogodile tokom zvanične posjete članice predsjedništva Željke Cvijanović toj zemlji. U protestnoj noti je istaknuto da na osnovu fotografija i objava sa zvaničnih naloga Željke Cvijanović domaćin u okviru protokolarnih aranžmana nije osigurao adekvatno isticanje zastave Bosne i Hercegovine kao jedinog međunarodno priznatog državnog simbola.
6: Sjedinjene Američke Države su produžile nacionalno vanredno stanje vezano za Zapadni Balkan za još jednu godinu. Obrazloženje je da aktivnosti pojedinaca koji ugrožavaju mir, stabilnost i demokratsko upravljanje u regionu i dalje predstavljaju neobičnu i vanrednu prijetnju po nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku SAD-a.
7: Svijet.
5: Tehnička grupa za Iran ponovo će se sastati naredne sedmice, izjavio američki državni sekretar Marco Rubio.
6: Rubio je na trodnevnoj turneji po Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu i Bahreinu od 23. do 25. juna, gdje razgovara o memorandumu o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. U Bahreinu će se također sastati s Vijećem za saradnju zaljevskih zemalja.
5: Šef UN-ove agencije za nuklearnu energiju nagovijestio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, što je ključna komponenta privremenog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata. Otkad je Izrael prošle godine pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, Teheran je inspektorima zabranio pristup postrojenjima za obogaćivanje uranija. Američki predsjednik Donald Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
8: Iran je u potpunosti i bezrezervno pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa koje će trajati daleko u budućnost. Da nisu pristali na ovo, ne bi bilo daljnjih pregovora. Na osnovu ovih ustupaka pristao sam da se Hormuški moreuz ostavi otvorenim bez daljnje pomorske blokade. Nismo imali sastanak s generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti smo imali bilo kakav plan da agencija vrši inspekciju štete na iranskim nuklearnim postrojenjima nastale usred američke vojne agresije i djelovanja cionističkog režima.
5: Izuzetno snažan i dugotrajan toplotni val zahvatio je područja zapadne i centralne Europe drugi put u posljednja 2 mjeseca. Upozorenja su na snazi za 23 evropske zemlje, a u 5 njih u Njemačkoj, Francuskoj, Španiji, Švicarskoj i Luksemburgu upaljen je najviši crveni meteo alarm. Zabilježeni su i smrtni slučajevi.
9: Rekordne temperature širom Europe

0: Poremetile su saobraćajne mreže, a brojne škole i turistička mjesta prisiljena su na zatvaranje. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti i pobjeći od vrućine. Kako bi pomogle Parižanima i turistima da se nose sa vrućinom, vlasti su omogućile da parkovi i vrtovi u francuskom glavnom gradu budu otvoreni tokom noći.
1: Bilo je stvarno vruće. Nisam očekivala da će biti tako loše, pogotovo u metrou i slično. Pokušavam piti što više vode, ali kao da nema vode u trgovinama. Pokušavam naći hlad ovdje, sjesti i opustiti se uz rijeku gdje puše vjetar. Znam da mnogi turisti idu samo u muzeje jer nije tako vruće i ima klima uređaja. Došao sam s prijateljem posjetiti Eiffelov toranj koji ranije nije vidio, ali zatekli smo ga zatvorenog. Šteta jer došli smo ovdje na nekoliko dana i željeli smo uživati u penjanju na toranj.
0: Nekoliko drugih evropskih zemalja također se priprema za visoke temperature. U Španiji su premašile 45 stepeni u Andaluziji, a upozorenje zbog vrućine izdato je za gotovo cijelu zemlju. U Velikoj Britaniji očekuju se rekordne temperature, zbog čega je drugi put u historiji izdato crveno upozorenje. Škole su zatvorene, a građanima je upućen apel da izbjegavaju putovanja. Italijansko ministarstvo zdravstva izdalo je najviše upozorenje na vrućinu za 16 gradova, od Firence i Milana do Rima, Torina i Verone. Očekuje se da će uvjeti biti dodatno pogoršani, posebno u centralnim i sjevernim regijama, a toplotni val vjerovatno će dosegnuti vrhunac između nedjelje i ponedjeljka.
1: Veoma je vruće, zapravo ću ići pravo u vodu. Ako ostanem kod kuće, nepodnošljivo je.
0: Stručnjaci objašnjavaju da su ovakvi vremenski uvjeti posljedica atmosferskih i cirkulacijskih obrazaca koji zadržavaju topli zrak nad istim područjima tokom više dana. Ovi efekti su dodatno pojačani globalnim zagrijavanjem. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres na londonskoj sedmici klimatske akcije pozvao je svijet da hitno djeluje.
1: Klimatske katastrofe postaju sve češće, razornije i skuplje. Prije 10 godina čelnici su se u Parizu složili da ograniče porast globalne temperature na 1,5 Celzijevi stepeni. Naučnici kažu da će prosječne godišnje temperature premašiti njihove pragove u narednim godinama. Zadatak pred nama je da strogo ograničimo prekoračenje, skratimo njegovo trajanje i što brže spustimo rast temperature ispod 1,5 stepen.
0: U narednim danima očekuje se širenje toplotnog vala prema istočnoj Europi. Za Hrvatsku Jadransku obalu izdato je crveno upozorenje za petak i subotu, a val izražene vrućine približava se i našoj zemlji. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
2: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Selid Hurtić primljen je u audijenciju kod Pape Lava 14. u Vatikanu, saopćeno iz njegovog kabineta.
3: Hurtić je tokom posjete uputio poruke mira, zajedništva, međusobnog poštovanja i podrške svim ljudima koji vjeruju u vrijednosti dijaloga i suživota. Poklonio je papi dres nogometne reprezentacije BiH s imenom Svetog Oca, te ga pozvao da posjeti Bosnu i Hercegovinu i Srebrenicu 11. jula, kada se obilježava godišnjica genocida nad Bošnjacima.
2: Svetište Svetog Ive u Podmilaću je jedno od najstarijih i najznačajnijih hodočasničkih i zavjetnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Ove godine je okupilo desetine hiljada vjernika iz svih krajeva zemlje i inozemstva. Prepoznatljivo je po snažnoj tradiciji hodočašća, molitvi za bolesnike te posebnoj atmosferi zajedništva. Centralno misno slavlje predvodio je novoimenovani biskup i vojni ordinari u BiH, monsignor Miro Relota.
4: I draga braćo i sestre, hoćemo li kao vjernici, kao katolici, kao Hrvati, biti sol ove zemlje, to zavisi od nas. Nemojte zaboraviti da Bosna i Hercegovina je naša zemlja, naša domovina u kojoj mi živimo, umiremo i svojim znojom su je natopili naši i krvlju su je natopili naši preci. I mi imamo sada samo potrebu da kažemo, Gospodine, daj nam snage da živimo u ovoj zemlji. Da je volimo i da je ljubimo. Može kogod će šta pisati na geografskoj karti. Ali ono što je ispisano u mom srcu, niko ne može ispisati, nego što je već dragi Bog napisao.
5: Vrijeme.
6: Sutra,
5: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjerene razvojne oblake moguće

0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Majda Alić.
1: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.

0: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH.
1: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.

Basket slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriji BiH.

Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.

Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.

0: Ja uz Lutriju BiH.
1: Poštovani gledalci, još jednom dobro večer. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je svoj najveći uspjeh u svojoj historiji, tako što je večeras u okviru grupe B

0: trećeg kola savladala selekciju Katara 3-1.
1: Jedna zemlja, jedan tim, isti san koji sanjamo zajedno.
2: Za svakoga ko je vjerovao kad je bilo teško, vi ste dio ovog tima.
1: Lutrija BiH, ponosni partner reprezentacije Bosne i Hercegovine.
0: Vraćamo se odmah u studio. Kao što smo rekli, veliki uspjeh BiH reprezentacije u nogometu. Ostvarili smo plasman u šestosinu finala. Naš stalni nogometni analitičar Kemal Spahić. Historijski rezultat.
3: Naravno, Mohamede, prije svega čestitam reprezentaciji i stručnom štabu i kompletnom rukovodstvu na ovom dobrom rezultatu. Zaista velika stvar i za njih i za sve nas ovdje u Bosni i Hercegovini, za navijače diljem svijeta i naravno smo svi presretni zbog ovog velikog rezultata.
0: Strijelci su bili Alajbegović, Džeko i Mahmić. Nekako, i kada smo najavljivali ovu utakmicu, nekako smo prizivali ne samo ove strijelice, nego te igrače koji bi mogli nas nositi do ove pobjede.
3: Pa mislim, realno, kad pogledamo da smo otprilike u 90% slučajeva predvidjeli sve šta će se dešavati i da smo i mi ovdje dobro analizirali, skenirali sve ono što može naša reprezentacija, reprezentacija Katara. Kad pogledamo samu utakmicu, mislim da je ona imala određene periode i dobrih stvari, a i određene periode gdje se je pokazalo dosta nekih nedostataka. Mislim da je upravo utakmica išla u onome toku kada smo rekli da Katar, ukoliko ne promijeni taktičke neke stvari, da će vjerojatno našu reprezentaciju čekati ili u srednjem bloku ili u niskom bloku, što će dati dovoljno prostora našim igračima da mogu nesmetano kroz posjed lopte kombinovati. Međutim, iskreno govoreći, nisam zadovoljan načinom na koji smo kombinovali i definitivno se vidi da u našoj ekipi nema jednog igrača koji je onaj tipični Spielmeier, jedan organizator koji može da gura lopte okomito. Nekako je to sve previše išlo u širinu sa dugotrajnim držanjem lopte u posjedu, ali smo rekli da je upravo ovo utakmica za neke naše mlađe igrače koji imaju taj individualni kvalitet da mogu kroz neku improvizaciju nešto uraditi. To se i desilo, posebno ovaj mali Alajbegović je bio raspoložen prvih 20 minuta, zaista je se trudio i pomalo je, ovako, malo je fascinantno da je jedan tako mlad igrač da želi da preuzme odgovornost na sebe, jer nije lako u jednoj ovakvoj utakmici, u ovakvom takmičenju sa toliko godina imati i pokušavati konstantno dolaziti u nekakve driblinge. Ta jedna njegova improvizacija se isplatila, nanizao je nekoliko igrača, postigao je izvanredan gol, što je u konačnici otvorilo i stavilo pretpostavku za dalji napredak. Ubrzo je došao i drugi gol gdje smo također rekli da će sigurno sa takvom postavkom Katara sigurno lopta dosta prolaziti kroz 16-terac i da će jedin sigurno jednu zakačiti. Eto, na kraju se i to desilo. Imali smo 2-0. Šteta što nismo dali i treći gol, to bi bio definitivno potop jer bi poslije utakmicu doveli u puno mirniji tok. Kažem, nije to bila neka velika utakmica, ali je pre svega, rekao bi, bila disciplinovana jer smo jako dobro reagovali po izgubljenoj lopti, ono što smo upozoravali kao drugi problem i Katar faktički nije za 45 minuta stvorio niti jednu jedinu šansu iz kontranapada, ali ipak se na kraju desila jedna greška u posjedu lopte, gdje smo izgubili, primili jedan gol, zaista lijep gol Katara i nekako je posle toga nam se raspala igra i sve negdje tamo do polovine drugog poluvremena kada je bilo vrijeme za time out, odnosno za vodu, kada su napravili neke izmjene, uvedeni malo svježiji igrači, kada smo ostvarili jednu bolju kompaktnost, vidjelo se da smo ušli u tih prvih 20 minuta drugog poluvremena i mi Katar totalno neorganizovano, da je išao napad za napadom, lopta je brzo prelazila iz jednog posjeda u drugih i mislim da je stručni štab jako dobro uradio, da je napravio dobre izmjene, da je uveo sveže igrače. Ne znam kolika je temperatura bila, ali mislim da su pod utjecajem vrućine temperature da se igra obostrano raspala i nije to bila samo naša možda tako osrednja igra, nego i Katar. Definitivno je jedno afif pokušavao, dok su ostali vidjelo se veliki razmak, ogroman između linija, vrlo loše zatvaranje igrača na pas loptu. Ali, kažem, ta kompaktnost nakon tog time-outa je dovela do toga da se ipak s toga je izrodila još jedna prilika gdje ovaj mali zabio gol i posle toga je sve bilo kraj. Mislim, jedna velika pobjeda u kojoj ne treba tražiti bilo kakve zamjerke, bez obzira da nismo pobjedili, ovo je velika stvar. Dobro se odmoriti, dobro se regenerirati, izanalizirati našeg sljedećeg protivnika i kažem, već od sljedećih utakmica apsolutno sve je moguće. To je nokaut faza, nema popravnog, a kada je tako veliki pritisak

0: pritisak i svi drugačije igraju i razmišljaju i apsolutno je sve moguće, bez obzira u kojoj u tom datom momentu kvalitetna ekipa.
1: Moram istaći da je večeras Kerim Alibegović postao 8. najmlađi strijelac svjetskih prvenstava sa 18 godina i 276 dana.
0: Dobro, kažem, ja rekao sam i prije

0: sam. Da, odvila se lijepa situacija za našu reprezentaciju, koliko nam je bio potreban taj bod na startu, toliko je ova pobjeda protiv Katara da bi prošlo dalje.
1: Pa naravno, mi imamo sada iz tri utakmice, imamo sva tri rezultata, odigrali smo nerješeno, imamo jedan poraz koji je došao tek nakon 70. minute, imamo sada pobjedu. Sve kada se sabere, ja kažem, ipak se vidi razlika između igre naše reprezentacije i ovih velikih reprezentacija, ne velikih, nego možda i jednog dobrog dijela reprezentacije na svjetskom prvenstvu i ne treba tu biti sada slijep i veličati nešto što nije. Ipak mi još uvijek puno kaskamo za ovim reprezentacijama i ja mislim da ovo što je reprezentacija večeras napravila je to prava stvar, da je to maksimum, ali se nadam da će u budućnosti ovi momci koji su bili tu, koji su stekli veliko iskustvo, da su vidjeli u stvari, to je najvažnije, da su vidjeli u kojem pravcu fudbal ide, kako se igra i ja vjerujem da će oni u nastavku svoje karijere podići reprezentaciju na jedan potpuno veći nivo, jedan potpuno drugi profil. Koji se
0: da, još prije uključenja naših reportera širom Bosne i Hercegovine, još bi se samo dotakao tog iskustva, zaista ovo je veliko iskustvo, opet ponavljam, imamo jednu od najmlađih reprezentacija.
1: Da, da, Mohamed, upravo ja to i govorim. Dakle, mi ne možemo sada očekivati, vrlo je kratko vrijeme između stručnog štaba i igrača, bez obzira što mi smatramo koliko barbe, 25-6 utakmica je tu, to je zaista jedan kratak period da biste vi sve usvojili taktičke stvari. Posebno što u reprezentaciji je jako teško, igrače imate periodično, nemate i konstantno 2-3 mjeseca na okupu da možete stalno da radite. Tako da sve kada se sabere, neke kritike stoje, trebaju uvažiti, ali nikako kritike koje omalovažavaju, koje devalviraju ovaj veliki rezultat koji su oni napravili. Da. Nadam se da govorimo u skladu onako kako treneri trebaju da govore.
0: Naravno, naravno. A mi idemo do naših reportera, idemo do grada odakle je sve počelo, odakle je počela mundijalska priča. Idemo do Zenice. Kolega Admire, kako se proslavio prolaz u 16. finala u Zenici?
2: Pa kolega Mohamede, na samom početku ću kazati, žao mi je što se nismo uključili 5-10 minuta ranije, jer bi onda na pravi mogući način sliku mogli i pokazati kako se ovdje na Kamberovića polju slavilo nakon što je sudac usvirao kraj ove velike, a možemo reći historijske utakmice. Tokom cijele utakmice ovdje na Kamberovića polju, a i kako sam mogao osjetiti i čuti, u cijelom gradu vladala je stadionska atmosfera, gotovo kao da smo igrali na bilnom polju. Navijači su aplauzom pozdravljali svaki potez naših reprezentativaca, naročito našeg golmana Vasilja, a ono, da kažem, kako opisati, teško je zaista opisati ono slavlje nakon sva tri naša gola. Nekoliko puta povela se ovdje, povele su se navijačke pjesme, zaista jedna prava navijačka atmosfera i pogotovo na kraju utakmice naši navijači su slavili i vjerujem da će slaviti i večeras i narednih dana, jer zaista ima razloga, naši Zmajevi su im dali povoda i zaista treba svi da uživamo u ovim trenucima. Studio.
0: Pa, Admire, naravno da se slažemo, uživajte Bosanci i Hercegovci, ne samo od Une do Drine, od Save do Mora, nego širom svijeta. Budite ponosni i u što ste bili proteklih dana i narednih dana. Mi idemo do Kozarca. Kolega Imran Maglajlić, nekako je bio optimista sve ovo vrijeme, i uoči utakmice i poslije, i kada smo gubili, nekako je Imran davao taj štih optimizma. Imrane,
3: nema se toga puno dodati, evo, kao što možete vidjeti i čuti, u Kozarcu je već prije samog kraja utakmice počela tradicionalna bibijada ovdje u glavnoj ulici u Kozarcu. Naravno, svira se, pjevaju se navijačke pjesme i tu su obilježja naše reprezentacije. Ono što smo nekako predviđali danas i u anketama i u uključenju se i desilo, pobjedili smo i zaista jeste ta navijačka atmosfera došla do samog vrhunca večeras u Kozarcu i ishod je bio sjajan. Ono što moram da kažem i što imam obavezu da kažem, pratili smo sve tri utakmice ovdje iz Kozarca i Kozarčani su našu ekipu, naše televizije zaista prelijepo ugostili i još jednom su se pokazali kao sjajni, sjajni domaćini, ali i veliki navijači koji iz Kozarca bodre naše Zmajeve. Meni ne preostaje ništa drugo nego da se i ja

0: večeras priključim ovom slavlju koje će vjerujem trajati do kasno u noć, toliko za večeras iz Kozarca, najvećeg malog grada na svijetu.
1: Hvala Imrane, baš je lijepo večeras biti u Kozarcu, slavit će se do ranih jutarnji sati, a mi idemo do Tuzle. Kolega Dino Durmić, sigurno i u Tuzli veliko slavlje nakon velikog uspjeha reprezentacije Bosne i Hercegovine.
2: Što god da kažem, ja smatram da ću se ponoviti. Dakle, nekoliko stotina navijača i građana i dalje je na Trgu Slobode u Tuzli. A Trg Slobode večeras je bio jedno od mjesta na kojem se s posebnom pažnjom pratila utakmica Bosne i Hercegovine i Katara. Brojni građani pratili su ovdje, ali i u ugostiteljskim objektima, ovaj značajan susret. Bosna i Hercegovina večeras je ostvarila pobjedu protiv Katara i zadržala izglede za nastavak takmičenja na svjetskom prvenstvu. Večerašnja pobjeda još uvijek ne znači konačan plasman među najbolje reprezentacije prvenstva, ali svakako Bosna i Hercegovina sada mora sačekati završetak preostalih utakmica trećeg kola grupne faze. I evo, najbolje da svi pošaljemo poruku sa Trga Slobode o atmosferi i o svemu kakva je noća svladala u Tuzli.
1: Bravo Dino, bravo Tuzla, mi idemo opet u Krajinu. Koleginica Dalila Dupanović, ne samo što je sjajna reporterka, nego i navijačica naše domovine Bosne i Hercegovine. Dalila.
3: Oh, Muhammed, ja ne znam, već sam se jedan put uključivala, ne znam je li nešto prošlo ili nije, sa mnom su navijači ovdje na mostu, ja mislim da se nigdje ne navija, nego ovako u Krajini. Zaslužili smo večeras ovu pobjedu, ispisali smo historiju nogometa Bosne i Hercegovine. Evo kako je bilo večeras na Bigramu, je li bilo napeto?
4: Bilo je napeto, bilo je atmosfere, baklji, navijača, prelijepo je bilo, euforija. Ne može se upisati riječ.
3: U Krajini će se večeras slaviti do ranih jutarnjih sati. Nikada nije bilo ljepše u gradu Bihaću, nikada nije bilo svečanije. Večeras je ovdje rijeka navijača koja je izišla da pjeva sve do Amerike, da čuju naši igrači. Hvala i našem Mahmiću Krajišniku. Večeras smo posebno ponosni na taj gol. Mislim da se čulo navijanje i da nas je to poguralo. Ovdje večeras pa više od 1000 ljudi slobodne procjene mogu reći i konstantno izlaze i dolaze oni koji možda nisu gledali večerašnju utakmicu. Ovo je stvarno pobjeda Bosne i Hercegovine, trebamo biti svi ponosni na večera što smo uradili. Katar možda ima novac, mi imamo srce, imamo dušu i toliko smo ponosni, znali smo da ćemo pobjediti i bez obzira idemo dalje. Da nismo pobjedili mi bi slavili, ali večeras idemo do ranih jutarnjih sati, pjevat ćemo i slavit ćemo i čućemo se i nastavljamo na svjetskom prvenstvu. Svi znaju gdje je Bosna i Hercegovina i kako će znati ko su Edin Džeko, ko je Berektarović, ko je Mahmić. Idemo dalje.
1: Hvala kolegici Dalili na sjajnom izvještavanju. E sad idemo iz grada na Uni u grada Savu, u Brškovo. Kolegica Suada, vidimo da je u Brškom sjajna atmosfera nakon historijske pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine.
4: Upravo tako, atmosfera je, ne može se riječima opisati kakva je atmosfera u Brškom, fantastična. Dakle, kao što možete vidjeti iza mojih leđa, cijeli centar grada je blokiran, svi slavimo, kao što kažu, poljem se širi miris Sniljana. Zaista je divno biti danas Bosanac i Hercegovac. Naši zmajevi su nas učinili najponosnijim do sada, jer ovo je njihova historijska pobjeda. Mi smo čak, naša ekipa je čak dobila poklon od uličnih prodavaca, dobili smo Dubai čokolade, tako da svi slave. Zaista divno je u Brčko.
1: Hvala koleginci Suadi. Mi nastavljamo razgovor u studiju sa našim Kemalom Aspahićem, stalnim analitičarem. Da se ponovim kao kolegica Suada, baš je lijepo večeras biti Bosanac.
5: Pa kako da ne, pa sigurno da je
1: reprezentacija, vidimo svi koliko ljudi

0: reprezentaciju, kako je doživljavaju i kolika znači svim ljudima. Ja vama vidim suze u očima i svaki put poslije toga, ali kažem, nastojim, ja sam negdje blizu toga, ali ipak nastojim da se malo priberem i da pokušam biti objektivan i realan i sa stručne strane, ali ipak emocije kad vidite da svi dišu kao jedan, da svi se toliko raduju, onda ne znam šta bih rekao, zaista sam ja zadivljen i oduševljen našim ljudima diljem svijeta, kako i na koji način to sve gledaju. Svaka čast.
1: Da. Promocija države, to 100 puta i uvijek ćemo to pričati, koliko nama malo treba i koliko rezultat puno znači. Teško emocije i ispričavam se gledateljima. Što kažete, idemo dalje. E sada, nekako smo dosta bježali uoči ove utakmice, da pravimo bilo kakve kalkulacije. Nismo još sigurni protiv koga ćemo igrati u 16. finala, ali nekako je najbliža Amerika, Sjedinjene Američke Države. Sjajnu reprezentaciju bi imali.
0: Imaju, Mohamede, sjajnu reprezentaciju. Dakle, opet kažem, moram malo emocije ostaviti sa strane i to. Naša je reprezentacija večeras pobjedila i to je jako dobro. Međutim, realan treba biti u odnosu na kretanja ovih velikih reprezentacija, ne velikih reprezentacija, nego i malih reprezentacija. Ipak postoje određene razlike između kvaliteta naše reprezentacije i drugih reprezentacija. I ovo je ogroman rezultat s obzirom na sam kvalitet kojeg mi kao reprezentacija imamo. Mi vjerojatno možemo i dalje napraviti iskorak jer fudbal je jednostavno takva igra. Neke stvari sa utakmice mogu poklopiti da mi dalje imamo dobar rezultat i ne bih želio da obeshrabrim i publiku i ljude, ali ipak moram priznati da je ovo sve poprilično skromno izdanje za uslove svjetskog prvenstva, za ono što se traži. Tako da, kažem, sam prolazak u sljedeći krug je velika stvar. Treba se odmoriti, dobro izanalizirati i pokušati odigrati najbolje što se može. Amerika ima dobru agresivnu igru i protiv nje bi ključ bio jedan dobar posjed lopte i odgovoriti na pressing igru koju oni imaju, jer ključ uspjeha protiv takve reprezentacije je kako i na koji način izaći iz pressinga. Najbolje se to radi kroz jedan dobar i brz protok lopte sa što manje dodira. Da li naša reprezentacija u stanju to da radi, u ovom momentu teško je reći, više sam mišljenja da ne može. Ali kažem da uz jednu dobru disciplinu, taktičku disciplinu u kojem možda bolje dolazi do preskakanja igre nego pokušati kroz sredinu, kroz neki posjet i uz jednu dobru organizovanu igru čekat neki trenutak, moment, jer smo mi reprezentacija momenta. Igramo neku svoju igru do nekog momenta kojeg moramo iskoristiti. Večeras smo iskoristili dva momenta, zabili smo dva gola, možda smo mogli i treći, malo smo imali i mi sreće kod posjeta lopte Katara, ali u svakom slučaju kažem, još jednom, najveća dobit svega ovoga je da smo dobili jedne mlade, a iskusni igrače koji već u nogama imaju veliko takmičenje, najveća smotra fudbala gdje igraju sa najboljim, najjačim reprezentacijama i imaju priliku da uče i da se nadoknađuju za budućnost. Vrijeme je pred njima, oni su svi mladi, imaju sigurno u nogama još 2-3 svjetska prvenstva, ako Bog da je evropsko prvenstvo. I ovo već do sada što su napravili samo po sebi velika stvar, ali se ne treba zadovoljiti. Fudbal je takva igra u kojoj i slabiji tim može pobijediti boljeg, dobro se odmoriti, pripremiti za utakmicu, puno rasterećenije sada ući i to će biti puno lakša utakmica nego ova večeras. Nemamo šta izgubiti, već se je dosta napravilo, a kad igraš tako onda je sve moguće.
1: Hoćemo li vježbati izvođenje penala? Imamo iskustvo iz baraž utakmica ukoliko bude nerješeno, a do kaut je faza.
0: Apsolutno to stoji, to će biti utakmica koja se neće puno razlikovati od ovih koji smo igrali u baražu. Da. Tako da je sada ključ zaista i izbor do trenera da analizira i da stavi one igrače koji prije svega mogu dobro i odgovorno trčati. Mi smo vidjeli večeras nakon izmjena kada reprezentacija počela padati. Ko zna šta bi se dešavalo da je Katar nastavio onim tempom kao poslije gola što je bilo. Međutim, igrači koji su ušli u njih novu svježinu, kompaktnost je porasla i uz posjed lopte, odnosno znanje koje naši igrači imaju, može se izigrati i Amerika. Jer čini mi se Amerika pomalo naivno igra, to sam već ovdje govorio. Imaju jedan neorganizovan pressing sa puno trčanja. Međutim, ako im se brzo odigra između linija, vrlo brzo možete doći jedan na jedan u oči sa igračima iz zadnje linije. Što za igrače, ko što mi imamo, posebno brzo je po bokovima, vrlo lako možemo poentirati.
1: Ali nas mogu Amerikanci malo i podcijeniti s obzirom da su domaćini.
0: Oni ne znaju drugačije igrati, Mohamed, ja sam to rekao. Njihov najveći je problem što oni ne znaju drugačije igrati. Njima bi bolje bilo.

0: čestitati igračima i stručnom štabu, navijačima, svima koji su bili tamo. Dobro se odmoriti, gledati u miru utakmice do sljedeće naše utakmice i ono što se kaže, dobiti priliku da odigramo i četvrtu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Nismo bez toga da ne možemo ništa reći, oni jesu favoriti, ali eto, vidjet ćemo šta će biti. Nadamo se najbolje.
1: Da, mi možemo samo gledateljima našim poručiti da i dalje budu uz program federalne televizije, uz direktne prijenose. Nekako, sve se nekako lijepo odvija kroz sve ove emisije i ovi prijenosi reprezentacije Bosne i Hercegovine i same reakcije gledatelja, evo, za vrijeme utakmice i uoči i poslije. Nekako smo napravili tu sinergiju. Da je uspjeh reprezentacije svih nas, a to je selektor Sergej Barbarez često isticao.
0: Pa evo, ne treba Barbarez. Evo ja, kad krenem od kuće ovamo, toliko me ljudi zove i dođu kući gore i pitaju šta, kako. Vi vidite su ljudi, ljudima to stalo do toga, da je to interesantno. Veliki broj žena ovdje u komšiluku pitaju možemo li danas, kako će biti. Zaista vidim po svojoj porodici, po sestrama, po bratu, po svima, vidim koliko je to, šalju poruke, pitaju. Ova reprezentacija je velika stvar za našu, za državu, jer evo i sami vidimo da je to jedna simbioza ljudi i sportista, pa čak i zemalja iz okruženja. Mnogi ljudi zovu, čestitaju i vidim da se raduju, no baš iskreno. Tako da, samo da poželimo da ne dolazimo uzalud ovdje svaki dan, da ipak posle nas ostane to da smo učestvovali u emisijama u kojima je reprezentacija osvarila do sada najveći uspjeh.
1: Evo ima jedan detalj, košarkaška reprezentacija se priprema kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo na Vlašiću, pomno prate igre naše reprezentacije, naravno navijaju, dakle svi su nekako, baš su nam reprezentativci priuštili lijepe dane i da uživamo evo i u narednih 5-6 dana i spominjat ćemo mi kroz sve ove emisije. Hvala Kemale na izvojenom i vremenu večeras i sutra. Imamo još, ovo je bila 14. emisija, a ima 39. emisija. Kada smo krenuli, bilo je to nekako daleko, a evo, skoro do pola.
0: Kao što i život prolazi, moj Mohamede, tako i emisije idu. Međutim, valjda je život interesantan što se sjećamo i lijepi, doživljamo lijepe trenutke, kao što je reprezentacija napravila. Ja se nadam da ćemo i dalje biti tu dok bude igrala reprezentacija. Nadam se reprezentacija još dalje otići. U svakom slučaju, ako ne, moramo ispoštovati i biti profesionalci do kraja po dogovoru odraditi sve emisije čisto i zbog nas i zbog gledalaca.
1: Da. Mi ćemo još za kraj još otići do Sarajeva. Kolega Adin Turkušić će nam prenijeti atmosferu iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Adine, kako se slavilo u Sarajevu večeras?
2: Tački signal, da krenu. Evo, zna. Može.
3: 24. juni 2026. godine može biti upisan zlatnim zborima u fudbalsku historiju naše reprezentacije, odnosno cijele Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je historijsku pobjedu večeras na svjetskom prvenstvu protiv reprezentacije Katara, pobjedu koja nas može odvesti u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Ovaj trijumf je za svako malo dijete koje je večeras s ponosom isticalo šalove naše reprezentacije, odnosno za svakog navijača koji je pretrpio sate neizvjesnosti kroz našu reprezentaciju. Glave su večeras itekako podignute visoko, kao što smo i poručili Sarajeva prije početka ovoga susreta, jer ono najljepše za našu selekciju upravo tek sada slijedi. Ova nevjerovatna energija iz Sarajeva i iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine preletila je preko okeana i bila najbolji mogući vjetar u leđa našim zmajevima. Iza mene su se formirale kolone, velike gužve navijača u plavo-žutim dresovima i sa zastavama. Vidi se tu i pokoja bakljada, ali večeras je sve oprošteno. Naša selekcija ima priliku da se plasira ono kao u slazu svjetskog prvenstva, a ovi navijači večeras će slaviti do kasno u noće. Zmajevi, hvala vam za svaku suzu, radosnicu i za noć koju će ova mladost pamtiti do kraja života. Slavlje večeras u gradu tek počinje i ja se nadam, odnosno vjerujem da će trajati duboko u noć. Iz Sarajeva, iz paklenog Sarajeva za večeras toliko.
1: Hvala kolega. Adin, još ćemo, samo ne možemo nikako pozdraviti, večera se uvidimo na snimcima ispred vječne vatre, navijači se okupili, pa zamislite da se sad plasiramo još korak dva.
0: Pa sve je moguće.
1: Koliko nam malo treba?
0: Vječnom vatrom, zaista spektakularno. Pa tako je to kod nas, naši ljudi to doživljavaju na jedan specifičan način i neka, to je lijepo, nek se ljudi raduju.
1: Da, hvala još jednom, mi se vidimo i sutra.
0: Živ bio moj momde.
1: Hvala još jednom. Dakle, ovo je bilo jedno lijepo izdanje, rećemo historijsko izdanje naše specijalne emisije Mundijal ja uz Lutriju BiH, jer je večeras nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila za sada historijski uspjeh, plasiravši se u šestestinu finala svjetskog prvenstva. Idemo dalje, budite i sutra od 17.30 u programu Federalne televizije.
4: Pratili ste specijalni program Federalne televizije Mundijal ja uz Lutriju BiH.

Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Historijski uspjeh naše nogometne reprezentacije, 3 pogotka u duelu protiv Katara, ostavljena su igri za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Slavi se u američkom Sijetlu, ali i širom naše države. Od ostalih aktualnosti izdvajamo lokaliziran požar u Zeponju Uborak. Toplotni val zahvatio Evropu, upaljen crveni meteo alarm.
3: Evo sada dobro prodora Alajbegović, može li šutirati Alajbegović? Alajbegović dovodi Bosnu i Hercegovinu u vodstvo u 29. minuti. Napad naše reprezentacije, evo prilike za šut, čeka! Šutira, bori se tamo Demirović, hoće li doći do lopte, šut je to, još uvijek može biti opasno, gol! Mahmić još jednom!
2: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je veliki uspjeh na svjetskom nogometnom prvenstvu. 3 pogotka u utakmici protiv Katara i pobjeda rezultatom 3:1 ostavljena su igri za plasman u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Zmajevi se trenutno nalaze na prvom mjestu tabele 3. plasiranih selekcija. Bosna i Hercegovina trenutno drži prvo mjesto u toj konkurenciji. To znači da je plasman u narednu fazu takmičenja vrlo blizu. Šta se dešavalo na terenu slušamo u prilogu kolege Jadranka Fejzića.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je birani tim Katara 3:1 u meču 3. kola B grupe svjetskog prvenstva odigranom u Sijetlu. Kerim Alajbegović se u 29. minuti majstorski doveo u situaciju za šut, još bolje šutirao za 1:0. Plan za rano vođstvo je ispunjen, potom i potvrđen. U 34. vole jedine Džeke u rikošetu završava iza leđa golmana Mahmuta Abunade 2:0. U 42. se Katarani vraćaju u utakmicu, iskoristili su svoje minute dominacije. Za 2:1 pogodio Hasan Al-Hajdos. Neko smo vrijeme priželjkivali ubjedljiviji rezultat, želje nam je ispunio Ermin Mahmić. Ušao u igru u 64. minuti, u 80. postavio konačan rezultat 3:1. Švicarska Kanada u Vancouveru 2:1, okončana su takmičenja u grupi, poznat konačan poredak. Na vrhu tabele je Švicarska sa 7 bodova, druga Kanada, mi treći sa po 4, četvrti Katar ima bod. Švicarska i Kanada su prva i druga reprezentacija upisane na listu 16. finala. Mi u konkurenciji 3. plasirani zauzimamo prvo mjesto sa 4 boda. Imamo gol minusa u razlici i sa te pozicije čekamo rasplet u ostalim grupama. Ispod su selekcije Švedske, Škotske, Alžira, Hrvatske i Paragvaja sa po 3 boda, te Kape Verde i Belgija sa po 2. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
2: A Zmajevi ne kriju zadovoljstvo pobjedom. U nastavku slušamo strijelca jednog gola Kerima Alajbegovića i Amara Memića.
5: Pa nisam puno razmišljao, fino mi se legla lopta i onda sam samo htio da je zabijem. I ja mislim da je dobar gol bio i ja, to je bio dobar, tako smo dobro ušli, onda u utakmici 1:0 i onda je došlo drugo i sve je bilo dobro. Ja, malo smo, može se reći, pali. Ali prvi 40 minuta smo odigrali fenomenalno, mogli smo ih 3:0 i 4:0 voditi. Malo smo onda pali i malo je bilo onda vruće, ali onda smo u drugom poluvremenu

0: Sve dobro izašu, sve je bilo dobro.
1: Nevjerovatno, evo vidite, ovdje pred maltene domaćom publikom, kući, a u Americi. Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima. Pozdrav sve navijače da vas podižu u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati istoriju jer mislim da to možemo.
2: Upravo je mladi nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alebegović proglašen za najboljeg igrača utakmice nakon pobjede Zmajeva nad Katarom. A slavlje na ulicama američkog svjetla gdje je hiljade navijača bodrilo naše reprezentativce, još veće slavlje u našoj domovini na ulicama BH gradova, hiljade navijača slave. U glavnom gradu naše zemlje duge su kolone vozila, čuju se sirene, vatrometi, navijačke pjesme. Donosimo vam dio atmosfere. A među navijačima Sarajeva je i naša kolegica Irena Antić, koju u ovom trenutku čujemo. Irena, dobroveče ti želim.
3: Dobroveče kolegice Alić, Poljnice, Siri, Miris, Ljiljana, Edin, Džeko, Sergej, Barbarez, u ovim trenucima, prema mojoj slobodnoj procjeni, nekoliko hiljada građana pjeva i uzvikuje. Ovdje ispred Vječne vatre je večeras, rekla bih, centralna proslava važnog koraka i pobjede Bosne i Hercegovine, reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Kao što čujete, u ritmu pobjede, u ritmu ponosa, u ritmu emocija, u ritmu Bosne i Hercegovine i sportske igre, večeras Sarajevo, a u njemu cijela Bosna i Hercegovina, slavi ovaj važan korak koji nas vodi u nokaut, do nokaut faze, najvjerovatnije nadamo se svi ovog svjetskog prvenstva u nogometu. Kako rekao, svi oni koji su u fan zonama ovdje u centralnom dijelu grada pratili utakmicu, svi oni koji su pratili i bodrili naše momke u obližnjim kafićima, i prije nego što je studija odsvirao kraj utakmice, počeli su da slave i počeli su da se okupljaju ovdje ispred Vječne vatre. Vjerujem da će ovo slavlje trajati do dugo u noć. Zaslužili su to naši sjajni momci, igrali su srcem i dobrim namjerama. Večeras im upravo tako srcem, dobrim namjerima i velikim očekivanjima uzvraćaju građani Bosne i Hercegovine koji u ovom trenutku slave u najmanju ruku kao da smo ostvarili pobjedu na svjetskom prvenstvu, a pobjedu jesmo napravili samim plasmanom tamo, zašto to opet ne reći. Za naše sugrađane koji se možda u ovim trenucima kreću prema samom centru grada, želim da kažem da je saobraćaj ovdje obustavljen. Dakle, centralnim ulicama Maršala Tita i Mula Mustafe Bašestije ne ide saobraćaj prema informacijama koje imam i drugim saobraćajnicama iz drugih dijelova grada, veliki broj automobila, ali i pješaka kreće se prema centralnom dijelu grada. Dakle, malo više strpljenja i još više radosti i spremnosti za slavinu večera.
2: Irena, hvala za ovo javljanje, hvala što si nam prenijela atmosferu iz glavnog grada naše zemlje, a za kraj smo ostavili analizu što dalje čeka našu reprezentaciju. Za federalnu televiziju je komentirao Kemal Alispahić.
4: Najveća dobit svega ovoga je da smo dobili jedne mlade, a iskusni igrače koji već u nogama imaju veliko takmičenje. Najveća smotra fudbala gdje igraju sa najboljim, najjačim reprezentacijama i imaju priliku da uče i da se nadoknađuju za budućnost. Vrijeme je pred njima, oni su svi mladi, imaju sigurno u nogama još 2-3 svjetska prvenstva, ako Bog da je evropsko prvenstvo. I ovo već do sada što su napravili samo po sebi velika stvar, ali se ne treba zadovoljiti. Fudbal je takva igra u kojoj slabiji tim može pobijediti boljeg, dobro se odmoriti, pripremiti za utakmicu, puno rasterećenije sada ući i to će biti puno lakša utakmica nego ova večeras. Nemamo šta izgubiti, već se je dosta napravilo, a kad igraš tako onda je sve moguće.
2: Slavlje traje na ulicama, uživajte, radujte se, čestitkama se pridružuje i Radio Federacija.

0: situaciji. Nastavljamo sa vijestima, budite i dalje sa nama. Slijede i ostale aktuelnosti iz naše zemlje. Novi požar koji je izbio jutros u Mostaru na odlagalištu guma u blizini deponije Uborak stavljen je pod kontrolu nakon što su u gašenje uključeni air traktori, vatrogasci iz okolnih gradova. Pale su i teške optužbe gradonačelnika Marija Kordića prema članovima inicijative Jer me se tiče. Zbog sumnje na podmetanje požara u istragu su se uključile policijske agencije i tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Novi požar zatekao je stanovnike Uborka u ranim jutarnjim satima zbog čega su bile ugrožene obližnje kuće. Petar Jurić, komandir profesionalne vatrogasne jedinice Mostar i Said Jašarević, ljekar u ambulanti Vrapčići.
2: Kuće sigurno nisu više ugrožene, ljudi su vraćeni. Bili smo isključili struju cijelom to naselju i struja je vraćena, već ima sigurno 2 sata, tako da se na neki način što se tiče kuća i njihove ugroze više te ugroze nema, s te strane smo sigurni.
3: Zaprimili smo 3 pacijenta sa simptomima akutnog gušenja ugljen monoksidom koji su direktno bili izloženi udisanju dima prilikom gašenja požara na ovoj lokaciji u Borak. Pacijenti su otpušteni na kućno liječenje, na dalje praćenje jer postoji mogućnost odložnog desa ugljen monoksida u vidu razvoja kao kasne faze edema pluća.
1: Sumnje javnosti o podmetanju požara dobile su zvanični epilog. Gradonačelnik Mostara bio je eksplicitan, optuživši članove inicijative Jer me se tiče. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
4: Vrlo evidentno i jasno da neki članovi inicijative su prije 6-7 dana upravo krenuli sa svojim aktivnostima i kad su vidjeli da ne mogu doći tamo gdje oni žele doći, pojavio nam se prije 3 dana požar na deponiji. Pa kad smo ugasili jučer požar i rekli da je sve okej, da je sanirano i nema više problema gore, pa je sinoć neko ušao u deponiju pa ponovo zapali. Pa eto, dajte samo uključite zdrav razum.
1: Članovi ove inicijative blokirali su privremenu pretovarnu stanicu koja je otvorena kod Mostarskog jezera u naselju Vrapčići. U međuvremenu je inspekcija zabranila odlaganje otpada. Članovi inicijative i zastupnik u kantonalnoj skupštini energično odbacio Kordićeve tvrdnje optuživši gradonačelnika za novonastalu situaciju. Omer Hujdur, zastupnik NIP u skupštini HNK.
5: To ko živi 150 metara od deponije da ugrozi svoju porodicu, svoju djecu, svoje roditelje, znači to apsolutno ne stoji. Tako da sve sumnje padaju na njih. Ja stalno ponavljam, odgovorni za ovo nedjelo, za ovo što se dešava, jeste isključivo Mario Kordić, direktor deponije Mirhad Grebović i predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić.
1: U rasvjetljavanje slučaja su uključeni kantonalni MUP, krim policija i tužilaštvo HNK. Vlade federacije i HNK su izdvojile interventna sredstva za sanaciju ove zdravstveno-ekološke katastrofe. Ljekari savjetuju građanima da ne izlaze na otvoreno bez nužde jer opasne čestice se još uvijek šire sa požara koji tinja. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je zvaničnu protestnu notu Ministarstvu vanjskih poslova države Izrael povodom protokolarnih nepravilnosti koje su se dogodile tokom zvanične posjete članice predsjedništva Željke Cvijanović toj zemlji. U protestnoj noti je istaknuto da na osnovu fotografija i objava sa zvaničnih naloga Željke Cvijanović domaćin u okviru protokolarnih aranžmana nije osigurao adekvatno isticanje zastave Bosne i Hercegovine kao jedinog međunarodno priznatog državnog simbola.
6: Sjedinjene Američke Države su produžile nacionalno vanredno stanje vezano za Zapadni Balkan za još 1 godinu. Obrazloženje je da aktivnosti pojedinaca koji ugrožavaju mir, stabilnost i demokratsko upravljanje u regionu i dalje predstavljaju neobičnu i vanrednu prijetnju po nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku SAD-a.
7: Svijet.
0: Tehnička grupa za Iran ponovo će se sastati naredne sedmice, izjavio američki državni sekretar Marco Rubio.
6: Rubio je na trodnevnoj turneji po Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu i Bahreinu od 23. do 25. juna, gdje razgovara o memorandumu o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. U Bahreinu će se također sastati s Vijećem za saradnju zaljevskih zemalja.
0: Šef UN-ove agencije za nuklearnu energiju nagovijestio je da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, što je ključna komponenta privremenog sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata. Otkad je Izrael prošle godine pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, Teheran je inspektorima zabranio pristup postrojenjima za obogaćivanje uranija.

0: Iranija. Američki predsjednik Donald Trump i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
1: Iran je u potpunosti i bezrezervno pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa koje će trajati daleko u budućnost. Da nisu pristali na ovo, ne bi bilo daljih pregovora. Na osnovu ovih ustupaka pristao sam da se Hormuški moreuz ostavi otvoren.

0: Trend toplotni val zahvatio je područja zapadne i centralne Europe drugi put u posljednja dva mjeseca. Upozorenja su na snazi za 23 evropske zemlje, a u pet njih u Njemačkoj, Francuskoj, Španiji, Švicarskoj i Luksemburgu upaljen je najviši crveni meteo alarm. Zabilježeni su i smrtni slučajevi.
1: Rekordne temperature širom Europe poremetile su saobraćajne mreže, a brojne škole i turistička mjesta prisiljena su na zatvaranje. 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti i pobjeći od vrućine. Kako bi pomogle Parižanima i turistima da se nose sa vrućinom, vlasti su omogućile da parkovi i vrtovi u francuskom glavnom gradu budu otvoreni tokom noći.
2: Bilo je stvarno vruće. Nisam očekivala da će biti tako loše, pogotovo u metrou i slično. Pokušavam piti što više vode, ali kao da nema vode u trgovinama. Pokušavam naći hlad ovdje, sjesti i opustiti se uz rijeku gdje puše vjetar. Znam da mnogi turisti idu samo u muzeje jer nije tako vruće i ima klima uređaja. Došao sam s prijateljem posjetiti Eiffelov toranj koji ranije nije vidio, ali zatekli smo ga zatvorenog. Šteta jer došli smo ovdje na nekoliko dana i željeli smo uživati u penjanju na toranj.
1: Nekoliko drugih evropskih zemalja također se priprema za visoke temperature. U Španiji su premašile 45 stepeni u Andaluziji, a upozorenje zbog vrućine izdato je za gotovo cijelu zemlju. U Velikoj Britaniji očekuju se rekordne temperature, zbog čega je drugi put u historiji izdato crveno upozorenje. Škole su zatvorene, a građanima je upućen apel da izbjegavaju putovanja. Italijansko ministarstvo zdravstva izdalo je najviše upozorenje na vrućinu za 16 gradova, od Firence i Milana do Rima, Torina i Verone. Očekuje se da će uvjeti biti dodatno pogoršani, posebno u centralnim i sjevernim regijama, a toplotni val vjerovatno će dosegnuti vrhunac između nedjelje i ponedjeljka.
2: Veoma je vruće, zapravo ću ići pravo u vodu. Ako ostanem kod kuće, nepodnošljivo je.
1: Stručnjaci objašnjavaju da su ovakvi vremenski uvjeti posljedica atmosferskih i cirkulacijskih obrazaca koji zadržavaju topli zrak nad istim područjima tokom više dana. Ovi efekti su dodatno pojačani globalnim zagrijavanjem. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres na Londonskoj sedmici klimatske akcije pozvao je svijet da hitno djeluje.
2: Klimatske katastrofe postaju sve češće, razornije i skuplje. Prije 10 godina čelnici su se u Parizu složili da ograniče porast globalne temperature na 1,5 Celzijevi stepeni. Naučnici kažu da će prosječne godišnje temperature premašiti njihove pragove u narednim godinama. Zadatak pred nama je da strogo ograničimo prekoračenje, skratimo njegovo trajanje i što brže spustimo rast temperature ispod 1,5 stepen.
1: U narednim danima očekuje se širenje toplotnog vala prema istočnoj Europi. Za Hrvatsku Jadransku obalu izdato je crveno upozorenje za petak i subotu, a val izražene vrućine približava se i našoj zemlji. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
0: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Selid Hurtić primljen je u audijenciju kod Pape Lava 14. u Vatikanu, saopćeno iz njegovog kabineta.
3: Hurtić je tokom posjete uputio poruke mira, zajedništva, međusobnog poštovanja i podrške svim ljudima koji vjeruju u vrijednosti dijaloga i suživota. Poklonio je papi dres nogometne reprezentacije BiH s imenom Svetog Oca, te ga pozvao da posjeti Bosnu i Hercegovinu i Srebrenicu 11. jula, kada se obilježava godišnjica genocida nad Bošnjacima.
0: Svetište Svetog Ive u Podmilaću je jedno od najstarijih i najznačajnijih hodočasničkih i zavjetnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Ove godine je okupilo desetine hiljada vjernika iz svih krajeva zemlje i inozemstva. Prepoznatljivo je po snažnoj tradiciji hodočašća, molitvi za bolesnike te posebnoj atmosferi zajedništva. Centralno misno slavlje predvodio je novoimenovani biskup i vojni ordinari u BiH, monsignor Miro Relota.
4: I draga braćo i sestre, hoćemo li kao vjernici, kao katolici, kao Hrvati, biti sol ove zemlje, to zavisi od nas. Nemojte zaboraviti da Bosna i Hercegovina je naša zemlja, naša domovina u kojoj mi živimo, umiremo i svojim znojom su je natopili naši i krvlju su je natopili naši preci. I mi imamo sada samo potrebu da kažemo, Gospodine, daj nam snage da živimo u ovoj zemlji. Da je volimo i da je ljubimo.

0: Može kogod će šta pisati na geografskoj karti. Ali ono što je ispisano u mom srcu, niko ne može ispisati, nego što je već dragi Bog napisao.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj na oblake moguće rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevno od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevno oko 30 stepeni.
2: Na kraju smo emisije još jednom podsjećanje. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra drugo poluvrijeme utakmice protiv selekcije Katara. Rezultat je 2:1. Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Dario Mahan, urednica emisije Majda Alić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
8: BH Muzika.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH. Gost Dnevnika D. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Dnevnik D.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
2: BiH muzika.
4: U Sehari moramo ostaviti snove. Oni se neće nazvati životom. A bez njih ko sam? Kuća bez ikog živog. Kuća nijema, prazna, oplakana. Ko pod uvojcima moje lice na kojim mi plače duša očima što te traže. A ne vide. Imam živu sebe. Imam živu sebe da živim. I pjesmu što nas pamti.